0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých a i neduživých športovcov. Prvá cena, dužina teplody z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Kto nechodí v noci spať, iba straka krás.

0: to je ale škandál. Tým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru, tlstá je jak ropucha, komár mi sa rada.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Fan.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: vzala. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na...

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

0: začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

0: Zadiaľ. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio.

0: Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná a druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetku robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Nie divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo, nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a neľutostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom povyťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla i prišla k jabloni obsypanej jablkami, až sa jej konáre k zemi ohýbali. A tá na ňu zvolala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
4: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
5: Perie lietať? A to už prečo?
4: No preto, aby si nežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
5: Neviem.
4: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perin Babe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
4: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perin Baby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perin Babkou zlého slova nepadlo a tak nie divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
5: Perin Baba, starká milá, na 100-krát, 1000-krát mi je tu lepšie ako doma. Predsa tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
4: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
4: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát, aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
0: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu na miesto zlata kotol plný smoly.
4: Aká práca, taká pláca.
0: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna smolou oblepená.
0: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť, kým ona živá bola.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Začíname ďalšie vysielania dnes. Dnes sa nám bude, ako to my hovoríme tu v našom rádiu, lámať týždeň, pretože je tu streda. A pozor, pozor, pozor. Dnes máme úžasnú tému. My sme sa o tom rozprávali minulý rok, lebo asi ste si všimli, že sú niektoré pamätné dni, ktoré si pripomíname stále, každý rok. Snažíme sa tam nájsť niečo nové, aj dnes to tak bude, pretože dnes sa budeme rozprávať o... No to vám poviem, ale až po navádzacej otázočke, kamaráti. Pretože navádzacia otázočka znie, aký kvet máte najradšej. A prečo? Tak počúvam. A áno, dobre, viem, že som sa vás to pýtal asi pred 2 týždňami, keď sme sa tu rozprávali o vodných kvetoch, ale dnes sa chcem opýtať na túto otázku ešte raz a vy uvidíte prečo. Takže, aký kvietok máte najradšej? Ružička, dobre. Ty máš rada sedmokrásku, ty máš rada slnečnicu. Inak viete, že včera sme sa tu rozprávali, či predvčerom, a nejaký náš kamarát povedal, že nemá rád slnečnice, lebo mu pripadajú ako panvice, to si pamätáte? Tak to bolo teda akože fúha. Dodnes na to myslím a vždy, keď sa pozriem na slnečnicu, tak už teraz tam nevidím krásne slniečko, ale panvicu. No tak akože to si mi teda dal, kamoš. Ale ja sa vás pýtam preto na kvietky, lebo dnes je deň tulipánov. Áno, niektorí z vás povedali aj tulipán. Ja som počul všetky krásne kvietky, aj ľaliu som počul, čo si hovorila, samozrejme. Takže dnes sa budeme rozprávať o tulipánoch. Viete, ja keď sa pozriem na tulipán, tak mám veľmi veľa rôznych spomienok s tulipánmi. Pretože tulipány kedysi boli naozaj že všade okolo nás. Keď chcel nejaký park vysadiť nejaké kvietočky a chcel, aby vyzerali zaujímavo, tak samozrejme tam vysadili tulipány. Lenže, a to vy asi viete, že tulipány sú také zvláštne kvietky, ktoré nekvitnú veľmi dlho. Oni proste zakvitnú, potom tie lístky sa, teda tie kvietky sa tak trošku otvoria a pomaly spadnú. My si hovoríme ako ľudia, že no tak teda to je trapas, však ešte len teraz ten kvietok vykvitol a už je preč. No lenže pre ten kvietok je to veľmi podstatné, pretože tulipán nemá tie kvietky len tak. To asi viete, že tulipánie kvietky sú vlastne ako taká krabička, ako taký ochranný odev pre semienka, ktoré má tulipán v kvietku. A keď otvorí svoje kvietky, tak volá samozrejme včielky a chrobáčiky a všetkých, ktorí ho môžu opeliť. A keď sa to stane, tak tie lupienky odpadnú, no a potom sa musí dostať to semienko dole do zeme. Ale, no nie je to také jednoduché, no ale viete čo, veď na to máme celé dopoludne, aby sme sa o tom porozprávali. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo...

0: pekárni.
1: Vonia chlebík upečený pekármi, domáci ten, ktorý chutí dlho. Aj k vám do obchodu dovezú

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o tulipánoch. Počúvajte, kamoši, chcem sa vás opýtať, počuli ste vy niekedy také slovíčko, že klatovi? Že kláty si už počul, to aj ja som počul, že kláty, ale klatovi. Teraz nám ide o toto slovíčko. Nie, no tak ja vám musím povedať, čo to tie klatovi vlastne sú, pretože práve tie klatovi majú súvis s dnešnou témou. Klatovi, to je také mestečko v Čechách. A tam som zažil svoju úžasnú vec.

0: Čechách. Všade sme sa na chvíľku ubytovali, pochodili sme si to mesto, pochodili sme si hory, zažili sme kopec turistiky a iných vecí. A predstavte si, že keď sme prišli do tých Klatov, tak viete, my už sme boli trošku unavení z tej turistiky a zrazu sme všetci zastali v strede mesta. Otvorili sme ústa a nevedeli sme dýchať, pretože v strede mesta bola obrovská výstava tulipánov. To bolo mesto tulipánov, lenže my sme z domu poznali červený tulipán, žltý tulipán a sem tam naozaj to bola výnimka, keď sa niekde objavil, že biely tulipán. To bolo, že to bola topka, ako sa dnes hovorí. Hej? A my sme prišli tam do tých Klatov a tam vám boli dúhové tulipány, fialové tulipány, rôzne odtiene fialovej. Potom tam dokonca boli prúškované tulipány. No my sme tam stáli pred tými tulipánmi, pozerali sme sa na nich a nevedeli sme, čo sa deje. Potom prišiel za nami taký pán a povedal, že toto Klatovy, to sú také mesto tulipánov, že nás tak tu posprevádza. Tak sme sa tam tak prechádzali, pozerali sme sa na tie tulipány a potom nám povedal ten pán, že viete čo, vidím, že vy ste zo Slovenska, že tu asi tak skoro neprídete, tak ja vás zoberiem na jedno miesto. A on nás zobral, nie všetkých, len zo pár, z tej skupinky na také miestečko blízko tých Klatov, kde vlastne tie tulipány pestovali. A to vám bolo také miesto, kde ste mali pocit, že ste prišli do krajiny tulipánov a naozaj som len čakal, kedy sa nejaký tulipán otvorí a vyjde z toho nejaký, no nejaký škriatok, pretože tam vám boli také tulipány, dokonca tam som videl prvýkrát čierny tulipán. Inak čierny tulipán bol v jednom známom filme, keď som bol dieťa, sme ho pozerali. Fan tulipán, to si spomenú možno vaši rodičia alebo starí rodičia. A tam som ho videl naživo a povedal som si, aha, tak to nemusí byť filmová rekvizita. Čierny tulipán náhodou a naozaj existuje. Takže takýto zážitok som mal s tulipánmi a odvtedy, vždy keď vidím nejaký tulipán, tak sa zasmejem. Nikto nevie prečo. Všetci si myslia, že asi len preto, že sa mi tulipány páčia, ale ja si vtedy spomeniem na Klatovy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: že existuje. Pozor, pozor, pozor. 75 druhov tulipánov. Máte dosť? Je to tak. A čo asi ešte neviete, že tulipány patria medzi ľaliovité, to znamená patria do čeľade ľaliovitých. Poznáte ľaliu? Áno, tak viete si ju predstaviť trošku. Ľalia je taká, áno, taká krásna biela rastlinka. Nemusí byť len biela, ale väčšinou je biela. A ona vám nevyzerá úplne ako tulipán, ten kvietok, ale zatvorte očka. Predstavte si ľaliu, keď si ju viete predstaviť. Keď nie, tak si ju niekedy pozrite, či už v kvetinárstve, alebo si nájdete nejaký obrázok na internete alebo v knihe a pozrite si ľaliu a kvietky ľalie. Dobre? Keď si ich pozriete, tak vtedy prídete na to, že aha, keby som niekoľko tých kvietkov ľalie spojil dokopy, možno by som z toho dostal aj tulipán. Takže tulipán patrí do čeľade ľaliovitých, to už vieme. Potom sme si povedali, že je 75 druhov tulipánov a čo je veľmi podstatné, tulipán je pre nás taký, no, taký kvietok, ktorý hovorí skôr o takom fiflení sa. A viete prečo? No preto, lebo tulipán je jednoducho okrasný kvietok. Mnohé kvietky, ktoré dnes poznáme, ktoré ste mi aj vy hovorili, že sa vám páčia, oni sa vlastne pestovali najprv ako kvietky, ktoré boli liečivé, ktoré mali nejaký účel, ktorí sa pridávali možno do nejakých jedál, ale pozor, tulipán bol vždy pestovaný ako okrasná rastlina. Preto sa niekedy v starých rozprávkach hovorí, tento pánko sa nesie ako taký tulipán. To znamená, že sa len tak predvádza. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekné ránko vám praje Emka. Verím, že vám ho spríjemnia aj tieto informácie. V Tatranskej galérii vystavujú fotografie uja Milana, ktorý sa k tomu dostal vďaka horolezectvu.
2: Máte

0: prostredia, pohybovať sa v terénoch mimo turistických značiek.
1: Nájdeme tam aj vzácne fotografie, ako napríklad z požiaru z Bojnickej chaty z roku 1998, kalamity z roku 2004 či lavíny, ktorá strehla strechu na chate pod Rysmi. 13. mája oslavujú meniny Servácovia. Sú inteligentní a vďaka svojmu nadaniu sa im v živote veľmi darí. Vraj ale majú radšej ticho a samotu ako rušnú zábavu. Nech je ako chce, prajeme vám, aby vám dnešný deň vyšiel podľa predstav. A čo skrýva význam vášho mena? Dozviete sa od Romana po 7. Nahliadnime aj do Ríma, kde dnes chodia ľudia z celého sveta obdivovať Koloseum. Táto pamiatka však v minulosti niesla iný názov. Po otvorení v roku 80 to bol Flaviov amfiteáter, pomenovaný po dynastii cisárov. A vychutnať si ho môžete aj vy, napríklad nedávno spustenou leteckou linkou priamo z Košíc. Ja však verím, že si spoločne vychutnáme aj správičky o 7.30.
2: Minútové správičky detského rádia.
3: V noci, keď je

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete budem rozprávať o jednej takej veľmi, veľmi dôležitej veci. Pretože je tu jar a asi ste si všimli, že pred niektorými domčekmi, ale aj pred blokmi, pred niektorými bytovkami sú vysadené záhradky. Všimli ste si to? Áno. No a neviem, či ste si všimli, ale sú medzi nami také deti, sú medzi nami takí kamoši, ktorí si myslia, že tie kvietky, ktoré sú nasadené v záhradkách, tie sú tam nasadené preto, aby sme si ich otrhli. Ale tak to proste nie je. Keď niekto si založí záhradku, kamaráti, a dá si tam kvietky, tak si ich tam dáva preto, aby prinášali radosť. Aby prinášali radosť všetkým ľuďom, ktorí idú okolo záhradky. No a samozrejme aj jemu, lebo preto si tam tie kvietky dal. Možno, že aj vy máte záhradku a spomente si, keď si nasadíte nejaké kvietky, čo s nimi robíte. No tak staráte sa o nich, ale potom si sadnete, urobíte si čajík, mamka si urobí kávičku, však sedíte, pozeráte sa na kvietky a je vám dobre. No a teraz si predstavte, že vy by ste mali takú záhradku, niekto by prišiel a povedal by, to je krásny kvietok, ten si môžem otrhnúť. Otrhne ho a ide preč. Nepáčilo by sa vám to však? No tak takisto sa to nepáči ani tým ľuďom, ktorí majú svoje záhradky buď pred domčekom, alebo pred blokom. A takisto, keď napríklad si nejaký obchodný dom, alebo jednoducho niekde v meste zriadia záhradku, tak prosím, nikdy kvietky, ktoré sú v takom, ono sa tomu hovorí, že verejné priestranstvo, nikdy ich netrhajte. Dobre? Stále myslíte na to, že tie kvietky sú tam pre všetkých. Že tie kvietky sú tam preto, aby nám spríjemňovali deň. Ale všetkým, nielen vám, že vy si ho otrhnete teraz ten kvietok, prinesiete si ho domov a možno už po ceste vám zvedne. Je to tak však? Tak prosím, nerobte to. Dobre? Ďalšia vec veľmi podstatná je tá, že keď budete prechádzať okolo nejakej záhradky, pri bytovke alebo pri domčeku, prosím, nikdy netrhajte týmto ľuďom kvietky. Dobre? Keď chcete nejaký kvietok, no tak si ho zasaďte. Keď chcete nejaký kvietok, skúste si aj vy urobiť záhradku. Nemusí byť vonku, môžete si urobiť záhradku aj doma, keď máte balkónik, dohodnite sa s mamkou, či by ste si nemohli urobiť takú malú záhradku, no ono sa to dá, aj predávajú také malé, ako keby, no ako to nazvať, no také zvláštne vecičky, do ktorých nasypete hlinu. Teraz od tej hliny si nasadíte kvietky a môžete mať svoje kvietky na balkóniku. Alebo sa môžete dohodnúť s pani učiteľkou v škôlke alebo v škole, či by ste si nemohli vysadiť kvietky napríklad tam. A budú to vaše kvietky, o ktoré sa budete starať. Ale aby ste niekomu otrhli kvietok len preto, lebo sa vám páči, tak to prosím nikdy nerobte. Lebo viete čo? Lebo tie kvietky nie sú vaše. Lebo o tie kvietky sa niekto staral. Niekto do toho dal svoju prácu a vy vlastne tým otrhnutím zničíte všetku jeho prácu. A to je veľmi, veľmi zlé.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o tulipánoch. Tu si musíme vysvetliť jednu vec, pretože keby ste čítali nejakú knihu o tulipánoch, tak tam sa dozviete, že tulipány sú cibuľovité rastliny. No, ja viem, že niektorí si povedia čo? Tulipán je cibuľovitá rastlina, to akože čože, má rád cibuľu, alebo že musím nasekať cibuľu a obsýpať okolo tulipána, aby rástol ten tulipán, alebo čo to má spoločné s cibuľou? Však, kamaráti moji drahí, tu si musíme povedať jednu veľmi dôležitú vec. Sú také rastlinky, ktoré sa volajú cibuľovité. A to sú rastlinky, ktoré sa sadia do zeme tak, že do zeme nasadíte cibuľku. Tá cibuľka je vlastne koreň tej rastlinky. Práve v tej cibuľke sú skryté všetky živiny, tam si ukladá všetky živiny tá rastlinka a potom ich rozposiela do celej rastliny. Inak si všimnite, že tá cibuľka funguje tak. Ona je ako, vyzerá to ako taká normálna cibuľka, len trošku menšia a zo spodu vyrastajú malé korienky. Tie korienky berú samozrejme z pôdy všetky živiny, dávajú to do cibuľky, tam sa tie živiny zmenia na to, čo potrebuje náš kvietok a potom sa dostáva do celého kvietku. Takže keď náhodou budete čítať o tulipánoch, že sú cibuľovité, tak nie, že vás napadne, že tú cibuľku zjete. Možno by sa vám nič nestalo, ale niektoré cibuľky niektorých druhov tulipánov sú nebezpečné pre naše brúško. Alebo nie, že vás napadne nasekať cibuľku a nosiť cibuľku tulipánovi, áno, a že budete obsýpávať zem, alebo že budete cibuľku sypať priamo do kvietkov. Verte mi, tulipán si to nebude tak vážiť, áno. A ešte, keď tam dáte cibuľku, možno, že tým privoláte nejaké zvieratka, alebo nejaké chrobáčiky, ktorým možno, že cibuľka nebude chutiť, ale taký tulipán, tak ten by možno zachutil, kamaráti. No inak, predstavte si, že keď idete sadiť tulipán alebo kupovať tulipány, tak vy si nekupujete tulipán, ale len tú cibuľku. Takže keď prídete niekde do obchodu a budete si chcieť nasadiť tulipán, tak sa opýtajte tety predavačky alebo uja predavača, aký je to tulipán, lebo vy to na tom nevidíte. A hlavne nie, že budete tú cibuľku rozbaľovať. Áno, tak ako to robíme normálne s cibuľkou, ktorú papkáme. Táto cibuľka sa nerozbaľuje. Práve ten obal tej cibuľky je veľmi podstatný, lebo on chráni celý kvietok, ktorý je ukrytý práve v tej cibuľke. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na vytrčajkov a dočkajčaskov. Vytrčajko je taký podivný človečik. On vám len vytrča a vytrča a vytrča. No, ale on nevytrča svoje nohy cez okno ockovho auta, keď idú napríklad na dovolenku. To nie je vytrčajko, ale nemám rád svoje nôžky. Tak by sa asi mohol volať ten človečik, keby bol indián, tak by sa mohol volať človečik, ktorý vytrča na svojich kamošov neslušne rôzne prstíky a nechtíky a nôžky a podobne. Vytrčajko je jednoducho taký človečik, ktorý robí všetko len preto, aby vytrčal. A aby sa ukázal, aby aspoň na chvíľku zažiaril ako taký tulipán. No, ale pozor, tulipán, keď zakvitne a narastú mu krásne kvietky, tak to nerobí preto, aby sa len tak vytrčal. On to robí preto, no lebo sa v ňom skrývajú poklady, ktoré musia odhaliť včielky a iní opeľovači. A je farebný nie preto, aby ukázal, aha, aký som krásny, ale aby kričal, tu som. Všimnite si ma, včielky, áno, a chrobáčiky, takisto, ale pozor, pozor. Tulipán zakvitne len na malú chvíľku a celá kvetinka tulipánu je ukrytá nie v jeho farebných kvietkoch, ale v cibuľke. No, je to tak. Dočkajčasko je ako tá cibuľka. On nerobí niečo len preto, aby si ho všimli. Nerobí všetko len na chvíľku, ale tak, aby kričal, aha, tu som. On si pekne počká. Dočká času, ako sa u nás hovorí, ako hus klasu. Najprv je taký neviditeľný ako tá cibuľka tulipánu. Pod zemou. Ale neleží tam len tak. On zbiera informácie a učí sa a chystá sa na to, že ukáže, čo ho baví a čo vie. Tak narastie pomaly najprv stonka, potom lístky a keď už dočkajčasko vie, že je jeho čas, tak zažiari, aby sa napapkali včielky, aby niekoho inšpiroval a povzbudil a ukázal, že sa oplatí čakať a až potom, keď príde ten správny čas, ukázať, čo v ňom je. Tak tento dočkajčasko toto všetko ukáže, ale pozor, on nie je ako tulipán. Keď už vykvitne, že ukazuje, pozrite sa, aký som veľký. On zažiari, ukáže, pozrite sa, čo dokážem a poďte, budeme sa spolu rozprávať a ja sa chcem s vami podeliť o všetko, čo viem. Toto robí dočkajčasko. No ako sme si povedali, vytrčajko, ten len vytrčí svoje rožky alebo vytrčí svoj kvietok a povie, tu som, obdivujte ma a je mi jedno, čo budete na mne obdivovať. Tak prosím, buďte radšej dočkajčaskovia, vyčkajte svoj čas a nechcite všetko hneď, lebo odkvitnete ako taký tulipán.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o tulipánoch. My sme si už povedali, že naozaj tulipány to sú také veľmi zvláštne kvietky, sú krásne. Oni sa tak akože predvádzajú však, ale kvitnú len tak na takú krátku dobu. Niekedy, ja si pamätám, keď som bol ešte dieťa, tak tie tulipány naozaj boli na mnohých miestach, ale tie tulipány boli brané ako také, no také obyčajné kvietky. Viete, kvietky, ktoré zakvitnú, potom odkvitnú, dokonca myslím, že to bolo u nás v Bardejove, ale nie som si teraz istý, ale viem, že v niektorom mestečku to robili tak, že keď odkvitli tie tulipány, oni ich normálne večer vykopali a dali tam iné kvietky, ktoré potom akože rástli taký dlhý čas, no lebo ľudia jednoducho chceli sa pozerať aj na tie krásne tulipány. Inak, všimli ste si, aké majú tulipány listy? No, oni vám majú také veľmi jednoduché listy. Je to možno preto, aby sme si všimli ten krásny kvet. Lenže tie horné listy, ktoré sú, sa postupne zmenšujú oproti tým spodným. No, to si všimnite, že tie lístočky ako keby objímali ten kvietok a pomaly sa zmenšujú. Je to tak, dokonca ten kvet, a to si všimnite, je tak neprirodzene veľký k tým lístkom a k tej samotnej stonke. Jednoducho ten kvet sa predvádza. Práve preto podľa mňa sa tulipán stal symbolom takých ľudí, ktorí sa radi predvádzajú, ktorí radi ukazujú seba a to, kým sú na verejnosti. No tak verím, že vy nebudete ako také tulipány, kamaráti moji drahí. No a aby sme sa tak naladili rozprávkovo a nie tulipánovo, tak si o malú chvíľku dáme rozprávočku o neposlušnom chlapcovi v Afrike. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Len čo sa deti pohrali a umýli si ruky, tu sa zrazu v škôlke ozval náramný krik.
1: Nechcem kašu, nechcem mlieko ani koláčik.
0: A čo si prosíš? Pýtala sa učiteľka.
1: Jedol by som cukríky, keksy a čokoládu.
0: Chlapec kričí, deti sa smejú, učiteľka sa prísne díva. Macko Uško si pretre labkami oči a húta.
1: Kto to tak vykrikuje? Kto to vymýšľa?
0: A vidí, že to kričí chlapček, ktorého všetci volajú Zlatkom. Pricupkal k nemu a začal ho upokojovať.
1: Zlatko, nekrič. Kričať nie je ani trošku pekné.
0: Teraz Zlatko nielen kričal, ale začal i dupkať nohami.
1: Na obed nebudem jesť špenát ani piť malinovku, iba pomarančovú šťavu. Pojedz si všetko sám, ty škaredý medveď.
0: Tu sa už Macko Uško nezdržal. Zamrmlal ako skutočný medveď a zdvihol labku. Možno chcel Zlatka plesnúť. A to bola veľmi vážna vec, lebo Macko Uško doteraz ešte nikoho neudrel. Ale čo sa dá robiť? Zlatko ho iste veľmi, ale veľmi nahneval. Lenže keď Macko Uško zdvihol labku, Zlatko prestal dupkať nohami, prestal i kričať a rozosmial sa od ucha k uchu.
1: Nezlosti sa, Macko Uško, ja vôbec nekričím ani nedúbkam, naozaj. Vieš, čo robím? Napodobňujem jedného chlapca, čo býva v našom dome. On tak veľmi kričí a dúbka nohami nielen pri raňajkách, ale i pri obede a pri večeri.
0: Tu Macko Uško spustil labku a tiež sa rozosmial. Potom sa ešte popozeral, či deti všetko zjedli a keď začali kresliť, pomáhal im vyberať farbičky. A len čo po obede odišli deti domov, povedal pajácovi Bimbambomovi.
1: Pajácko, teraz budeme kresliť my dvaja.
2: Dobre,
0: prikývol Bimbambom. Rozložil na zem čistý papier, položil k nemu farebné ceruzky a nakreslil dom so strechou a komínom.
1: To je materská škola, v ktorej teraz bývame,
0: povedal.
1: Počkaj, a ja niečo nakreslím, zapišťala opica Figmik.
0: Zoskočila z poličky, kľukla si na zem a nakreslila na domci dvere a obloky. Macko Uško si vybral zelenú farbičku a namaľoval pri domci tri pekné zelené jedličky.
1: A ja skúsim namaľovať chlapčeka Vojtka, ako ide domov,
0: zvolal Černoško Bimbo. Najprv mu nakreslil hlavu, potom brúško, nohy i ruky. A tu všetci zhýkli, lebo z výkresu sa na nich díval Vojtko, naozaj ani živý. Gumový slon si chvíľu obrázok prezeral, potom chytil chobotom žltú farbičku a namaľoval na oblohe slnce. A tu celý obraz zažiaril zlatým jasom.
1: Ach, u nás doma je práve tak krásne, ako tu na obrázku,
0: zajasala opica Figmik.
1: Slniečko je tam od rána do večera, ako zlatá horúca guľa a neprestajne posiela na zem svoje lúče.
0: Macko Uško sa zamyslel a po chvíli sa opýtal.
1: Skade si prišla, opička Figmik? Veď nad tvojou policou slniečko nežiari. Aký si ty? Prišla som z Afriky. Z Afriky?
0: Začudoval sa medvedík.
1: Prosím ťa, povedz mi, kde je tá Afrika? Ďaleko, ďaleko, za Belasým morom, tam, kde každý rok odlietajú zimovať lastovičky. Porozprávaj nám o tej Afrike,
0: zaprosil Macko. A opica Figmik začala rozprávať. Macko i ostatné hračky privreli oči. Zdalo sa im, že všetko, čo opica rozpráva, nie len vidia, ale že i cestujú po tej ďalekej, neznámej krajine.
1: V Afrike je veľmi horúco,
0: povedala opica. Černoško Bimbo jej mlčky prikývol, lebo i on pochádzal z Afriky.
1: Na miestach, kde hodne prší, rastú veľké stromy a tam, kde vôbec neprší, je iba púšť. Na niektorých stromoch rastú kokosové orechy, na druhých datle. Na iných banány, figy, pomaranče i citróny. Tak je, zvolal Černoško. Na stromoch majú svoje hniezda opice a v rieke pláva zlý krokodíl.
0: Macko Uško sa krokodíla trošku naľakal. Na chvíľu otvoril oči, ale potom ich zasa privrel. A opica Figmik pokračovala.
1: Pod stromami sa prechádzajú slony a dlhokrké žirafy. V noci vychádzajú na lov levy, tigre a občas prebehne po suchej lúke pštros. A len čo večer slnko zapadne, začnú škriekať farebné papagáje.
0: Vtedy Macko Uško otvoril oči do korán a natešený zvolal.
1: Opica Figmik, už viem, kde je Afrika. Preza u nás v zoologickej záhrade.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
4: Raz, dva.

0: tú somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Kamaráti, moji drahí, musíme si teraz povedať jednu vec. Každú druhú hodinu vysielania začíname anketovou otázočkou. No a dnes sa rozprávame o tulipánoch, tak aj tá otázočka bude tak trošku tulipánová, alebo skôr tá rozprávočka bude taká kvetnatá, dobre? Pretože sa vás chcem opýtať, že kvety vraj majú tyčinky. Prosím vás, kde majú kvety tie tyčinky a ako asi tie tyčinky chutia a či sa dajú kúpiť normálne niekde v obchode také napríklad tulipánie tyčinky, hej, alebo nejaké proste kvietkové tyčinky. Tak prosím pekne, vy porozmýšľajte a my sa na tyčinky opýtame deti.
2: Tyčinky sú, sa mi zdá, že tieto, čo to čelo ako držia.
3: V strede kvietku, napríklad tulipán, a v jeho strede sú tyčinky. No a vlastne, keď chce včela opeliť kvet, no tak musí vlastne opeliť tie tyčinky a potom ide na ďalší kvet a tiež tých tyčiniek zviezme 5 a ďalej.
4: V strede kveta tyčinky sú asi v stonke, aby mohli v podstate jak korene a cez tie korene idú cez tie tyčinky ako keby až úplne hore. A tyčinky podľa mňa majú buď v lupinách alebo v tom, jak ide toto do stonka. To sú tie tyčinky asi, ktoré prevažajú potravu alebo vodu.
5: Tie tyčinky sú vo vnútri, sú to také malé paličky, ktoré majú vo vnútri a tie paličky opeľujú včely.
1: No, dobre na to idete, kamaráti, dobre, dobre, ale ja neviem, či vy naozaj viete, že tie tyčinky naozaj sú v kvietkoch, viete to? Naozaj? Ó, no tak vy ste potom veľmi múdre deti, počúvajte, pretože taká tyčinka musí byť, prosím pekne, v každom kvietku, lebo inak by kvietok nanovo nenarástol. Je to jednoducho tak. Totižto, keď prichádza peľ, viete, keď ten peľ sa vytvorí v kvietku, tak on sa musí dostať práve z tej tyčinky, na ktorej ten peľ je, ďalej. No a teraz ideme k tomu jedlu, áno, a k jedlým kvietkom. Neviem, či viete, že naozaj existujú jedlé kvietky. Pozor, nepapajte nikdy tyčinky. Dobre, myslím, nie tie tyčinky, ktoré si môžete kúpiť v obchode, ale tyčinky s kvietkou. Už vôbec nie tak, že by ste otvorili napríklad taký tulipán, otrhli tyčinku, posolili si ju a papkali ju. Dobre, tak toto nikdy prosím nerobte. Ale keď viete, že predávajú také jedlé kvietky, alebo si dokonca môžete dať šalát z jedlých kvietkov, to už ste niekedy papkali? Nie? No tak to vyskúšajte, lebo to je skvelé, ale pozor, nie je kvietok ako kvietok. Myslíte na to, že my nie sme ani kravičky, ani koníky, ani kozičky, ani ovečky. Jednoducho, tieto zvieratká majú svoje brúško pripravené na to, aby mohli papať kvietky. Majú svoje brúško pripravené na to, že oni môžu spapať aj kvietky, ktoré by nám mohli poškodiť, lebo v sebe majú také látky, ktorým hovoríme, že jed. A ten je veľmi nebezpečný, lenže tieto zvieratka majú v brúškach také rôzne látočky, ktoré tie jedy vedia rozložiť. My také látky v brúšku nemáme, tak preto vás chcem poprosiť. Keď niekedy pôjdete vonku, ja viem, že niekedy máte takú chuť ochutnať, nie napríklad taký červený tulipán, či náhodou nechutí ako jahodová zmrzlina. Nechutí. Tak to nechajte tak, dobre? A radšej, keď už chcete papať nejaké kvietky, tak poproste mamku alebo ocka, aby vám zohnali jedlé kvietky. Pekné ránko!
6: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Je to tak, kamaráti moji drahí, kým budeme žrebovať, tak najprv si povedzme, máte zapnuté mozočky? Áno? Na plné obrátky? Určite. No dobre, dobre, dobre, verím vám, kamaráti. Otvoríme si aj hlavové knižnice, lebo práve tam sa ukrývajú všetky slovíčka, ktoré sme sa kedy v živote naučili. A ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z môjho vrecúška. A je to písmenko C. No tak poďte, kamaráti, aké slovíčka na C poznáte? Cibuľa, lebo sme sa ho rozprávali o cibuľke. Dobre, dobre, dobre. Potom tu máme ešte na C. No čo, nič. Copy, výborne. Mohli by byť aj cepy, nie? Aj cmuk, no tak vieš, je to citoslovce, ale berieme, berieme. Potom cestovanie, áno, cukrík, cukrovinky, samozrejme. Ale, kamaráti moji, pozor, pozor. Mne teraz napadlo jedno slovíčko a ja neviem, či vy to slovíčko budete poznať. My sme ho kedysi poznali, lebo sme tú vec používali veľmi často. Prosím pekne, povedzte mi, čo je to celta? Viete? Že to je niečo podľa teba, čo je také celé. No tak malo by to byť celé, aby to nebolo roztrhané. Všakže, taká celta, dobre. A celta je čo teda? Také celé čo? No, čokoľvek. Tak teraz si tomu dal, no počúvaj, nie, nie, nie, nie. Vôbec to tak nie je, pretože celta, kamaráti, a tam...

0: seba. No to si tak cloníme. Áno, to sa tak hovorí, že zacloň si oči. Dobre, dobre, dobre. Ale clona je niečo iné, kamaráti. No, clona nemusí byť len proti slniečku, totiž to predstavte si, že clona, keby ste to chceli niekomu vysvetliť, rodičia to vedia vysvetliť, že aj vy si myslíte, hej, že to je niečo proti slnku. No, je to tak, že my to používame najmä v tomto význame, ale nie je to iba proti slnku, nie je to iba proti svetlu, pretože clona je mechanizmus, akýkoľvek, na zamedzenie prístupu niečoho k niečomu. To znamená, že keď dáme medzi nejaké dva predmety čosi, tak to je clona. Pretože sme odclonili jeden predmet od druhého a zabránili sme, aby mali k sebe prístup. Tak to je prosím pekne clona. No, alebo to ešte môže byť vec, ktorá niečo zacláňa alebo kryje. A to je presne tá naša clona proti svetlu, proti slnku. Ale neviem, či viete, že existuje napríklad aj taká dielostrelecká clona. Áno, to je vlastne ochrana proti tomu, aby napríklad, keď niekto napadá nejaké mesto, tak to mesto, aby sa chránilo. A potom tu máme ešte jedno slovíčko, neviem, či to mám dať, ale tak našiel som ho v svojej hlavovej knižnici. Snáď budete vedieť, čo znamená. A je to slovíčko, že cudzopasník. No, čo to je cudzopasník? Cudzí zápasník. Môže byť, počúvaj. Presne tak, prišiel z cudziny a chce s nami zápasiť. Tak nech sa ti páči. Nie, čo si, to nie je cudzinec, ktorý zápasí. Ani cudzinec, ktorý má pekný pás. Hej? Tak si to myslel. No tak ani toto neznamená, ale cudzopasník to je nejaký živočích, ale môže byť aj rastlina, ktorá žije na inom živočíchovi alebo na inej rastline. Nie napríklad také imelo. Je taký cudzopasník, nie? To imelo rastie na stromčeku, ono sa tom tak prisaje a odoberá živiny z toho stromčeka. A také cudzopasníky niekedy žijú aj v našom telíčku. Inak poviem vám to tak, že v našom telíčku žije niekoľko takých cudzopasníkov, ale niektoré cudzopasníky potrebujeme, aby sme mohli žiť. Ale o tom sa porozprávame niekedy inokedy. Pekné ránko!
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať a pokračujeme v našich troch zamrznutých bratoch. Čo? Vy neviete, kto sú traja zamrznutí bratia? Naozaj nie. No, traja zamrznutí bratia, my sme ich tak niekedy volali. Včera sme začali prvým bratom, to bol pán Pankrác a dnes je pán Servác. Totižto, keď ja som bol chlapec, tak vždy, keď sa blížil tento termín, že už mali mať meniny Pankrác, Servác,

0: Fác a zajtra bude Bonifác, to už vieme, tak my sme ich volali, akože to sú traja zamrznutí bratia. Pretože si predstavte, že naši predkovia vypozorovali, ako sa tak opakovalo počasie, pretože dnes sa klíma mení, ale vtedy sa dosť tak pravidelne opakovali veci, že práve v tomto čase, práve keď je tam ten Pankrác, Servác a Bonifác, tak zrazu sa ochladilo, dokonca veľmi často pršalo. Fúkal vietor, boli búrky, no nebolo to kto vie čo. Dokonca som raz zažil, keď bol práve, myslím, ten dnešný Servác, že snežilo, normálne napadal sneh, chápete? V máji, ale len tak trošičku napadal a hneď sa potom roztopil. Takže kamaráti moji drahí, pozor, pozor na to, ale dnes to už neplatí, pozrieme sa vonku a vidíme, že či máte vy doma, no presne nejakého zamrznutého brata Serváca, alebo nie. Poznáte nejakého Serváca, kamaráti? Keď áno, tak dnes mu zablahoželajte. A my tu z detského rádia prajeme všetkým Servácom všetko dobré. Veľa zdravia, veľa šťastia a veľa pokoja. A hlavne, kamaráti, aby ste vždy mali silu ochraňovať tých slabších. A viete prečo? No preto, lebo meno Servác má latinský pôvod. Pochádza z latinského servatius a v preklade to znamená záchranca, alebo ochranca, alebo ten, kto chráni a slúži. Takže kamoši moji, máte veľmi, veľmi silné meno, tak si ho vážte a robte všetko preto, aby ste vy so svojím menom ochránili všetkých okolo vás. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a sú tu ďalšie minútové správičky. Tak si poďme vypočuť, čo krásne si pre nás pripravili minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Zo šuflíka plného informácií vyberáme ďalšie. Pozdravuje vás MK. Historická budova základnej školy na Školskej ulici v Michalovciach sa dočkala potrebnej obnovy. Ujo Miroslav hovorí, že sa na nej už ukázal zub času.
3: Z tých historických škôl bola táto jedna z prvých, ktorú sme teda začali realizovať ako komplexne, aby teda pribudli nielen nové fasády a zateplenie, ale aj výmena okien, aby vznikli zelené strechy, aby boli nainštalované mnohé technológie, ako sú napríklad vonkajšie žalúzie a namontované solárne zariadenia.
2: Okrem iného si študenti užijú hodiny telesnej výchovy v novej telocvični. Po Svetom Antone čoskoro pribudne ďalšia atrakcia, ktorá priblíži domácim a návštevníkom miestne dejiny. Čoskoro otvoria nový náučný chodník plný známych osobností, ktoré sú nejak spojené s obcou. Tulipány dnes oslavujú svoj vlastný medzinárodný deň. Hoci ich pôvodne našli v Turecku, aktuálne ich domovom najmä Holandsko. Poďme to spoločne oslaviť napríklad tým, že niekoho dnes potešíme kytičkou tulipánov. O hodinku si prinesieme aj zaujímavosť o ľudských ušiach. Tak nás pozorne počúvajte.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Ideme sa inšpirovať. No a ja som vám nepovedal jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. My si ešte porozprávame, my sa trošku porozprávame o tom, odkiaľ prišli k nám tulipány. To budete prekvapení, z ktorej krajinky k nám došli. Ale tulipány sa potom dostali do Turecka. A v Turecku mali tulipány, no... Boli tam veľmi, veľmi obľúbené, dokonca aj ich meno, tulipán, súvisí s istým tureckým slovíčkom. Ale o tom sa porozprávame až neskôr, pretože teraz som si povedal, že by sme si mali povedať niečo o jednom človečiku, ktorý by nás mohol inšpirovať nie vo všetkom, čo robil. Hej, nie vo všetkom, čo robil, ale v jednej veci. A to je Sulejman. Osmanský sa povedal Sultan, Sulejman i Evel, alebo Brinči Sulejman, alebo Kanúni Sultan Sulejman. Jednoducho bol to Sulejman, bol to sultán, ktorý vládol v Turecku v 15. a potom aj v 16. storočí. Inak nezomrel v Turecku tento sultán, ale zomrel u nás. Uhorsku pri jednej bitve. Bol to 10. a najdlhšie panujúci sultán Osmanskej ríše. Pričom jeho vláda trvala, teraz dobre počúvajte, až 46 rokov. Tento pán sultán, tento pán Sulejman, ktorému hovorili aj veľkolepý alebo nádherný, dokonca aj ako zákonodárca, tak tento pán Sulejman, on urobil množstvo zvláštnych vecí. Dokonca miloval tak poéziu, že keď papkal alebo proste sa prechádzal, tak stále mu musel niekto čítať básne. Taktiež ho prezývali aj Muhibi. A Muhibi znamená milovník, to znamená, že miloval poéziu a miloval krásne veci. Lenže okrem toho, že miloval poéziu, že miloval hudbu a miloval tulipány, tak tento Sulejman miloval aj vojnu. No lenže vtedy bola vojna braná trošku inak ako dnes. Vtedy bola vojna braná ako taká vec, ktorá je úplne normálna, pretože ideme dobíjať cudzie územia. Vtedy si povedali veľké ríše, ako napríklad bola aj Osmanská ríša, že musí sa rozširovať, aby uživila všetkých svojich obyvateľov. Takže sa rozširovala a rozširovala a naozaj vám musím povedať, že tá Osmanská ríša v tom čase, keď jej vládol práve tento pán Sulejman, tak to bola obrovská, obrovská ríša. A v čom by nás mohol tento pánko inšpirovať? Tak ja vám chcem povedať, že vždy sa môžeme na človeka pozrieť rôznym pohľadom. Môžeme o Sulejmanovi hovoriť ako o človeku, ktorý viedol vojny, ktorý ublížil mnohým, mnohým ľuďom, ktorý zotročil mnohé národy. Naozaj je to tak. Je to ten človek. Na druhej strane je to človek, ktorý zveľadil svoju krajinu, ktorý priniesol zákony, ktoré pomohli jeho krajine, ktorý miloval krásne veci a bez ktorého by mnoho vecí, ktoré dnes používame, napríklad aj niektoré druhy tulipánov, vôbec, vôbec neboli. Takže keď budete sa pozerať na nejakého človeka a budete ho chcieť odsúdiť, tak vždy si spomente, že v každom človeku musí byť aspoň troška dobrý. Naozaj tomu verte. Verte tomu, že ľudia sú dobrí, len niekedy robia zlé veci. Že ľudia sú v podstate dobrí, len musíme to dobro v nich nájsť a hlavne musíme my ich inšpirovať, aby konali skôr to dobro ako to zlo. Lebo keď sa nám budú páčiť zlé veci, keď budeme zlé veci pozerať, keď budeme zlé veci počúvať, keď im budeme dávať lajky, keď im budeme fandiť a budeme ich šíriť, tak vtedy si všetci povedia, že to zlo je vlastne super vec, lebo ho všetci chcú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, dobre, plním to, čo som vám sľúbil, že si povieme, odkiaľ k nám prišli tulipány. No tak, kamaráti, najprv sa musím ospravedlniť, napísal mi jeden ocko, pán prírodovedec, a ja mu verím, a on mi dokonca napísal, že neexistuje len 75 druhov tulipánov, ako som to povedal ja, ale že existuje až 150 druhov tulipánov. Fú, tak ďakujem za upozornenie. No a teraz poďme na to. Pôvodná oblasť, kde sa objavili tulipány ako tie prvotné rastlinky, je zrejme Čína. Práve z Číny je tam také pohorie, sa volá Pamír, a z toho Pamíru sa potom pomaličky rozšírila do ďalších území. Totižto, my si musíme uvedomiť, že vtedy existovala taká cesta, ktorá viedla z Číny do Európy. A po tejto ceste chodilo množstvo karaván. Viete, čo sú to karavány? Hej? To boli vlastne obchodníci, ktorí mali vozy, mali koníky, prevážali rôzny tovar a oni takto si ten tovar vymieňali. Museli prísť na nejaké miesto, kde bolo napríklad more, alebo po ceste ten tovar predávali, zobrali si nejaký iný tovar, potom ten predali, alebo ho priniesli domov. No a tak, keď prišli tieto karavány do Číny a objavili tam tie tulipány, veľmi sa im zapáčili tie kvietky, no tak ich priniesli aj k sebe domov. A práve takto sa dostali tulipány do Turecka, potom do Severnej Afriky, tak do Anatólie, Iránu a Japonska. Tam sa začali poriadne pestovať a práve z tohto Pamíru a z Hindukúšu a z kazachských stepí pochádza najviac druhov tulipánov, kamaráti. Je to tak. No lenže všade sa tie tulipány akože pestovali, ale pestovali sa tak, že no, nevenovali im tí ľudia až takú veľkú pozornosť. Boli to také okrasné rastlinky, viete. Práve preto hovoríme o tých tulipánoch, že ich používame ako taký symbol pre ľudí, ktorí sa radi ukazujú, pretože tulipán bol vždy len taká okrasná rastlinka. Vždy niekto priniesol ten tulipán a ukázal, pozrite, aká je to krása. A nič viac. Je to tak. No jednoducho, teraz si predstavte, že v tých krajinkách takto tam tie tulipány akože vypestovali, zasadili ich tam, starali sa o nich, lenže v tom Turecku práve za Mohmada II., to bol tiež jeden zo sultánov, sa stalo to, že teraz začali sa tie tulipány pomaličky šľachtiť. Čo znamená, že ten sultán začal vymýšľať nové druhy. A za Sulejmana Veľkého, o ktorom sme sa dnes rozprávali, tak práve zaňho nastal taký bum tulipánov v Turecku. A keď sme si povedali, že práve tá osmanská ríša, ktorej vládol ten Sulejman Veľký, sa rozšírila tak, že neviem, či to viete, ale Turecko bolo aj na Slovensku. Normálne hranice Turecka boli na Slovensku, to neviete? No keď niekedy pôjdete na Gemer okolo Štítnika a Lučenca a podobne, no tak si povedzte, že už sme v Turecku, lebo tam boli hranice Tureckej ríše alebo Osmanskej ríše. Tak si predstavte, že samozrejme tie tulipány sa takto dostali do všetkých tých krajín, ktoré ovládali Turci alebo ktoré ovládal ten Sulejman Veľký. A takto sa možno dostali aj k nám. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti moji drahí, tu si musíme pri tulipánoch povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec. Ja si myslím, že toto vás bude baviť, pretože ste mi napísali množstvo SMS-iek a správičiek, že to by vás nenapadlo, že teda ten tulipán bol niekedy v Turecku a v tých krajinách, ako je Čína a Japonsko. No samozrejme, a predstavte si, že vtedy boli také dve ríše. Bola Osmanská ríša, áno, tam boli tí Turci, a bola Perská ríša. A tí Peržania a Osmania, tak oni sa medzi sebou hádali, že kto vlastne je ten, kto prvý začal pestovať tie tulipány, a nevedeli sa dohodnúť, že kto to vlastne bol, lebo jedni tvrdili, že vy ste nám ukradli tulipány, keď ste boli u nás tu obchodovať, a ďalší nie, vy ste nám ich ukradli. A potom tí ďalší povedali, no ale počkajte, tie tulipány tu rastli stále, nikto ich neukradol. Lenže, keď som si tak čítal rôzne knihy, tak predstavte si, že Peržania uznávali. A teraz si musíme povedať, že my poznáme, ako ma upozornil pán prírodovedec, poznáme asi 100-150 druhov tulipánov. Peržania uznávali 1588 druhov tulipánov. Totižto oni na rozdiel od moderných vedcov odlišovali tie druhy tulipánov nielen podľa toho, že aký majú tvar listky a podobne, ale aj podľa veľkosti a farby. Preto ich mali toľko, kamaráti. No, je to tak. Potom v tom 16. a 17. storočí boli tulipány veľmi, veľmi populárne práve v tých dvoch ríšach. A tam tie tulipány by ste mohli nájsť úplne, úplne všade. Dokonca v Turecku, keby ste študovali turecké dejiny, tak sa dozviete o tzv. Tulipánovom období, ktoré sa začalo práve v tom 16. storočí a trvalo 200 rokov, kamaráti, 200 rokov. No, predstavte si, že v tom Turecku existovali ľudia, ktorí sa nevenovali ničomu inému. Ich práca bola len tá, vypestovať a vytvoriť nové farebné odrody tulipánov. A robili to rôznymi šialenými, bizarnými spôsobmi. Miešali do toho farbivo, potom pridávali ďalšie kvietky a tak ďalej a tak ďalej. No a aby sme si to nejak tak priblížili, ako to asi mohlo vtedy vyzerať, tak si predstavte, že keď niekedy pôjdete do Istanbulu, musíte sa ísť pozrieť do paláca Topkapi. Tam keď vôjdete, ja si myslím, že každý z vás spadne na zadok. Je to tak, lebo je to nádhera, nádherná vec. Keď tam vôjdete, tak vtedy si spomente, že práve do tohto paláca nechal priniesť jeden z tých sultánov, teraz dobre počúvajte, 300 000 cibuliek práve tulipánov, nasadil ich tam, vysadil obrovské tulipánové záhrady, a teraz počúvajte, a o tie záhrady sa staralo 900 záhradníkov. Bolo tam toľko tulipánov, že 900 záhradníkov malo čo robiť každý jeden deň. Tak ja si myslím, že toto hovorí o tom, aké boli tulipány obľúbené práve v Turecku.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: pomaličky, pomaly sa blížime k rozprávke na celu. Musím vám povedať, že tak sme sa teraz rozprávali aj s Radkom, že akú rozprávku vyberieme a povedali sme si, že čo sa nám tak udeje v našej hlávke, keď sa pozrieme na, taký, na také tulipány, na tie také záhrady tulipánov. A ja som si hneď spomenul práve na ten Istanbul, o ktorom som vám hovoril. Ja som tam bol sa pozrieť aj v tom paláci Topkapi. Keď tam prídete, tak blízko toho paláca sú vysadené také obrovské záhrady tulipánov. Ale obrovské záhrady tulipánov, ktoré nájdete aj pri Hagia Sophia, takom veľkom chráme a tiež pri Modrej mešite. No jednoducho, tulipány sú tam aj teraz všade. A vždy, keď teraz vidím tulipán, tak ja sa tak usmejem a som veselý, pretože si spomeniem na všetky tie krásne veci, ktoré som videl v spojitosti s tulipánmi. A práve preto sme vám vybrali takú rozprávočku o veselom čižmárovi. Možno, že aj on tak akože veselo robí tie čižmy, lebo vonku má nasadené tulipány. No veď uvidíme. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milan Ferko, veselý čižmár. V Prešove na námestí mali svedomí najbohatší remeselníci. Väčšinou to boli nadutí ľudia, studení od svojho bohatstva. No čižmár Ondrej, zvaný Kopítko, taký nebol. Mal dielňu až pri dolnej bráne, usilovne v nej pracoval od svitu do mrku. A večer hneď po práci deň čo deň vyťahoval píšťalku. Pískal, spieval, žartoval, zabával celú rodinu. Cechmajster mu závidel všetko. Obľúbenosť, veselosť, ale i peknú mladú ženu a zdravé deti. Lebo on, nuž, škoda vravieť. Jeho žena bola odľud a namiesto detí mal dva plné chlieviky prasiatok. V srdci sa mu usídlila nenávisť. Čo toľko vyhrávaš a spievaš? Nie si jarmočný spevák, vyčítal. Vari, to nie je zakázané, smial sa Kopítko. Baveruje! Podľa stanov cechu sa máš správať dôstojne. Zakazujem ti hrať a spievať. Ale mestský právnik neuznal majstrov výklad reguly a Kopítko si hral a spieval ďalej. Cech majstra to srdilo a tak mu zakázal predávať na jarmokoch. Tá, odnech sa ti spievať, keď nebudete mať čo do huby dať, myslel si. Ale jarmočníci mali Kopítka radi a keď ho nenašli predávať na trhu, prišli kupovať k nemu domov. A večer sa u Kopítkovcov zas ozýval smiech a spev. Ďalší plán sklíčil v cechmajstrovej hlave. Jednu nedeľu, keď sa Ondrej s jeho rodinkou vracali z kostola, našli dielňu. Vykradnutú? Kopítko si vzdychol. Nuž, čo sa dá robiť? To sa dá napraviť. Ľudia mi pomôžu. A veľká vďaka Pánu Bohu za to, že sme nevyhoreli. A večer si zas všetci pospevovali. Cechmajstra išlo poraziť. Medzitým sa stal aj richtárom a ako novopečený richtár na schôdzi mestskej rady vyhlásil. Vážna mestská rada, mám tajné správy, že sa k nám blíži turecké nebezpečenstvo a my máme málo stráží. Musíme do služby povolať aj ďalších občanov nášho mesta. A tak Ondrej zvaný Kopítko už dnes nastúpi do mestskej domobrany. Nešťastný Kopítko sa prechádza po hradbách mesta a vzdychá. Bože môj, kto sa teraz postará o moju ženu a deti, keď ja nezarobím? A kto ich ochráni, keď ja so šabľou narábať neviem? Vyťahne zbraň z púzdra a vidí. Čepel je krásne ostrá, lesklá, na nej dáké znaky. Predám ju, nie je aj tak na nič. Nepriateľov budem byť radšej lieskovou palicou. S tou viem dobre narábať. Zaobstaral si palicu a šabľu šiel predať. Ten večer sa Kopítko sa zradoval a spieval. A to richtára už úplne rozúrilo. Ráno si ho dal predvolať a vraví. Vojak Kopítko, v temnici máme zločinca a treba ho popraviť. Kata nemáme a do Košicom poslať nemôžeme kvôli Turkom. Mestská rada rozhodla, že popravu zajtra vykonáš ty.
2: Ja? Veď ja ani sliepke hlavu odťať nedokážem.
1: Ak to nevykonáš, zomrieš aj ty. Nešťastný Kopítko zašiel do želára pozrieť sa, koho to má popraviť. V temnici sa triasalo svoj malý zlodejíček a veľký bedár Zubaj. So slzami v očiach sa priznal čižmárovi.
2: Milý Ondrejko, to ja som ti vykradol dielňu. Ale ver mi, bolo to na príkaz richtára. Sľúbil mi veľkú odmenu.
1: Veru, odmenu, zajtrajšiu popravu.
2: Kopítko, zachráň ma pre Boha, ťa prosím.
1: No, dačo vyhútame. Svitol deň popravy. Kopítkovi natiahli na hlavu červenú katolskú kuklu. Dal súcitne hľadí na odsúdenca i na kata. Kto si vykríkne?
3: To nie Zubaj, to richtár je zločinec. Toho treba odpraviť.
1: Ľudia súhlasne zahučali. A Kopítko, posmelený, strhne si katovskú kuklu a vraví.
3: Rodáci moji, susedia, všetci ma poznáte. Viete, že ja som nikdy ani po ostej rybe hlavu neocekol. a teraz mám popraviť človeka, ktorý je len chudák, ale určite nie zločinec. Ale spravíme skúšku. Ak je Dzubaj nevinný, nech sa čepeľ mojej šable zmení na lieskovú palicu.
1: Kopítko vzťahol ruky k nebu a vraví:
3: Staň sa, vôľa Božia!
1: Potom uchopil rukovec svojej šable
2: a tu na miesto šable liesková palica, chudák Dzubaj zvolal. Bože môj, ďakujem, stal sa zázrak.
1: Zázrak, zázrak, šumelo celým námestím.
3: A keďže na zázrak nejaké ľudské zákony neplatia, prepustili Dzubaja na slobodu. Richtár sa zavrel vo svojom dome zapíjať zlosť a zúfalstvo. Vedel, že dorichtároval. Ako Pítko.
1: Veselo spieval a hral. A s ním celý Prešov a všetci ľudia dobrej vôle.
0: Túto povesť vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. No, pekne sa ma pýtate, pekne, a ja sa vám ospravedlňujem, že sme sa k tomu ešte nedostali, tak musíme si teraz povedať, ako sa vlastne tie tulipány dostali k nám, lebo už sme si povedali, že zrejme ten začiatok tie tulipány mali niekde v Číne, potom sa dostali do Turecka, dostali sa do Perskej ríše, dostali sa do Japonska a do týchto krajín, tam sa o nich naozaj starali, tam to bola rastlina číslo 1 alebo kvietok číslo 1, no lenže k nám sa ešte nedostali. Stala sa totiž to taká vec. Pred necelými 500 rokmi prišiel rakúsky veľvyslanec na dvore sultána Sulejmana Nádherného. Áno, na tom dvore toho Sulejmana, o ktorom sme sa dnes rozprávali, tak tento rakúsky veľvyslanec priniesol niekoľko cibuliek práve tulipána do Habsburskej monarchie. A tam sme patrili aj my. To viete, hej, že patrili sme medzi Habsburskú monarchiu, dobre, to viete, Rakúsko-Uhorsko, výborne. A teraz si predstavte, že stala sa taká vec. On teda priniesol tie cibuľky, zasadili ich, vyrástli tulipány a tie tulipány sa tak zapáčili tým panovníkom, že okamžite ich nasadili do svojich záhrad. Lenže keď ich nasadili tí panovníci, Habsburgovci, do svojich záhrad, samozrejme prišli na návštevu ďalší panovníci a oni videli tie tulipány, tak ich chceli a takto sa začali vraj tulipány šíriť po Európe. Iný zdroj zase hovorí, že v 16. storočí objavili sa tulipány najprv v Prahe. No, je to tak. Vraj sa odtiaľ dostali do Viedne k jednému botanikovi, ktorý sa volal Charles de Lecuzy a v Prahe sa objavili tak, že ich tam tiež priniesol jeden obchodník, no a potom neskôr sa dostali až do Holandska a v Holandsku sa stali jednoducho kvetom číslo jeden úplne. Tam dokonca vznikla tzv. Tulipánia horúčka, o ktorej sa budeme ešte rozprávať. Tak či tak, kamaráti moji, tulipány sa stali tak obľúbené, že jednoducho jedna cibuľka tulipánu, ktorú dnes kúpite za, no ja neviem, za asi 2 eurá možno, alebo 3 eurá, neviem, čo vôbec toľko stojí taká tá cibuľka. Tak teraz si predstavte, že tá cibuľka bola taká drahá, že stála jedna cibuľka 5500 florinov. Za 5500 florinov ste mohli kúpiť 100 litrov nejakého nápoja. Dobre? 100 litrov nejakého nápoja stálo 8 florinov. A jedna cibuľka stála 5500. Tak si asi viete predstaviť. Hej? Jednoducho, jedna cibuľka takéhoto tulipánu stála toľko ako jeden dom.

Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

0: Teraz si trošku povieme o tulipánovej horúčke, alebo tulipánej horúčke. Uvidíme, to jazykovedci ma teraz opravia. Kamaráti moji, predstavte si, že stala sa taká vec pred necelými 400 rokmi. My sme si už povedali, že tie tulipány sa dostali k nám do Európy, no a tak sa šírili po tej Európe a šírili a dostali sa až do Holandska. No lenže, kamoši moji, v tom Holandsku tie ceny tých cibuliek, tých tulipánov tak vyleteli hore, že dokonca jedna cibuľka stála, počúvajte dobre, 4600 guldenov. Za 4600 guldenov ste dostali dvoch koníkov s postrojom. Ale pozor, pozor, tá cena rástla ďalej a ďalej a o pár rokov už to bolo 10 tisíc guldenov a takto stúpala ďalej cena týchto cibuliek, až niektorí ľudia začali predávať domy, začali predávať statok, začali predávať zvieratá a kúpili si tie cibuľky toho tulipánu. No ale čo sa stalo? Prišlo 17. storočie a prišli veľké objavy. Zrazu ľudia sa vedeli dostať na tie miesta, kde tie cibuľky tulipánov boli úplne normálne a zrazu niekto priniesol aj do toho Holandska strašne veľa tých cibuliek a začal ich predávať po pár korún, povieme teraz v korunách, dobre, po pár korún, lebo už nemali svoju hodnotu. Dovtedy boli hodnotné preto, lebo ich bolo veľmi málo. Odkedy sa začali tie objavy, odkedy sa začalo chodiť viac po mori a dostali sme sa veľmi rýchlo aj do Turecka a do iných krajín, zrazu sme vedeli priniesť tých cibuliek veľa a tá cena tej cibulky klesla dole. Teraz si predstavte, čo sa stalo. Mnoho ľudí práve kvôli tulipánom prišlo o celý svoj majetok, lebo nakúpili tie tulipánové cibuľky, predali svoje domy, predali svoj statok, všetko, čo mali a nakoniec tie cibuľky mali takú hodnotu zo dňa na deň, za ktoré si mohli kúpiť asi tak chlebík. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Musíme si ešte povedať, ako vznikol názov tulipán, lebo dnes sa práve o tulipánoch rozprávame. Aj to meno tejto rastlinky je spojené s Tureckom. Totiž to, predstavte si, že názov tulipán je vraj odvodený od tureckého slova tulbent. A viete, čo to je tulbent? Tulbent je turbán, kamaráti. Viete, čo je turbán? Hej? No to je tá, no nehovoríme tomu čiapka, to je to, čo nosia na hlave v Turecku, alebo nosili niekedy na hlave, nielen panovníci, ale ľudia, najmä akože chlapi, to bol taký, ako keby čiapka, ale zviazaná z takých veľkých kusov látky. A teraz si predstavte, podľa legendy sa hovorí, že jeden mladík dostal od jednej dievčinky tulipán a vložil si ho práve do turbanu. Viete, normálne zobral tú kvetinku, dal si ho do turbanu a prišiel do čajovne. No a v tej čajovni sa zrazu objavil nejaký Európan, ktorý nepoznal ten kvietok a on sa opýtal na kvietok, že čo to je? No a ten chlapík, ten Turek mu povedal, lebo si myslel, že sa pýta na tú čiapku, tak povedal, to je turban, hej? To znamená, mu povedal, to je tulbent. No a ten Európan si povedal, aha, tak sa volá ten kvietok, tulbent. No a kým vyšiel z tej čajovne, tak už si zrejme nepamätal, že tulbent, ale povedal, to je tulpen a potom to bol tulipán a takto zrejme dostal tulipán svoje meno. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu dnešné posledné správičky, tak si ich poďme spoločne užiť s našimi minútovými správičkármi. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Máte naladené detské rádio a tento hlások patrí Emke. Demenovská jaskyňa Mieru je zatiaľ pre verejnosť nedostupná. Je nedaleko ľadovej jaskyne a má krásnu kvapľovú výzdobu. Ujo Roman hovorí, že by ju chceli otvoriť návštevníkom, aby mohli obdivovať jej krásy.
3: Je to veľmi, veľmi pekná jaskyňa, už tam v podstate vnútro jaskyne máme pripravené, už budeme potrebovať len sprístupniť alebo urobiť také zázemie pre návštevníkov, ktorí budú vchádzať a vychádzať z jaskyne. Moja predstava je tak, že by sme budúci rok sprístupnili len pre asi školy ako gratis a potom na ten ďalší rok, že by sme si niečo odskúšali a potom na ten ďalší rok by sme sprístupnili už úplne.
2: Na Slovensku môžeme aktuálne zavítať do 13 jaskýň. Teraz jedna zaujímavosť o ľudskom tele. Naše uši rastú počas celého života. Nie je to však klasický rast ako v detstve. Ide skôr o postupné predĺžovanie chrupavky a zmenu jej tvaru. Na východe Slovenska dnes proti sebe bojujú základné školy vo vybijanej dievčat. Držíme palce, nech pohár Prešovského kraja vyhrá ten najlepší. Snáď sa počujeme aj popoludní. Zatiaľ ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už hovorili, že existujú také rastlinky, ktoré sú jedlé. Tulipány medzi tieto rastlinky nepatria. Kamaráti moji, tulipány sú jedovaté. No, to ste nevedeli, čo? To je to proste tak. To je daň za to, že sú krásne. Inak tie krásne kvietky, oni sa vždy niečím chránia. Všimli ste si to, napríklad ružičky majú trne však. No a tulipán má v sebe jed. Má v sebe také látky, ktoré naozaj sú veľmi, veľmi škodlivé a najvyššia koncentrácia toho jedu je práve v tých cibuľkách. Takže pozor, kamaráti, keď náhodou mamka alebo ocko nechajú niekde položenú cibuľku tulipánu, lebo ju budú chcieť zasadiť, nie že vám napadne tú cibuľku porezať a dať si ju na chlebík, dobre? Lebo sa vám potom stane to, že budete veľmi, veľmi slintať. Budete mať takú nevoľnosť, budete mať problémy s brúškom, ale veľké problémy s brúškom a dokonca tulipán alebo ten jed toho tulipánu môže zasiahnuť aj srdiečko, tak prosím, dávajte si na to pozor a dokonca dávajte si aj pozor na takú šťavičku, ktorá niekedy vychádza z tulipánov. Pretože my ako ľudkovia sme takí zvedaví a vy, kamoši, vy ste zvedaví ešte viac a je to normálne a tak to má byť. Vy máte byť zvedaví, aby ste spoznali svet. Však, no lenže keď príjete k takému tulipánu a z toho tulipánu vyteká taká vodička, taká žltá vodička, ako žlté mliečko, tak prosím, nikdy sa ho nedotýkajte. Lebo keď sa ho budete dotýkať, tak vtedy sa vám môže stať, že dostanete také výrážky a exém a bude vás štípať vaša kožička. Tak toto prosím nikdy nerobte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Chcem vám teraz povedať jednu veľmi takú zaujímavú vec. No, ako sme si hovorili, nie je tulipán ako tulipán a povedali sme si tiež, že je niekoľko, dokonca 100 až 150 druhov tulipánov. A ja vám chcem povedať, že keby ste chceli vidieť taký naozaj zvláštny tulipán, takzvaný endemický, čo to znamená, keď je nejaká rastlina endemická, pamätáte si? To znamená, že to je rastlina, ktorá prežila od praveku. To je rastlina, ktorá rástla v takej podobe už kedysi veľmi, veľmi, veľmi, veľmi dávno a pretrvala v takej podobe dodnes. To znamená, my na tej rastlinke môžeme ukázať, ako asi vyzerali predchodcovia tej rastlinky. No a predchodcovia takéhoto tulipánu, tak oni sa objavujú v tulipáne banátskom. Po latinsky je to Tulipa ungarica. Je to endemický druh tulipánu, ktorý rastie v železných vrátach. To si pozrite na mape, kde sa to nachádza. A túto rastlinku popísal maďarský botanik Vince Borbáš. A teraz si predstavte, že to Rakúsko-Uhorsko, v tom čase ešte bolo Rakúsko-Uhorsko, teda skúmalo svoju celú akože prírodu. A neskôr, keď títo botanici skúmali rôzne kvietky, ktoré sa nachádzajú na ich území, tak práve tento botanik popísal tento kvietok a prišli na to, že tento kvietok je starý niekoľko miliónov rokov. A že tie ostatné niektoré druhy tých tulipánov sa odvíjajú práve od tohto kvietka. A to bola významná vec. Takže, keď sa niekedy vyberiete do týchto železných vrát, to si nájdete potom na mape, tak práve tam nájdete aj v múzeu, ale aj v niektorých obchodíkoch práve tento tulipán banátsky. No a ten si potom môžete prezrieť a pozrieť sa, ako asi vyzerali tulipány pred niekoľkými miliónmi rokov.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď som vám hovoril, že sú tulipány, ktoré sú naozaj iné a že teda nie je tulipán ako tulipán, tak musím vám povedať, že v tých Klatovách, keď som vám spomínal, že tam som videl takú výstavu tulipánov, tam bol taký tulipán jeden, ktorý bol celý bodkovaný a teraz nerobím srandu, naozaj bol celý bodkovaný. Volal sa, že tulipán Greigov a tento tulipán je vysoký niekedy až 20-25 cm. No a keď sme tam tak stáli a pozerali sa na ten bodkovaný tulipán, tak sme sa trošku smiali, že zrejme ten tulipán sa chcel chrániť pred tým, aby ho niekto spapal. Tak mamka príroda mu dala také bodky, aby sa mohol ukryť v trávičke. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Nekoniec

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu záver dnešného vysielania, kamoši. Bolo mi s vami krásne a teším sa na vás zajtra, ale dnes sa na vás ešte teší Janka s Jakubom, taktiež sa na vás teší aj rozprávočka, ktorá príde o malú chvíľku a bude to rozprávka Škrupinový zámok. No a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Kde bolo, tam bolo, na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčšmi ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri oblôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za oblôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Poodhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škrupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím. Ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlavky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
4: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
1: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
4: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
1: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu a práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
4: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať, len túžil po svojej krásnej mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
2: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
1: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
2: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
2: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol, taká bola vyleštená, vyblískaná.
1: A či ťa ja nejako nepokorím? Azda keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi teraz. A ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
0: A jedným silným vrhom vymrštil jablko od úpetia Železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako na povel rozostúpila. poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
1: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok bielučký ako sneh.
1: Kdeže by sa tu, mne nič tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
0: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
3: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nied na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
4: Ach, darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať. Ah, sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana. Čo to hovoríte, sestry? A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezíska láskou, ale klamstvom a podvodom. Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca. Myslím, že to spravil preto, že ma miluje. Miluje? Sestra, to by musel dokázať. A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku. Ale to on nikdy neurobí.
0: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
1: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklenný vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
4: Aho!
0: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry pávice, krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
4: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
5: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
4: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by pri večeri vypil namiesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
4: Ach, sestry, či ste len kruté.
6: Kruté?
4: Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
0: Ale mladý kráľ nespal. dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
4: Aha!
0: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
4: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
1: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
0: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
4: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
5: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
6: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
4: Ach, sestričky, či ste len kruté.
5: Neboj sa, sestrička.
6: To on nikdy neurobí.
0: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul, no robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho, no ani sa nepohol. Čepeľ sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
5: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka!
0: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. Nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A tak takí sú azda až dodnes, ak nepomreli.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Když je

0: bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Na miesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko páli, pripeká, vzduch sa od horúčavých veje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď Vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, ako by rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nuž čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ústudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnúčka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem, veru, aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky zagátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnúčku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu, baf, ale kto vie, či len pre seba, baf, alebo aj na mňa pomyslela, baf, lebo už som naozaj veľmi smedný, baf, radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k studničke, baf, sám, baf, baf.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
4: Mňau, ten isto iste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. Pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briešku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
4: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

0: Nuž a pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajaca vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma labami dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj! Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježi, baba! Chce ma chytiť! V peci ma upečie, na obed zožerie!
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav!
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Nečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil.
3: Miau! Vlk, divý a rozbesnený, beda mojej koži, miau!
0: Nášiky z trstiny na bok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou vskrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte, že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
1: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav. Len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk, Hrozný a zúrivý. O, veľa nechýbalo. A bolo by po mne. Mňau.
4: Ej, veru, veľa nechýbalo. A bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
5: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol priúzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

0: Janko máš?
1: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Pred mnohými rokmi žil istý cisár, ktorý si tak nesmierne potrpel na krásne nové šaty, že všetky peniaze utrácal iba na fintenie. Nestaral sa o svojich vojakov, nestaral sa o divadlo ani o prechádzky po lese, staral sa iba o to, aby sa mohol predvádzať v nových šatách. Cez deň si každú hodinu menil kabátec a ak sa o kráľovi zvyčajne vraví, že je práve na kráľovskej rade, tak o tomto sa vravelo: cisár je v šatni. Vo veľkom meste, kde cisár býval, sa žilo veselo. Deň čo deň prichádzali mnohí cudzinci a raz sa zjavili dvaja podvodníci. Vydávali sa za tkáčov a tvrdili, že vedia utkať najkrajšiu látku, akú si len možno predstaviť. Nie len farby a vzory sú nezvyčajne krásne, ale šaty ušité z tejto látky majú zázračnú vlastnosť. Sú totiž neviditeľné pre každého, kto nie je súci na svoj úrad, alebo kto je neodpustiteľne hlúpy. To by boli výborné šaty, pomyslel si cisár. Keby som ich mal na sebe, ľahko by som zistil, ktorí ľudia v mojej ríši sú súci na úrad, čo zastávajú. Rozpoznal by som múdrych od hlúpych. Tú látku mi musia i hneď utkať. A vyplatil obidvom podvodníkom na ruku celú hrbu peňazí, aby sa zaraz pustili do práce. Tí rozostavili svoje krosná a tvárili sa, že pracujú, no nemali na nich jednu jedinú priadzu. I hneď požiadali, aby im priniesli najjemnejší hodváb a najskvostnejšie zlato v celej ríši. Oboje si strčili do vlastného vrecka, alebo dobre ukryli, a na prázdnych krosnách tkali a tkali hlboko do noci. Rád by som vedel, ako ďaleko pokročili s robotou, pomyslel si cisár, no nemohol sa zbaviť čudného pocitu, keď si spomenul na slová tkáčov, že ten, kto je hlúpy alebo sa nehodí na svoj úrad, tú látku neuvidí. Bol presvedčený, že sám sa nemusí ničoho obávať, no predsa len tak chcel niekoho poslať, aby zistil, koľko toho natkali. Medzitým už všetci ľudia v meste vedeli, akú čarovnú moc má látka a všetci chceli vedieť, aký hlúpy či neschopný je ich sused. Pošlem gutkáčom svojho starého, poctivého ministra, uvažoval cisár. Ten najlepšie posúdi, ako sa látka vyníma, pretože je to rozumný človek a nikto sa nehodí na svoj úrad lepšie, než on na ten svoj. Vošiel teda starý, počestný minister do sály, kde dvaja podvodníci pracovali na prázdnych krosnách. Boh nás ochraňuj, povzdychol si v duchu starý minister a vyvaľoval oči, veď ja vôbec nič nevidím. Ale nahlas to nepovedal. Obaja falošní tkáči ho vyzvali, aby láskavo pristúpil bližšie a spýtali sa ho, ako sa mu páčia farby a vzory na látke. Pritom ukazovali na krosná. Úbohý starý minister si išiel oči vyočiť, ale ani tak nič nevidel, pretože na krosnách nebola ani nitka. Pane Bože, pomyslel si s hrôzou, vari som naozaj hlúpy. Nikdy by som to nebol o sebe povedal. Nesmie sa to nikto zvedieť. Alebo, že by som nebol súci na úrad ministra? Nie, to veru nie. Nemôžem predsa povedať, že žiadnu látku nevidím. Tak ako? Nepoviete nám nič o látke? Ozval sa tkáč, čo práve pracoval na krosnách.
1: Je krásna. Je to hotová nádhera, vyhlásil starý minister a prizrel sa bližšie cez okuliare. Tá vzorka a tie farby. Áno, áno, poviem cisárovi, že sa mi mimoriadne páči.
0: To nás teší, povedali obidvaja tkáči a rad za radom vyslovovali názvy farieb aj čudesnej vzorky. Starý minister dobre načúval, aby to mohol cisárovi presne zopakovať. A tak aj urobil, keď sa vrátil do paláca. Čoskoro žiadali podvodníci ďalšie peniaze a ešte viac hodvábu i zlata, ktoré potrebovali na tkanie. Všetko si však strčili do vlastného vrecka alebo ukryli a na Krosná sa nedostala ani nitka. Pritom i naďalej usilovne tkali na prázdnych Krosnách. Onedlho poslal cisár ďalšieho poctivého úradníka zistiť, ako pokročili s prácou a či bude látka už čoskoro hotová. Dvoran pochodil rovnako ako minister. Díval sa a díval, div si oči nevyočil, ale ani tak nič nevidel, pretože na prázdnych Krosnách nebola žiadna priadza. Tak ako? Nie je to krásny kus látky? Vyzvali ho podvodníci, ukázali mu peknú vzorku, ktorej tam vôbec nebolo a všeličo mu na nej vysvetľovali. Hlúpy nie som, pomyslel si úradník, že by som teda nebol súci na svoj dobrý úrad? To je smiešné, nesmiem však dať nič najavo. Pustil sa vychvaľovať látku, ktorú nevidel, a ubezpečovať ich, akú má radosť z nádherných farebných odtieňov a jedinečnej vzorky. Áno, látka je naozaj prekrásna, oznámil cisárovi. Všetci ľudia v meste rozprávali iba o čarokrásnej látke. I zatúžil aj cisár uvidieť látku, pokým ju ešte majú na Krosnách. S celým húfom významných dvoranov, medzi ktorými nechýbali ani dvaja starí poctiví úradníci, čo si boli látku pozrieť, sa vybral k prefíkaným podvodníkom. Tí tkali o dušu, ale bez jedinej nite či priadze. Aha, no nie je to magnifik? Zavzdychali obidvaja poctiví úradníci. Vaše veličenstvo, len sa pozrite, tá vzorka a tie farby. A ukazovali na prázdne Krosná, lebo si mysleli, že ostatní látku určite vidia. Čo sa to robí? Začudoval sa v duchu cisár. Veď ja nič nevidím. To je strašné. Som nebodaj hlúpy? Alebo sa nehodím na to, aby som bol cisárom? To by bolo najstrašnejšie, čo by sa mi mohlo prihodiť. Veru, je to hotová nádhera, vyhlásil nakoniec. Zaslúži si moju najvyššiu pochvalu. Spokojne prikývol a upieral i naďalej oči na prázdne Krosná. Nechcel povedať, že nevidí vôbec nič. Celý sprievod, ktorý si vzal cisár so sebou, sa díval a díval, ale nevidel o nič viac než ostatný. Napriek tomu všetci opakovali po cisárovi, je to hotová nádhera. A radili cisárovi, aby si na veľkú slávnostnú prehliadku, ktorá sa mala onedlho konať, vzal šaty ušité z tejto látky. Je to magnifik, nádherné, skvelé, šlo od úst k ústam a všetci z toho mali veľkú radosť. Cisár dal obidvom podvodníkom rytierský kríž, ktorý si mali zavesiť do gombíkovej dierky a udelil im titul dvorného tkáča. Po celú noc pred veľkou prehliadkou obidvaja podvodníci bdeli a pracovali pri 16 zažatých lampách. Nech ľudia vidia, ako sa ponáhľajú, aby načas dokončili nové šaty pre cisára. Predstierali, že skladajú látku z krosien, strihali veľkými nožnicami do vzduchu, šili ihlami bez nití a nakoniec vyhlásili: hľa, šaty sú hotové. Cisár sa k ním dostal aj za svojimi urodzenými dvoranmi a podvodníci dvihli každý jednu ruku do vzduchu, ako by v nej niečo držali a povedali: pozrite na tieto nohavice, a tu máme košelu, a tu máme plášť. A vymenúvali ďalšie časti odevu. Sú ľahunké, ako by boli z pavučiny. Človek by si takmer myslel, že na sebe nič nemá, lenže práve to je ich prednosť. Áno, prikyvovali dvorania ale nevideli nič, pretože nebolo čo vidieť. Ráčte si teraz, vaše veličenstvo, vyzliec čo najmilostivejšie svoje šaty, povedali podvodníci, a my vám tu pred týmto veľkým zrkadlom oblečieme nové. Cisár si odložil všetok odev a podvodníci sa robili, že mu kus po kuse obliekajú nové, práve došité šaty. Chytili ho okolo pása a potom mu zase čosi akoby priviazali. Mala to byť vlečka a cisár sa krútil a zvrtal pred zrkadlom.
1: Ach, ako vám znamenite padnú, ako vám len pristanú, chválili všetci rad radom. A tá vzorka a tie farby, sú to naozaj drahocenné šaty.
0: Vonku čakajú služobníci s cisárskym baldachínom, ktorý ponesú v sprievode nad vaším veličenstvom, oznámil hlavný ceremoniár.
2: Dobre, som pripravený, povedal cisár. Však mi pristanú.
0: A ešte raz sa obrátil pred zrkadlom, aby to vyzeralo, že si prezerá nové šaty. Komorníci hmatali podlážke, ako by dvíhali ľahunkú vlečku. Kráčali s rukami vystretými pred sebou a neodvážili sa dať najavo, že nič nevidia ani nedržia. A tak šiel cisár na čele sprievodu pod krásnym baldachínom a všetci ľudia na ulici aj v oblokoch vraveli:
1: Ach, tie cisárove nové šaty sú čarokrásne a tá úžasná vlečka na plášti padnú mu ako uliate.
0: Nik nechcel prezradiť, že nič nevidí, lebo potom by nebol súci na svoj úrad, alebo by bol strašne hlúpy. V nejakých iných šatách nemal cisár taký úspech.
1: Ale veď nemám na sebe nič,
0: zvolalo odrazu jedno dieťa.
3: Pane Bože, počuj ten hlas nevinnosti, povedal otec dieťaťa a ľudia si jeden druhému šepkali, čo dieťa povedalo.
1: Nemá na sebe nič. Tamto malé dieťa vraví, že cisár nemá vôbec nič na sebe.
2: Veď nemá na sebe nič, volal nakoniec všetok ľud.
0: Cisára to mrzelo, lebo sa mu zdalo, že ľudia majú pravdu, no v duchu si povedal,
2: musím to vydržať až do konca sprievodu. A šiel ďalej ešte pyšnejšie a komorníci za ním niesli vlečku, ktorá vôbec neexistovala.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Vybrali sa raz dvaja chlapi z našej dediny na ďaleké lúčky, aby si obzreli trávu, ktorú by bolo hodno pokosiť. Jeden bol už starý, od večnej roboty v baniach prihrbený, druhý bol mladý, silný a vzpriamený, aj keď už tiež dávno pracoval pod zemou. Obaja cez týždeň kopali malachitovú rudu a niekedy aj čistú meď pre bohatého pána, ktorý si myslel, že mu patrí všetko na svete, aj medený vrch. A tak doň ustavične rýpal a rýpal a nebol by dbal rýpať dovtedy, kým medenú horu celkom nepodkope a kým sa hora nezrúti. Kým sa mu z medenej hory kotúľali peniažky, nemienil jej dať vydýchnuť. Teraz však bola nedeľa, bolo ticho a ani z medenej hory sa neozývali zvyčajné zvuky krompáčov, tak ako vo všedný deň. Bolo počuť len spev vtákov a keď si obaja chlapi ľahli do mekej trávy pod stromom, aby si na chvíľu oddýchli od páliaceho slnka, vtáčia uspávanka im razom privrela oči a oni spokojne zaspali. Starší chlap zaspal tvrdo a chrápal, ani čo by takto drevo pílil. Mladší, volal sa Stepan, mal ale ľahší spánok. Zrazu, ani sám nevedel prečo, precitol, otvoril oči a takmer skamenel od úľaku, keď zbadal, že nedaleko neho na halde rudy sedí akási čudná žena. Mladá bola i pekná, no predsa len akoby nie z tohto sveta. Čierny vrkoč mala previazaný ligotavými priesvitnými farebnými stužkami. A keď sa do nich oprel ľahký vánok, zacvenčali ako drobulinké zvončeky. I šaty mala iné, ako nosievajú dedinské dievčence. Boli z jemného hodvábneho malachitu a tak sa trblietali, až oči oslepovalo. A v tom Stepanovi konečne svitlo.
1: Mamička moja, veď je to pani medeného vrchu. A kto iný by mohol mať na sebe malachitové šaty?
0: Stepan sa narýchlo prežehnal.
1: Dobre, s nami a zlé, preč. Juj, či by ma zbadala, keby som vzal nohy na plecia? Vary sa tu len nenechávam opantať nečistými silami.
0: Pravda, že mal Stepan strach. Veď od starých ľudí v dedine neraz počul, že s paňou malachitového vrchu sa neradno stretnúť. No ona, ako by bola počula, čo mládenčekovi preletelo mysľou, zrazu sa zvonivo rozosmiala.
2: Ach, Stepan, Stepan, akýže si to chlap, keď sa ženy bojíš? No čo tak oči vytriešťaš?
0: Stepan sa zahambil. Hoc je aj pani malachitového vrchu nadprirodzený tvor, naozaj sa nepatrí, aby mládenec pred dievkou utekal. A tak sa nesmelo ozval.
1: Nemám kedy po daromnici s tebou čas míňať. Trocha som si pospal a musím ísť ďalej. Trávu si poobzerať.
2: Len sa ty nepretvaruj, vidím ti až do duše, Stepan. Poď bližšie, no, neboj sa, poď. Vole, čo od teba chcem.
0: Čo mal Stepan robiť? Na roztrasených nohách sa chcel priblížiť k tej trblietavej žene, ale zrazu mal pod nohami celé krdle jašteríc. Mýlili sa jedny zelené, druhé belasé, iné zlatisté, ligotavé ani sklo. Sotva mal kam nohu položiť a v tom tá čudná pani zavelila.
2: Nože dávaj pozor, Stepan. Nie, že mi pošliapeš moje vojsko. Veď ty si veľký ako Valibug a moji vojačikovia sú maličkí.
0: Na to zatlieskala, jašterice sa rozprchli a ona hovorí.
2: Teraz už máš voľnú cestu. Pretože ak by si pošliapal mojich sluhov, bolo by s tebou veru zlé.
0: Stepan sa pozrel pod nohy a vidí, že jašterice akoby sa zmenili na prekrásnu vzorkovanú dlážku.
1: Ľudia boží, veď je to medená ruda. A všetky možné druhy. A ako krásne vybrúsené.
0: A ona na to znovu, ako keby mu myšlienky čítala.
2: Tak už si ma spoznal, Stepanuška? Neboj sa, neublížim ti.
1: A koho by sa ja bál? Vari, nie som chlap, čo robí v bani, hlboko pod zemou.
2: No veď práve takého nebojsuje potrebujem.
1: A čo chcete odo mňa?
2: Vravíš, že robíš pod zemou a nikoho sa nebojíš?
1: Veru, nebojím.
2: Ani svojho pána, čo ťa do bane posiela?
1: Nie, pravda, že nie. Ani toho sa nebojím.
2: Tak teda zajtra, keď pôjdete pod zem, bude tam aj ten váš pán. Podídeš k nemu a povieš mu. Pani Medeného vrchu ti odkazuje, ty jeden vidrý duch, aby si sa už aj pratal z bane. Ak sa v nej neprestaneš rýpať, pani Medeného vrchu si všetku meď stiahne na miesto, kde sa k nej už nikdy nikto nedostane.
1: Toto, že mu mám povedať?
2: Áno, a nezabudni, ako to povieš. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa pratal z medenej bane. Ak to urobíš, možno si ťa aj za muža vezmem, Stepanuška.
1: Ale čo? A Vary si len nemyslí, že by som si vzal ženu, čo velí jašteričiemu vojsku.
2: No veď dobre, o tom sa ešte pozhovárame. Adam si to rozmyslíš.
0: A v tom pani Medeného vrchu šibla trblietavým vrkočom a zmizla. Stepan, celý rozochvený od strachu, zobudil svojho spiaceho druha. Poobzrali si trávu, trochu pokosili a večer sa vrátili domov. Neborák Stepan sa však v tú noc ani trocha nevyspal. Jedno staj sa len prevaľoval z boka na bok a hlavou mu poletovali neveselé myšlienky.
1: Joj, akože ja len pánovi taký odkaz poviem. To nie je len tak, čo keď prídem o robotu. A povedať nášmu pánovi, že je vidrý duch, keby to aspoň pravda nebola. Lenže je tu veru čistá pravda. Ale keď nepoviem, pani Medeného vrchu si ma nájde a bude po mne. No ale či sa môžem pred dievkou, i keď je to pani Medeného vrchu, predvádzať ako dajaký chvastúň, rozdrapovať sa, aký som ja smelý, a potom s babelom mlčať. Joj. Veru bude musieť urobiť tak, ako mi ona prikázala.
0: Povedal si nad ránom Stepan, a aspoň na chvíľočku sa mu podarilo zaspať.

0: Na druhý deň, keď sa chlapi zišli pri bani, zrazu sa tam objavil aj ich pán. Všetci si hneď postrhali čiapky a úctivo mlčali, len Stepan k nemu podišiel a vraví.
1: Včera som sa zhováral s paňou Medeného vrchu. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa na skutku prátal z Medenej hory. Ak do nej neprestaneš hrýpať, stiahne si všetku meď tá, kde ju už nikto viac nenájde.
0: Pánovi sa od tej nevídanej reči naježili fúzy, vlasy mu dubkom vstali, oči mu len tak blískali hnevom a vraví.
2: Čo? Čo? Čože to táraš? Vari si opitý? Alebo si zošalel? Zabudol si, kto pre tebou stojí? Nevieš, komu si sa to opovážil povedať? Na skutku ťa pripravím o robotu a nechám ťa zhniť pod zemou.
1: No, rob ako chceš. Ale ja som dostal rozkaz, aby som ti to povedal.
2: Naložte mu 25 palíc, potom ho uvrhnite do bane a prikovajte ho tam. Dávajte mu iba suchý chlieb a vodu, ale roboty toľko ako iným.
0: Tak aj bolo. Milého Stepana najskôr zbili, potom ho v bani prikovali na dlhú reťaz, aby mohol rúbať rudu. Dozorca sa chcel zapáčiť pánovi, a tak Stepanovi pridelil také zlé miesto, že okrem blata, vody a hlušiny tam nič iné nebolo. A ešte mu aj nakázal, aby toľko a toľko malachitu nakopal.
1: Ej, a kdeže tu ja nakopem malachit? Veď tu ani zrniečka rudy niet. Dávno už mali takéto miesto zatvoriť.
0: Postonkal si Stepan, ale nakoniec predsa len zdvihol krompáč a zaťal ho do hlušiny a blata. Odrazu to len pod krompáčom zacvenčalo a malachit sa mu pod ním začal sypať, ako by mu ho dakto rukami prihadzoval. Aj blato s vodou zmizlo. Všade bolo pekne sucho a rudy dostatok. Vtedy Stepanovi svitlo.
1: Veď mi dnes robota ide lepšie ako inokedy. Pani Medeného vrchu na mňa predsa len nezabudla.
0: Len čo to dohútal, rozľahol sa vôkol neho trblietavý zvuk, zablislo sa nevídaným svetlom a kde sa vzala, tam sa vzala, zrazu pred ním stála pani Medeného vrchu.
3: Si naozajstný chlap, Stepan. Nezľakol si sa. Dobre si to tomu vidriduchovi povedal. Teraz ja musím dodržať slovo. Poď si teda obzrieť moje veno, kým si ma za ženu vezmeš. Hneď zavolám svojich sluhov. Sluhovia moji verní, snímte tomuto mládencovi putá a nalámte tu toľko malachitu, koľko mu dozorca prikázal. Ale toho najvyberanejšieho druhu samý hodvábny. A ty, Stepan, pozeraj sa, aké veno ti do manželstva prinesiem. Nasleduj ma.
0: Pani Medeného vrchu vykročila a Stepan sa pobral za ňou. Kam sa len pohla, tam sa pred ňou otvárali skaly a odkrývali komnaty. Trblietavé siene všetkých možných farieb. Jedna bola zelená, druhá žltá so zlatými žilkami, v tretej žiarili medené kvety, v ďalšej belasej zase azúrové. Akú farbu mala komnata, ktorou práve prechádzali, do takej farby sa zmenili i šaty pani Medeného vrchu. Raz boli ligotavé ako sklo, potom matné, raz sa zajagali drobnými kryštálikmi, potom boli červené ako najlepšia meď a hneď zase celé akoby zo zeleného hodvábu. Napokon zastali a pani Medeného vrchu vraví.
3: Toto je moje najmilšie miesto. Pozri, Stepan, aká krásna komnata. Všetko je tu z čistej medi. Postele, stoly, stoličky. Steny sú malachitové a na povale kvitnú medené kvietky. Nože si tu na chvíľku sadnime a porozprávajme sa. Tak, čo vravíš, Stepan? Videl si moje veno? Videl si moju výbavu?
1: Videl.
3: No, a teraz čo povieš na ženbu?
1: Nuž. Čo na to povedať? Vieš, ty máš veno ako precára, lenže ja som len chudobný človek, robotník.
3: Ale veď sa už toľko nevykrúcaj, Stepan. Povedz rovno, chceš si ma vziať za ženu alebo nie?
1: Ako ti to len povedať, krásna pani? Páčiš sa mi. Žiadna iná dievčina sa ti krásou nevyrovná. Ani tá, ktorej som už dal slovo.
3: Tak ty už máš vyhliadnutú nevestu.
1: Mám. Veď vravím, dal som jej slovo, nemôžem ho vziať nazad. A mám ju rád. Volá sa Nastasia.
3: Si naozajstný chlap, Stepanuška. Za to, ako si pánovi môj odkaz odovzdal, som ťa pochválila. Ale za to, čo si teraz povedal, musím ťa pochváliť ešte viac. Neulakomil si sa na moje poklady. Nevymenil si svoju Nastasiu za kamennú ženu. Na, zober si darček pre svoju nevestu. V tejto malachitovej škatulke nájde tvoja Nastasia všetko, po čom túžia vaše pozemské ženy. Sú v nej náušnice, prstene, náramky, retiasky, prívesky a všelijaká iná paráda. Ver mi, že takú krásu nemá hoci ktorá bohatá nevesta.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Ale ako sa teraz odtiaľto dostanem von?
3: Nič sa ty neboj, Stepanuška. Postaram sa o teba. Zaslúžiš si to za svoju odvahu. Aj od tvojho chamtivého pána, od toho vidry ducha ťa oslobodím. Nebudeš už viac pod zemou drieť a aj tak si budeš žiť v hojnosti so svojou ženou Nastasiou. Len na jedno nezabudni. Na mňa už potom nikdy ani len pomyslieť nesmieš. To bude moja ďalšia skúška. Ale teraz si trocha zajec. Iste si po takom ťažkom dni vyhľadol. Sluhovia, ku mne!
0: Len čo pani Medeného vrchu zatlieskala, pribehli jašterice s medenými podnosmi a na medené stoly poukladali tie najchutnejšie jedlá. Bola tam dobrá kapustnica, boli tam i rybacie pyrohy, pečená baranina i pohánková kaša, všetko podľa ruskej obyčaje. Stepan sa do sýtosti najedol, potom vstal a hovorí.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Obdarovala si ma i pohostila, ale teraz by som už naozaj chcel odísť za svojou Nastenkou.
0: Vtedy panie Medenej hory vyhrkli z očí slzy a vraví roztraseným hlasom.
3: Tak teda, s Bohom, Stepan. Želám ti veľa šťastia. Len na mňa už, prosím ťa, nikdy ani len nepomysli.
0: A ako jej tie slzy stekali po lícach, nastavila dlaň a odrazu ich mala plnú hrsť. Len už to neboli slzy, ale zrniečka drahokamov.
3: Tu máš, Stepanuška. Vezmi si ich. Za tieto drahokamy ľudia dávajú veľké peniaze. Pomôžu ti ľahšie žiť, budeš boháčom. Nastav dlaň.
1: Ďakujem ti, pani, za tvoju štedrosť. Ďakujem. Len mi už prosím, ukáž, kadiaľ môžem odísť.
0: Na to pani Medeného vrchu vystrela ruku a pred Stepanom sa otvorila chodba, v ktorej bolo jasno ako vodne. Vykročil Stepan touto chodbou a o chvíľu bol tam, kde ho ráno prikoval dozorca na tom mieste, kde mal z blata vykopať medennú rudu. Len čo tam prišiel, chodba sa za ním zavrela a všetko bolo tak ako predtým. Pribehla k nemu jašterica, znovu mu pripevnila okovy a malachitová škatulka s klenotami pre Nastenku sa tak zmenšila, že si ju ľahko ukryl za košeľou. Potom vzal Stepan krompáč a kopal a kopal. Tak ho pristihol i dozorca. Nestačil sa čudovať, kde Stepan zo samej hlušiny nakopal toľko prekrásneho malachitu. Nahnebal sa. Stepana odviedol na iné, nedobré miesto a to dobré Stepanovo pridelil svojmu bratancovi. Na druhý deň však jeho bratanec nevykopal nič okrem hlušiny a blata. Za to pod Stepanovým krompáčom malachit len tak frkal na všetky strany. Dozorca hneď utekal za pánom oznámiť mu tú čudnú vec. Veď to ani inak nemôže byť, iba že by Stepan zapredal svoju dušu nečistým silám. No pán mu na to odvetil.
2: Pre mňa, za mňa, nech si zapredal dušu, komu chcel.
4: Hlavne, že z toho bude zisk, že budú peniažky. Dobre ma počúvaj. Sľub mu, že ho prepustím na slobodu, ak nájde hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Ale vieš, istota je istota. Čert vie, čo je za tým. Možno ten Chumaj vtedy naozaj vravel pravdu. Možno, že sa naozaj stretol s paňou Medeného vrchu. Stepan nech kope, ale ostatných robotníkov radšej naozaj pošli domov. Vydávam rozkaz, že v baniach pod Medeným vrchom sa viac ruda ťažiť nebude.
0: Dozorca urobil, ako mu pán prikázal. Všetkých robotníkov poslal domov a Stepanovi prikázal nájsť hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Potom ho vraj pustia na slobodu. A na to Stepan odvetil.
5: Nuž, kto by netúžil po slobode? Spravím, čo budem môcť. Ale či sa mi podarí takú hrudu nájsť, to veru sám neviem. To už záleží len na tom, ako sa šťastie zvrtne.

0: Stepan kopal, kopal a jedného dňa naozaj vykopal takú hrudisko malachitu, že bola väčšia ako jeho hlava. Aj tak mu však slobodu nedali a on musel kopať ďalej. Dozorca však o tej hrude ihneď napísal pánovi a ten rýchlo pricestoval až hen z veľkého mesta Peterburgu, aby ju na vlastné oči mohol vidieť. Vypitoval sa, ako to všetko bolo, ale keď mu dozorca nič múdre nevedel povedať, dal si zavolať Stepana a takýto rozhovor s ním nadpriadol.
1: Pozri sa, Stepan, teraz ti dávam svoje šľachtické slovo, že ťa prepustím na slobodu. Ale až vtedy, ak mi nájdeš také hrudy malachitu, aby sa z nich dali vykresať stĺpy vyššie ako storočný dub.
2: A čo je to šľachtické slovo? Raz ma už ošmekli, druhý raz vám na leb nesadnem. Najprv mi daj písmo, že ma prepúšťaš na slobodu a potom urobím, čo budem môcť. Lenže či sa to podarí, to ani ja nemôžem vedieť.
1: Akože sa nepodarí? Musí sa podariť! Je to rozkaz!
2: A okrem toho, aby som nezabudol, aj pre moju nevestu Nastasiu chcem písmo, že ju prepúšťaš na slobodu. Lebo čo už by to len bol za dar, ak by som ja bol slobodný a moja žena nevoľníčkou a vašou podanou.
1: Dobre teda, ty tvrdá hlava dubová. Tu je papier, tu je pero. Týmto prepúšťam na slobodu Stepana a jeho nastávajúcu ženu Nastasiu. Tu máš. Spokojný? No, ale teraz, aby si sa pri kopaní poriadne usiloval.
2: Jaj, no už to sa veru naozaj zvrtne iba na šťastí.
0: Stepan pravda, že našiel to, čo pán chcel. Veď on už dobre vedel, čo je kde pod zemou. Aj sama pani Medeného vrchu prišla ako na zavolanie, len čo si pomyslel, že by bolo dobre, keby mu pri robote pomáhala. Vykresali z malachitu stĺpy podľa pánovej vôle, vytiahli ich z bane na svetlo Božie,

ani pamiatky. A napokon tam celú baňu aj tak zatopila voda. Nuž a ľudia z okolia rozprávali, nevedno, či je to pravda, že to sa pani Medeného vrchu nahnevala za to, že jej ten peterburský pán už naozaj dočista baňu vybielil.

0: ak chcete vedieť, ako to bolo potom všetkom so Stepanom? Nož, najskôr Nastasii podaroval tú malachitovú škatuľku plnú drahokamov. Niečo z nich popredali, aby mali peniaze pre začiatok. Niečo si Nastasia odložila na ženskú parádu. Potom sa Stepan s Nastasiou oženil, postavili si veľký dom, mali pekné zdravé deti a žili si ako páni. Dobre im bolo spolu. Len Stepan občas zosmutnil, keď si spomenul na pani Medenného vrchu, ako sa s ním lúčila a ako mu prikazovala.
1: Tak teda, s Bohom, Stepan, chod za svojim šťastím. Želám ti, aby si ho v živote našiel viac, ako si našiel malachitu v mojich baniach. Čo som mala, som ti zo štedrého srdca dala. Viac už nemám, lebo ľudská chamtivosť nepozná hraníc. Veď si sám videl, keď sa boháčovi zachce, neváha pre majetok bárzaj horu podkopať. A tak ťa prosím, Stepan, gazduj si s tým, čo som ti dala. A už nikdy na mňa nepomysli. Už ma nikdy viac na pomoc nevolaj.
0: Stepanovi sa však nepodarilo celkom zabudnúť na krásnu a láskavú pani Medeného vrchu. Veď nebyť jej štedrosti, veru by sa on nikdy aj so svojou Nastasiou a svojimi deťmi tak dobre nemal. A tak, keď si na ňu sem tam spomenul, ani mu na úm nezišlo volať ju na pomoc. Veď gazdoval dobre a múdro, tak ako mu nakázala, a preto si aj dobre žil. Na pomoc ju nevolal. To nie, no vďačnosť k nej prechovával vo svojom srdci po celý život. A keď už bol veľmi starý, prezradil svoje tajomstvo vnúčatám a tie o ňom zase porozprávali svojim vnúčatám a tie zasa svojim. A tak sa stalo, že ste príbeh o pani Medeného vrchu dnes počuli aj vy. Páčil sa vám?

0: A peniažky počíta.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

to tak asi mohlo byť. Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode.

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu!

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

Joj, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol.

zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
1: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
3: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
4: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
3: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
4: Je tam! Naozaj je to kota a dokonca z nej stúpa dým. Sme zachránení! Dobrý deň.
5: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
4: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
5: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
4: Áno, medveďa. Púsť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
5: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím do kuty? Chlpatý, mokrý, smradlavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
4: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
5: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
4: Môj priateľ umrie, ak sa nenaje a neodpočinie si.
5: Tak nech si umrie, čo ma je po ňom poprašivcovi. Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich sobou žrať. Dobre teda, polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš, zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
4: To si nemal robiť, človeče.
5: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
4: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
3: Nefňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to olížem.
4: Ten netvor ma polial vriacou polievkou.
3: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
4: To páli.
3: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
4: Zamrznem?
3: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
4: Nevládzem sa ani postaviť. Lampky sa mi trasú. Hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme. Nedokážeme jej vzdorovať.
3: No tak, no tak. V tejto jame sa trochu zotavíš a potom pôjdeš ďalej. Si odvážna. Zvládneš to.
4: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
3: Ja ti dám dedičstvo.
4: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
3: Obaja neprežijeme. No, som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
4: To nemôžem.
3: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
4: To nemôžem urobiť.
3: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
1: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku predleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
6: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musti. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musti. Koho to tu máme?
4: Dobrý deň. Chyci svojho psa sami. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
6: Ticho, musti. Ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
4: Ďakujem ti, sami. Zachránil si mi život.
6: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
4: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
6: A keď už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
4: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
6: Čo má je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
4: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten sámy, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, sámy!
1: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlíkali vyhladovené cvrčky. Naveľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
4: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja, ak prameňuje ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
2: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
1: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
2: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc v núdzi sa neplatí.
4: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
2: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
4: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom!
2: S Bohom, Líška!
1: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
4: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Tento kopček. Táto preliačinka. Áno, tuto preca bolo. Ak sa na druhej strane pahorku krčí lakomcová kota, tak som preca na tom istom mieste, kde...
7: Čo tu sliedíš, zlodejka?
4: Áno, som na tom istom mieste. Stará sámíka mala pravdu. Točíme sa v jednom kole.
6: To si ty? Čo tu chceš? Či som ťa minulú zimu nevyhodil aj s tým tvojim prašivcom? Nenadelil som ti dosť polievočky? A čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda, moju kotu, moje sane, alebo nebodaj dokonca môj život? Prečo ty?
4: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
6: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
4: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno neputujem.
6: No a?
4: S tým starým mrzákom neputujem, pretože som ho zabila.
7: Klameš.
4: Neklamem.
7: Nikto nedokáže zabiť medveďa, kráľa tundry.
4: Podarilo sa mi ukradnúť jeho silu a múdrosť a v spánku som ho zabila. Mal obrovské poklady.
5: Áno. Možno ma začína zaujímať ten obchod, ktorý si spomínala.
4: Všetko mám v tomto vreci.
5: Áno?
4: Mám tam zlato, striebro, meď. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. Zbohom, dobrý človek.
5: Počkaj. Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
4: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
5: Áno, a máš aj kožušiny?
4: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
5: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobou by som za tie drobnú ostky možno dať mohol.
4: Niekoľko sobou by ma potešilo.
5: Áno?
4: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
5: Takže obchod platí?
4: Platí. Medveď je dedičstvo za 5 bielých sobov.
5: Áno, pravdaže. Toľko bohatstva za 5 sobov? Budem najbohatší sám, široko, ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
4: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala na pamiatku.
5: Nie. Kúpim ho.
4: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
5: Že na čo? Na čo? Nielen, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
4: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
5: Nie, darovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
4: Príjmam.
5: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
4: Ešte čo si?
5: Áno?
4: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
5: Dobre.
4: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
5: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať. A všetko.
1: Lakomec za medvedie dedičstvo vymenil celý svoj majetok. A ten veru nebol malý. Líška dostala jeho veľké sobie stáda i krásne sane. Usadila sa v lakomcovej kote a dobre v nej hospodárila. A aby splnila svoj sľub, ktorý dala priateľovi medveďovi, zašla na miesto, kde sa navždy rozlúčili a pochovala jeho kožu pod mäkký, hnedý párbok. Medveďová duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. Aby som nezabudol, lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za 4 pahorky a za 4 rieky a dychtivo otvoril vrece.
8: No, ukážte sa, poklady moje.
9: Kosti?
7: Kosti? Medvedie kosti!
4: Veď som ti hovorila, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za vše mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide najstarší brat hustými horami, pustými dolinami, až stretne akúsi starú ženu. Kamže, kam, synak, pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetí najstarší brat. Ak je tak, zostaň u mňa, dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Najstarší brat hneď pristal. Starka ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strihni, prikazovala, ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami. Aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť. A potom starká priviedla kobylku a povedala. Dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko
Doma čakal, vyčkával, z obloka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak, pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne aj tri, potešil sa Janko a zjedná sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strieni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypleštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak, pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies tam tej studničky zakrčia štek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Vďačne, starý otec. I ja som mal staručkého otca, ale tomu už poslúžiť nemôžem, lebo mi neborák zomrel, povedal Janko. Vrtko schytil krčiaštek, zabehol k studničke a načrel sviežej pramenistej vody. Keď sa starček napil, povedal: keď si mi pomohol, rád pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci, píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz: palica, vrť sa! Ozve sa hukot a rachot a kobylka sa oslobodí. Starček to povedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ej, či sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal: palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na utešenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko
s utešenou dievčinou domov a vzal si ju za ženu.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: nosíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Detské rádio.

0: Bol by som sa ja hádam už i domov vybral, keby moje uši s krčmi pristrmé slová nezačuli a oči dvoch gazdov ako kohútov proti sebe stáť nevideli.
1: Tým chceš, sused, povedať, že ja nie som statočný?
2: Oho, také mi ani na úm nezišlo. Ale ty si hovoril, že tvoj valach je paskudá zbojník. Ja len, že už od dávna sa hovorí, že podľa seba súdim teba.
1: Nuž ale tak? Veď všetci vedia, že čelaď je už taká. Keď si človek nedá pozor, na psi 30 ho privedú.
2: Jaj, aká čelaď sa ti páčila, takú si si vybral.
1: Ty, ja ti takú.
3: Ale no tak, susedia. Vari ste sa ku mne do krčmy vadiť prišli. Radšej si štrngnite.
1: Tak nech nezapára.
2: Ja len, že sa vraví, aký pán, taký krám.
1: Hej, a ty si myslíš, že máš valacha odchodnejšie odo mňa?
2: No. Statočný je môj Ďuro. Je pravda, že u mňa ani na pláci, ani na strove neškoduje. No už mu nenačím z môjho kmíniť.
1: Tak ty neprestaneš.
3: No tak.
4: Dobrý deň vám, vospolok.
1: Á, dobrý tebe. Akurát včas si vošiel. Budeš nám tuto s krčmárom pri stávke za svedka.
4: Akože, veď ja som dnes tu, zajtra tam. Aha. Len prechádzam tadeto, tak som vošiel trochu si nohy vystrieť.
1: To nič. Do Mitra sa isto vrátiš a uvidíš, že aj toť susedov Ďuro je len taká stonoha ako každý iný. O 100 zlatých, že vám najkrajšieho baranca predá, a pravdu vám gazda ani necekne.
3: No tak, gazda, prijímate susedovú stávku?
2: No, mňa môj Ďuro nemá za čo klamať.
1: Ty!
2: A prijímam, dobre? Prijímam. Čo by som neprijal? 100 zlatých.
4: Nebude statočný človek, to za prehru 100 zlatých nedá.
3: Tak je.
4: Nuž teda, dovidenia na Mitra.
0: Prvý deň odstávky sa sused len predstavou opájal, ako gazdovi ukáže, že sa darmo statočnejším staval, lebo mal už premyslené, ako tých 100 zlatiek vyhrať. Druhý deň najjagavejšiu zlatku vyberal a tretí, poď ho, len čo sa začalo brieždiť na salaš.
1: Pamodaj šťastia, Ďuro.
5: Pamodaj vám, sused. A čo vy tu hore a tak skoro?
1: Ale tak som ti šiel horou, reku, pozriem, ako sa susedovým ovciam darí.
5: No poďte moje, poďte. Hej, kamže tam? Tak.
1: Vidím, že sa mu o ne dobre staráš. Koľkože ich máš?
5: 150 by ich malo byť, ale už som ich dávno nepočítal.
1: No, to by si jedného rovno predať mohol. Aha, tamto ten s tým zvoncom je ako maľovaný. Tak čo, prepustíš ho?
5: Prepustím, akože by nie. Keď sa s gazdom okúpe zjednáte, i krajšieho vám vyberie.
1: Aj s gazdom. S tebou sa jednám. Vari musí gazda o všetkom vedieť. Pozri na tú zlatku. Ako oči vypaľuje. Tebe sa viac ide ako gazdovi.
5: Z izby sa zišla o to pokoj. Ale ovce nie sú moje. Raz sú gazdové, nuži zlatka patrí jemu.
1: Ale nuže, ale za jedného baranca hádam neschudobnie. A keby ti ho vlci? No, Ďuro, pľacnime si. Ja a ty.
0: Prehováral sused Ďura, ako najlepšie vedel. I prosil, i hrozil, modlikal, cifroval, až ho bolo valachovi ľúto. Už by mu predal toho baranca za toľké unúvanie, ale čo si mu nedalo? Nedalo mu statočnosť za zlatku predať a tak sused musel s prázdnou domov. Hej, ale sa ten namosúrený domov vrátil. Vo dvore sa mu radšej všetko z cesty pratalo. Len jeho krásna dcéra Hanka z neho oči nespustila. Chodila za ním, vyzvedala, čo ho tak trápi, až sa jej napokon so všetkým zveril. I s hádkou, i stávkou, i s tým, ako u Ďura nepochodil, a aká ho hamba teraz na Mitru, keď sa ovce budú rátať, v krčme čaká. a že je delená starosť polovičná starosť. Len čo sa jej zveril, hneď mu bolo ľahšie. A keď sa Hanka zasmiala a prislúbila, že keď len to, tak s tým mu ľahko spomôže, zazdalo sa susedovi, že sa na svet oplatí opäť krajšie hľadieť.
5: Hej, dievča, čo tu robíš?
6: Vary, nevidíš? Jahody zbieram.
5: A či ti môžem pomôcť?
6: Radšej nie. Ešte sa ti baránce rozutekajú.
5: Mne a rozutekať? Čo pasie mi ešte ani jeden nechýbal.
6: A keby aj, kto by už na to prišiel pri toľkých ovciach? Však?
5: Prišiel, neprišiel, mňa mrzieť nemusí. Mne chýbať nebude.
6: Ani keby som ťa o jedného poprosila?
5: Na čo by tebe bol baranec?
6: Na čo? Na nič. Ale chcem vedieť, či by si mi ho dal.
5: Dal by som, duša moja. Dal? A nie jedného. Tebe i všetky.
6: Naozaj?
5: Keby tak boli moje, ako nie sú. Veď to sú gazdové.
6: Veď ja nepýtam všetky. Len jedné?
5: No.
6: O jednom by sa gazda ani nedozvedel. Keby aj, povedal by si, že skapal.
5: Duša moja, ale veď to by bolo cigánstvo. To nie.
6: A či ti bosk odo mňa nie je hoden malého cigánstva?
5: Joj, cigánstvo je cigánstvo. Jedno či malé, či veľké.
6: A moje pohľadenie je mekšie ako barancová srst. Ani za to nevymeníš.
0: Už sa i ovečky do košiara vrátili, i slnko pomaly za horu zachodilo, a Hanka Ďurka len sľubmi mámila. Tu sa obzrela, tu sa zasmiala, až Ďurko nevedel, kde mu hlava stojí. A keď k bosku pohľadenie, k pohľadeniu srdce prislúbila, zabudol Ďurko na celý svet.
5: Nech sa stane, čo sa má stať. Ber si baranca. Je tvoj, duša moja. Keď jeho odvábnu srst pohladíš, aby si si na mňa spomenula. Keď jeho zvonček začuješ, aby tvoja myseľ ku mne zaletela.
0: Ale keď sa deň s nocou a noc s dňom vymenili, ochladla Ďurkova rozpálená hlava, osmutnela jeho poctivá duša. Len čo na ovce pozrel, hneď sťažka vzdychol. Občas krdel prepočítal, bo zadúfal, že sa mu to iba zdalo, že krásnej dievčiny tu nikdy nebolo, ale opak bol pravdou. Nikdy sa mu nepodarilo oviec 100 a 50 narátať, bo jeden baranec chýbal. Ako sa blížilo Demitra, sused si každým dňom viac ruky medlil od radosti a Ďuro na salaši čoraz hlbšie hlavu skláňal.
5: Ejujujuj, či mi bolo treba za pekným dievčaťom hlavu točiť? Čo ja teraz poviem gazdovi? Na Mitra budú počty. Príde gazda, opýta sa Ďuro, a kde ti je jeden baranec? A ja? Ha? Čo poviem? Hádam by som mohol povedať, že zablúdil. Že keď som pásol, hen na svahu zašiel do húšťavy a tam ho kdesi čert vzal. Horký, že tam čert. Krásna Hanička ho vzala a tej som ho sám dal. Akože by som tak mohol povedať, veď to by bolo cigánstvo. Ale mohol by som, že mi ho vlk schytil. Veď to sa neraz stáva, že vlk schmatne baranca. Ale mne ho neschmatol. A čo by som to bol za valacha, keby som sa vlka zľakol? Také nemôžem povedať. Ale keby som... Raz neviem, čo by som. Gazda sa opýta, kde ti je baranec? A ja len tak plecom kývnem, že neviem. Či ti ho ukradli? To nie. Či vlk uchytil? Nie. No tak kde sa podiel?
0: Na Mitra, ako to každý rok býva, gazdovia sa zišli, aby zrátali, čo im ovce a syr vyniesli. Aby sa Baču i Valachov opýtali, či statočne pásli.
2: Ej, Ďurko, nech rátam ako rátam, tých mojich oviec raz nie je 150. Jeden baranec chýba. A kdeže sa podiel?
5: Joj, odpuste, gazda. Také dievča za mnou prišlo. Oj, keby ste videli. Oči ako studničky, hlas ako med. Dal som jej baranca, že by na mňa nezabudlo. Stiahnite mi to zo zárobku.
1: Čo to trepeš, Ďuro? No počujete, aký je to tlk? Každý valak by povedal, že mu ho vlk uchytil, či čo? Veď gazda by ti bol odpustil.
5: Možno i hej, ale bolo by to cigánstvo.
0: A že si ma sused za svedka vybral, bol som pri tom, ako gazdovi na stôl 100 zlatiek vysádzal. Ale či sa preto statočným človekom, ako bol Ďuro, stal? To veru neviem.

0: netreba.
1: Ahojte, kamaráti. Nebojte sa, Janka dnes nemešká. To som len ja povedal jej, aby nechodila hneď od začiatku. Trošku som ju oklamal, že sme vybrali veľmi dlhú pesničku a že má čas. Takže, cez víkend mi Janka pomohla s jednou vecou. A tak som si povedal, že jej pripravím veľké... Nie veľké. Obrovské prekvapenie. To prekvapenie je také parádne, že som prišiel tú vec prichystať už v piatok. A dnes jeho Janka nájde...
2: Nájde človeka!
1: Už ide.
2: Kto toto spravil?
1: Čo?
2: Tak ho asi...
1: Jani, čo to hovoríš? Čo Jakub, si kričala?
3: Jakub, ty si to videl? No to je niečo nehorázne.
1: Janka, vysielame.
3: Toto si ešte nevidel? O, prepáčte, kamaráti. Prepáčte mi. Ale toto, čo som ja objavila vo vedľajšej miestnosti, mi vyrazilo dých? Toto si niekto vypije.
1: Ako?
3: No tak, že keď nájdem toho, kto toto spravil, nech si ma nepraje.
1: Nerozumiem, ničomu nerozumiem.
3: Pusti kamošom nejakú dobrú pesničku a poď sa so mnou pozrieť, čo som objavila.
1: Trošku tuším, že čo.
3: Garantujem ti, že ty netušíš, že ty nemôžeš tušiť, čo som tam našla.
1: Si istá?
3: Úplne.
1: No dobre, tak mi to poď ukázať.
3: Poď.
1: Kamoši, prosím, podržte ma. Budeme sa tváriť, že o ničom neviete.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub. Jakubenko. Ale ako si toto mohol?
1: No, netušil som, že tak rýchlo zvednú.
0: Ó, Jakub, koľko kvietkov si tam takto natrhal?
1: No tak išiel som na jednu lúku, tam rastli kvietky, hej, a chlapi to tam kosili. Tak som si povedal, že tie kvietky sú krásne a budú sa Janke páčiť.
0: No to je síce krásne, ale...
1: A normálne som ich prehovoril, aby prestali kosiť. Že ja tie kvietky potrebujem pre svoju najlepšiu kamošku. Najlepšiu kamošku.
0: Jakub.
1: No a tí chlapi normálne prestali pracovať.
0: Ale veď to je všetko superné a krásne.
1: Hej, ale nedomyslel som to, že tie kvietky sú poľné a keď ich nechám cez víkend len tak v nejakých fľaštičkách s vodou.
0: A bez slniečka.
1: A bez slnka tak, že zvednú.
0: Kamoši, keby ste to videli... Normálne to vyzeralo ako z nejakého filmu, kde sa ukazuje zem pred svojim zánikom, keď už na zemi nevie nič narásť, kde všetko hnie.
1: No, Janka, pozor. Až také to nebolo.
0: No tak tých 368 kvietkov tak pôsobilo.
1: No dobre. Tak vieš, chcel som ti urobiť obrovské prekvapko, ale nepodarilo sa.
0: No, tak... No, prekvapenie vyšlo.
1: Hej?
0: Bolo to prekvapujúce, len to nebolo príjemné. Nehnevaj sa, ale toto si zapamätám do konca života.
1: Díky.
0: Ale vieš čo, trošku si ma inšpiroval.
1: K čomu?
0: Čo keby sme trošku obmenili naše tepe chuľuľu?
1: Prosím, čo? Akože trošku tuším, čo chceš povedať, ale bojím sa. Tapety?
0: Začína byť opäť šťastná. Tapety.
1: Čo?
0: Presne, tapety. A mal by na stenách a tiež naše kvetinové záhony.
1: Ako presne obmenili?
0: No, že by sme na novo namaľovali všetko. Niečo by sme si na tej záhradke mohli aj vymyslieť nové.
1: Janka.
0: Niečo presadiť, niečo nové zasadiť.
1: No, dobre.
0: Čo povieš? Ideme sa do práce? Horsa do práce?
1: Povedal by som aj
0: ideme.
1: Niečo iné, ale po kvetinkovej apokalypse radšej nič nehovorím.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Ja
1: si myslím, že netreba sa upokojiť.
0: Prečo?
1: Treba tento vzruch, tento nepokoj využiť v tvorivosť. Ja tak hovorím, všade budú kvety, Jakub. Na stenách budú kvetinové vzory. Budeme sa cítiť v rádiu ako v kvetinovom, tomto raji, v kvetinovej záhrade.
0: No tak, ale Janka, myslím si, že to nepôjde. Akože to, že budú tu také kvetinové tapety, to ešte hej.
1: No.
0: Ale ty si hovorila aj o tom, že aby tá maľba alebo tá tapeta dostala aj vôňu tých kvetín, ale to je nemožné.
1: Prečo by nie? Veď tá tapeta bude z takého materiálu, ako máš tie papieriky, keď ideš do parfumérie a na ten papierik si striekneš tú voňavečku a ten papierik ešte veľmi dlho vonia.
0: Dobre, ja tomu rozumiem, ale vieš, stále, keď idem cez ten obchod, hej, lebo na letisku napríklad musím ísť cez ten obchod, tak mňa stále začne bolieť hlava.

0: Minútové správičky.
1: Naši redaktori nezaháľali a pripravili ďalšie správičky, ktoré teraz prinesie Emka. V Tatranskej galerii vystavujú fotografie uja Milana, ktorý sa k tomu dostal vďaka horolezectvu.

0: značiek.
1: Nájdeme tam aj vzácne fotografie, ako napríklad z požiaru z Bojnickej chaty z roku 1998, kalamity z roku 2004 či lavíny, ktorá strhla strechu na chate pod Rysmi. Deň otcov sa oslavuje každoročne v 3. júnovú nedeľu, no tento dátum nevznikol plánovane. Pôvodne sa mal slaviť 5. júna. Organizátori však potrebovali viac času na prípravu a tak sa dátum posunul. My vám to dávame vedieť v predstihu, aby ste svojim ockom stihli pripraviť prekvapenie. V Poprade si zašportovali aj seniori. Mali vlastnú olympiádu a súťažili napríklad v hádzaní krúžkov, diskov alebo kopaní na bránku. Snáď si to poriadne užili a zabavili sa. O zábavu ale nikdy nie je v detskom rádiu núdza.
2: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: Kamaráti, naše návrhy na maľby na stenu
1: a nové tapety
0: sú skvelé.
1: A teraz sme sa rozhodli, že by sme vymysleli ešte nejakú kvetinovú výzdobu a jeden kvietok, ktorý by bol no taký kráľovský.
0: Áno, taký, ktorý by vládol všetkým.
1: Jeden kvietok vládne všetkým.
0: Li,
1: jeden všetkých.
0: Nie, tam...
1: Nie? Nie, inak to bolo.
0: Nie.
1: Hej, to bolo v Pánovi prsteňov, že jeden prsteň vládne všetkých, jeden všetkých zhubí.
0: Jeden prsteň vládne všetkých?
1: Áno, dobre. Takže my budeme hľadať ten kvietok a vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
0: A čo povieš na melódiu?
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na vytrčajkov a dočkajčaskov. Vytrčajko je taký podivný človečik. On vám len vytrča a vytrča a vytrča. No, ale on nevytrča svoje nohy cez okno ockovho auta, keď idú napríklad na dovolenku. To nie je vytrčajko, ale nemám rád svoje nôžky. Tak by sa asi mohol volať ten človečik, keby bol indián, tak by sa mohol volať človečik, ktorý vytrča na svojich kamošov neslušne rôzne prstíky a nechtíky a nôžky a podobne. Vytrčajko je jednoducho taký človečik, ktorý robí všetko len preto, aby vytrčal. A aby sa ukázal, aby aspoň na chvíľku zažiaril ako taký tulipán. No, ale pozor, tulipán, keď zakvitne a narastú mu krásne kvietky, tak to nerobí preto, aby sa len tak vytrčal. On to robí preto, no lebo sa v ňom skrývajú poklady, ktoré musia odhaliť včielky a iní opeľovači. A je farebný nie preto, aby ukázal, aha, aký som krásny, ale aby kričal, tu som. Všimnite si ma, včielky, áno, a chrobáčiky, takisto, ale pozor, tulipán zakvitne len na malú chvíľku a celá kvetinka tulipánu je ukrytá nie v jeho farebných kvietkoch, ale v cibuľke. No, je to tak. Dočkajčasko je ako tá cibuľka. On nerobí niečo len preto, aby si ho všimli, nerobí všetko len na chvíľku, ale tak, aby kričal, aha, tu som. On si pekne počká. Dočká času, ako sa u nás hovorí, ako hus klasu. Najprv je taký neviditeľný ako tá cibuľka tulipánu. Pod zemou. Ale neleží tam len tak. On zbiera informácie a učí sa a chystá sa na to, že ukáže, čo ho baví a čo vie. Tak narastie pomaly najprv stonka, potom lístky a keď už dočkajčasko vie, že je jeho čas, tak zažiari, aby sa napapkali včielky, aby niekoho inšpiroval a povzbudil a ukázal, že sa oplatí čakať a až potom, keď príde ten správny čas, ukázať, čo v ňom je. Tak tento dočkajčasko toto všetko ukáže, ale pozor, on nie je ako tulipán, keď už vykvitne, že ukazuje, pozrite sa, aký som veľký. On zažiari, ukáže, pozrite sa, čo dokážem a poďte, budeme sa spolu rozprávať a ja sa chcem s vami podeliť o všetko, čo viem. Toto robí dočkajčasko. No ako sme si povedali, vytrčajko, ten len vytrčí svoje rožky alebo vytrčí svoj kvietok a povie, tu som, obdivuj teba a je mi jedno, čo budete na mne obdivovať. Tak prosím, buďte radšej dočkajčaskovia, vyčkajte svoj čas a nechcite všetko hneď, lebo odkvitnete ako taký tulipán.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Prišiel som na to, Janka.
1: Na čo?
0: No, ten kvietok, ktorý bude vládnuť všetkým.
1: Ale...
0: Áno, jasné.
1: Tak sa pochváľ.
0: Jeho meno sme mali celý čas pod nosom.
1: Áno, pod nosom?
0: Mhm.
1: Čiže sa bude volať fúzač.
0: Ty poznáš nejaký kvietok, ktorý sa volá fúzač?
1: Zatiaľ nie, ale to nevylučuje, no, že by neexistoval. A navyše si mi dal indíciu, že sme ho mali stále pod nosom.
0: No.
1: No, tak ešte by to mohol byť pierač.
0: Čo?
1: No, akože pery odvodené od pier.
0: Ale Janka.
1: Alebo ústač.
0: Nie.
1: No tak už ma nenapínaj.
0: No, hovorili sme o pánovi prsteňov.
1: Áno.
0: A je jeden kvietok, ktorý má vo svojom mene...
1: Jakub. Ja si nenasadím žiaden kvietok, ktorý sa bude volať Mordor, ani Gandalf a ani Frodo.
0: Janka, to som nechcel. A keby existovali také kvietky, tak by som ich už určite doma mal.
1: No jasné, to som si mohla myslieť.
0: No.
1: No.
0: Hovorili sme o pánovi prsteňov.
1: Áno.
0: A ktorý kvietok má v sebe slovíčko pán?
1: Hm? Pán Sláv.
0: Janka.
1: Nie? Tak pániček obyčajný?
0: Nie.
1: O pán Tánko poľný.
0: Jaká? Tulipán.
1: Jasné, fakt. Tulipán.
0: No, čo na to povieš?
1: Perfektné. Jeden z tvojich najlepších nápadov.
0: Si myslím.
1: Tulipány sa mi veľmi páčia. Ich farba, ich tvár.
0: No,
1: no akože som na to sama neprišla.
0: To fakt neviem.
1: Ani ja neviem. Po tomto šoku, no takto, mám šok. Som šokovaná, potrebujem nejakú dobrú muzičku na upokojenie.
2: Detské rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Rajčinka.

0: a sa ti pozerám na tie tulipány a nebude vôbec také ľahké toto všetko, ako sa nám zdalo.
1: Lebo?
0: Lebo ich je veľmi veľa. A rôzne farby, majú rôzne farby a...
1: Nevieš sa rozhodnúť.
0: Ja by som sa aj rozhodla, ale neviem takto podľa obrázkov.
1: A podľa čoho sa chceš rozhodnúť?
0: Tak možno by sme sa mali vybrať niekam, kde by sme videli tulipány rásť, kvitnúť. Aha. A ja si vyberiem.
1: Takže v priamom prenose.
0: Áno.
1: Naživo.
0: Áno. Napríklad do Klatov.
1: Kde?
0: Tak je také mestečko v Čechách a volá sa Klatovy.
1: Aha.
0: No a je to vlastne to mesto. Je vyhlásené ako mesto tulipánov. No a tak som tam bola, vieš, raz aj na jednom takom tábore s deťmi. A poviem ti, že to, čo som tam videla, na to nikdy nezabudnem.
1: No dobre, dobre, tak Katov si píšeme, ten len tak neobídeme.
0: Aký Katov? Hovorím Klatov.
1: No tak potom Klatov.
0: Kamoši, každopádne aj vám dávam odporúčanie, môžete si tam niekedy zbehnúť cez prázdninky a hovorím vám, na to mesto nezabudnete.
1: Jani, Janka, pozri sa, našiel som takú správičku, že na Slovensku je jedno mesto, ktoré vysadilo v svojich parkoch najviac kvietkov a to je bližšie ako ten Klatov.
0: Áno, aj tulipány vysadilo.
1: Áno, áno, áno, vysadilo tulipány, to si budí stá.
0: Kde to je?
1: Banská Bystrica.
0: No, to ani nie je tak ďaleko.
1: Áno, áno, to by sme možno aj stihli.
0: To musíme stihnúť.
1: Takže, pripravme si zatiaľ miesta, kde budeme sadiť a potom horsa za tulipánmi do Banskej Bystrice.
0: A keby nám aj ostalo naozaj veľa času, tak sa môžeme ešte vybrať aj do Holandska.
1: Ó, do Holandska. No,
0: áno, lebo Holandsko je krajina tulipánov.
1: Wow.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: No, takto. Hej, ja som hľadala, mm-hmm. ja som pátrala, ja som pozerala, ja som prezrela police v našej knižnici a objavila som encyklopédiu Tulipány.
1: Naozaj?
0: Naozaj, pozri sa.
1: Wow.
0: Je tak? Je tak.
1: Je tak.
0: No, a tu čítam, a tu sú dôkazy, Jakub, ktoré potvrdzujú, že tulipány nepochádzajú z Holandska, ale je ich tam veľa. Tulipány pôvodne pochádzajú z oblasti Strednej Ázie a do Európy sa dostali v 16. storočí, kde boli veľmi obľúbené napríklad na dvore Osmanskej ríše. Jakub?
1: Áno.
0: Nezaspal si, hej? No, lebo pôsobil si tak, že možno ťa to nudí, ale niektorých našich kamošov to náhodou zaujíma.
1: No dobre, dobre.
0: Lebo z tohto odpadnete všetci.
1: Dobre, budem sa tváriť viac nadšene, áno?
0: Z tohto ale budeš nadšený.
1: No dobre,
0: z tohto
1: dobre.
0: Budeš odpadnutý. Mm-hmm. Totižto potom nastala taká tulipánová mánia.
1: Oh!
0: To som ešte nepovedala, ale prečo?
1: Áno, dobre, no. Takže ešte nemám
0: byť. V 17. storočí...
1: Čože? V 17. storočí?
0: Ale to nie je tá informácia. Nie? Ja sa musím dostať k tej pointe.
1: Dobre.
0: V 17. storočí v Netherlands vznikla takzvaná tulipmania. To znamená, a teraz sa podrž, teraz to príde.
1: Že teraz.
0: Ceny niektorých cibuliek tulipánov boli vyššie než domy. Než domy, vravím. Vyššie než domy. Teraz sa máš...
1: mala prísť tá reakcia.
0: Jakú vec si uvedom? Ale veď logika toho, čo ti hovorím, si predstav, že niekoľko cibuliek tulipánov by stálo viac ako tvoj dom.
1: Čože?
0: No konečne.
1: Veď to je strašne veľa.
0: No.
1: Takže keby som si chcel kúpiť buď tulipán, alebo dom...
0: Tak by si si vybral...
1: No vybral by som si dom.
0: Bála som sa, že povieš tulipán.
1: No tak určite. Alebo kebyže predávam svoj dom, uh-huh. napríklad tebe, uh-huh. a poviem, a ty povieš, no ja si ho chcem kúpiť a tu máš cibuľku tulipánu. No určite by som si nezobral od teba cibuľku tulipánu.
0: No ale v tej dobe by si to možno urobil. Ľudia ich kupovali ako investíciu a nakoniec trh skolaboval.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlážku. Pokotúľal sa hrášček po dlážke a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlážku. Uvidela ho starenka a povedala:
2: Starký, treba hen dlážku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať.
1: Prerúbal starec dlážku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí:
2: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik, zlatý hrebienok a mlynček.
1: Staré napovie:
2: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam.
1: Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa:
3: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou.
1: Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí:
3: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
4: Starký a starká, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
4: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si.
4: Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu.
1: A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyškobem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
4: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček!
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Čo to robíš? Veď sme sa dohodli, že budeme maľovať farebné tulipány.
1: Rozhodli.
0: A že aj na, že proste si tam dáme farebné kvety a farebné tulipány
1: to
0: na našu
1: pravda.
0: Stenu.
1: Áno, pravda.
0: No, tak prečo na tú stenu maľuješ takú smutnú a hroznú farbu?
1: Toto nie je ani smutná, ani hrozná farba.
0: To teda je. Je to sivé až čierne, ako keby tam nebolo žiadne svetlo.
1: Mm. Pozeraj sa teraz.
0: Ty si tam namaľoval nejaké svetlo.
1: A do toho svetelného pásu namaľujem ešte takýto lupienok.
0: Teda, vyzerá, ako keby vychádzal priamo z obrazu. Ako keby ho to svetlo posúvalo dopredu.
1: Presne takto som si to predstavoval.
0: Áno? Mm-hmm. Čo také?
1: Predstav si, že na svete existuje veľa odrôd tulipánov, ale jedna veľká odroda sa volá Rembrandtove tulipány.
0: Počkaj, potom maliarovi Rembrandtovi?
1: Mm-hmm. On maľoval svoje obrazy tak, že máš pocit, ako keby postavičky a veci vychádzali z tmy na svetlo.
0: To je fakt.
1: Áno.
0: Wow. Ale ja ináč milujem jeho obrázky.
1: Uh-huh. A vieš, prečo sa nám tak veľmi páčia?
0: Lebo sú krásne.
1: To áno, ale aj preto, lebo sú divadelné.
0: Ako to?
1: Keď zapáliš svetlo v divadle, my herci ožívame.
0: Uh-huh.
1: Zhasneš a vedneme ako tulipány.
0: Uh-huh. Alebo tvoje lúčne kvietky.
1: Janka, ty mi to asi nikdy nezabudneš, čo?
0: Nikdaj. Nikdaj, nikdaj, nikdaj, daj. Oh. Nikdaj, nikdaj, nikdaj, daj.

0: Jani, hotovo. Dokončil som maľbu.
1: A ja skoro som dočmuľala cukrík, ale ešte stále som ho nedočmuľala. Je výborný.
0: Tak, Janka?
1: Moment.
0: No, vidím, vidím. Niekto sa asi so mnou chce zmieriť.
1: Ale...
0: Niekto mi chce asi povedať, to nič, Jakub. Nevadí mi, čo sa stalo, že som zažila šok s tými zvednutými kvietkami.
1: No, to si ako prišiel.
0: Vždy, keď sa mi chceš za niečo ospravedlniť, tak ma zavoláš na večeru, alebo na obed, alebo niečo uvaríš. A vidím, že sa chystáš variť. Hovoríš, moment, idem variť.
1: No, nepovedala som, že idem variť, ale chystám sa experimentovať.
0: Aha, takže žiadne varenie?
1: Možno bude aj varenie.
0: A povieš mi aj viac? Alebo budeš len taká tajomná, prežúvajúca sfinga?
1: Čmuľajúča. Pozri sa na to.
0: Čo je to?
1: Toto je taká maličká kniha o kvetoch.
0: Jasné, tvoje knihy o všetkom.
1: A tu, pozri sa sem, je tulipán.
0: Ale nepovedz, to som ešte nikdy nevidel. Prepáč, nebudem ironický.
1: No. To je dôvod, prečo som si dala ten čukrík, lebo som nevydržala. Vedel si, že tulipány sa dajú jesť?
0: Čo, počkaj, ty si zjedla tulipán?
1: Nie, ale musela som si dať aspoň čukrík, lebo som na ňoho mala chuť. Normálne sa dajú ješť.
0: Nie.
1: Áno, čibulky tulipánov sú vraj chutné, veľmi cenené pre mliečnú a sladkú chuť.
0: Aha, už rozumiem, ty si tú cibulku určite dala, ty si ju zjedla a teraz ti trošku...
1: Čo to? Ani to nevyslovuj.
0: Cítiť z pusy.
1: Prestaň.
0: Cibulku.
1: Ty si cibulka. Nedala som si žiadnu cibulku. Jakub?
0: Dala?
1: Nedala som si cibulku. Lístky na kvetoch, tie okvetné lístky, sa zasa pridávajú do zeleného šalátu.
0: Aha.
1: A toto je najväčšia pecka.
0: No daj.
1: Tulipány patria do čelade cibuľovitých, takže sa varia a jedia ako zemiaky.
0: Tulipánová kaša by nebola zlá. A ja si myslím aj tak, že už všetko si aj urobila, aj uvarila a zjedla. Ukáž ústa, otvor ústa.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ten čukrík je nekonečný. Oj, my už vysielame?
1: Áno, vysielame. Ale dobre, Janka, to nevadí, aj keď vysielame, tak ho prosím ťa cmúľaj.
0: Už ho žuňkám.
1: Nepoužívaj zuby. Lebo poznáš tú príhodu.
0: Príhodu?
1: To, čo sa mi stalo.
0: Ako si raňajkoval cukrík?
1: Áno, nestíhal som raňajkovať, išiel som do rády a hovorím si, nestíham poriadne raňajky, dám si cukrík. A dal som si ten cukrík a
0: potom som... Zlomil si zub.
1: Si zlomil zub na cukríku, lebo som ho hrízal.
0: Žul ho.
1: Zubami.
0: Neskoro. Už som ho zožula.
1: No, perfektné.
0: Ale zuby ešte mám.
1: Zuby sú v poriadku.
0: No, takže... Pripravila som si ale zo pár takých informácií o tulipánoch.
1: Mm-hmm.
0: No, čujte. Tie najvzácnejšie tulipány, pruhované...
1: Pruhované? Čože, ako zebry?
0: Tak potom si pozrieme obrázky.
1: Oh.
0: Teraz mi dovoľ, aby som najprv odprednášala tieto informácie.
1: Dobre, dobre, ja si to predstavujem.
0: No. Najvzácnejšie pruhované tulipány boli kedysi extrémne drahé.
1: Aha.
0: Zaujímavé je, že tieto vzory spôsobuje vírus, konkrétne tulip breaking virus. Vírus. Prepačte. Narúša farbu okvetných lístkov, vytvára plamienkové alebo pruhované vzory, zároveň však rastlinku oslabuje. A teraz sa môžeš pozrieť.
1: Janka, to by bolo perfektné, pozri sa.
0: No, pozri
1: keby
0: sa.
1: Sme vymysleli nejaký taký vírus, ktorý by vedel nafarbiť kvietky, tak napríklad na šachovnicu, hej? Alebo na dúhu, že by sme to nejako tak vymysleli a potom by sme to takto, vieš, robili by sme také odrody, špeciálne,
0: nie
1: rôzne.
0: Nie zlý nápad. No, Jakub, ty si geniálny. A teraz ako vymyslíme ten vírus? No a pozri
1: Janka,
0: sa, tak to vyzerá. Tak, čo?
1: To je veľmi zlé, vymyslieť vírus a potom nejaké rastlinky infikovať. Tam sa písalo, hovorila si, že to rastlinku oslabuje.
0: Je pravda, možno tá rastlinka trpí.
1: Neprešla si skúšku.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Čaute poslucháči. Spoza mikrofónu sa k vám už prihovára MK. Demenovská jaskyňa Mieru je zatiaľ pre verejnosť nedostupná. Je nedaleko ľadovej jaskyne a má krásnu kvapľovú výzdobu. Ujo Roman hovorí, že by ju chceli otvoriť návštevníkom, aby mohli obdivovať jej krásy.
2: Je to veľmi, veľmi pekná jaskyňa, už tam v podstate vnútro jaskyne máme pripravené, už budeme potrebovať len sprístupniť alebo urobiť také zázemie pre návštevníkov, ktorí budú vchádzať a vychádzať z jaskyne. Moja predstava je tak, že by sme budúci rok sprístupnili len pre asi školy ako gratis a potom na ten ďalší rok, že by sme si niečo odskúšali a potom na ten ďalší rok by sme ho sprístupnili už úplne.
1: Na Slovensku môžeme aktuálne zavítať do 13 jaskýň. V Bojnickej zoo sa starajú o dva opustené medvede. O tom, ako sa budú volať, rozhodli ľudia na sociálnych sieťach. Tak teda Lada a Vesna, prajme vám najmä veľa zdravia a hravých zážitkov. Zinok je dnes bežnou súčasťou nášho života, no jeho história siahla hlboko do minulosti. Názov tohto prúku pravdepodobne pochádza z nemeckého slova zinke, čo znamená špicatý. Presne taký je tvar kryštálov, ktoré vznikajú pri jeho tavení. Posledné správičky dnešného dňa tu budú už klasicky o 17.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: dnešného oslávenca sme spomínali aj včera. Jarika,
1: áno,
0: pamätáš?
1: Spomínali sme ho. Je slávny, pretože jeho meno na jar zvykne prinášať...
0: Kašeľ, presne tak.
1: Možno aj kašeľ, pretože sa trošku zozimí. Nie úplne vždy, ale stáva sa to.
0: Takže?
1: Nie je to nikdy ako servác!
0: Perfektné. Meno servác má latinský pôvod, pričom jeho hlavný význam je záchranca,
1: ochranca,
0: alebo ten, kto slúži.
1: Takže milý servác, zachráň nás pred chladom, pred zimou, ochráň nás, poslúž nám a prinies nám trošku teplúčka.
0: Áno, ale neber to ako príkaz, lebo dnes máš meniny a môžeš všetko.
1: Ber to ako prosbu. A my ti prajeme, buď zdravý, šťastný, milovaný, buď radostný, spokojnučký. A toto je pesnička od nás pre radosť, pre teba, k meninkám.
0: Presne tak, všetko najlepšie a čauko.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Tak toto asi niekto pomýlil, nie?
1: Čo sa stalo?
0: No tak tu si čítam o tých našich tulipánoch, hej. A predstav si, že o to, odkiaľ pochádzajú tulipány, sa byli Peržania a Turci.
1: Takže počkať, tulipány pochádzajú z arabských krajín?
0: No, to je jasné.
1: A čomu nerozumieš?
0: No, že...
1: Veď, keby si ty mala taký nádherný tulipán vo svojej záhrade a nemal by ho nikto a niekto by tvrdil, že je len jeho, tiež by ťa to zlostilo.
0: No ale nie, toto ma prekvapilo, toto ma neprekvapilo.
1: Tak čo teda?
0: Predstav si, že Peržania si viedli presné záznamy o tom, aké a koľko druhov tulipánov majú.
1: Prečo?
0: Ha, aby ich nikto nemohol len tak vyviesť za hranice.
1: Aha, takže oni si takto tie kvety chránili, hej?
0: Presne.
1: No ale ani toto...
0: Ani toto?
1: Nie, ani toto nepríde nepochopiteľné.
0: Nie?
1: Nie.
0: Dobre, ale toto už určite áno, počúvaj.
1: No tak čujme, čujme.
0: Predstav si, že Peržania poznali 1588 druhov tulipánov.
1: Čože?
0: Áno, 1588.
1: To nie.
0: Druhov. A to vedci vedia aj to, že oni rozlišovali druhy tulipánov podľa farby a tvaru.
1: A mali ich 1588?
0: 88.
1: Jeminky.
0: Vieš si predstaviť tie rôzne farby a tvary?
1: Možno by sme nejaký perský tulipán videli.
0: Áno.
1: A ani by sme nevedeli, že je to tulipán, vieš.
0: Aha. Možno je to možné.
1: No človeče.
0: Človeče, človeče.
1: Ja strácam reč.
0: A ja. Počúvaš Detské rádio.

0: S Jankou sme sa trošku začítali do tej knihy o tulipánoch a myslím si, že tú knihu by si mal pozrieť každý.
1: Presne tak, lebo toto je síce normálna história,
0: ale
1: áno?
0: Sú tu zapísané aj vedecké zistenia.
1: Historikov?
0: Antropológov.
1: A archeológov.
0: Áno, a máte zároveň aj pocit, že čítate nejaké sci-fi.
1: Áno, takže počujte, tulipány boli napríklad v Turecku také obľúbené, že 200 rokov trvalo tzv. Tulipánové obdobie v Turecku.
0: Počas neho sa tie tulipány dávali všade.
1: Áno, pestovatelia tulipánov vymýšľali a šľachtili nové druhy tulipánov podivnými spôsobmi.
0: Ale hlavne si tulipánmi panovníci dali ozdobiť svoje paláce.
1: Keď niekedy pôjdete do Istanbulu, tak sa choďte určite pozrieť do Topkapi. To je bývalý palác a sídlo sultánov.
0: No, a jeden z nich, z tých sultánov, si dal do toho sídla...
1: Na ozdobenie paláca...
0: Priniesť 300 tisíc cibuliek tulipánov.
1: Viete si to predstaviť, lebo ja nie.
0: A ďalší zo sultánov si zase urobil obrovské tulipánové záhrady pri svojom paláci. A teraz počúvajte.
1: O tie záhrady, kde rástli len tulipány, sa staralo 900 záhradníkov.
0: 900. Viete si predstaviť, koľko tam bolo asi kvetov, keď sa o nich muselo starať skoro 1000 záhradníkov?
1: No, a o našu záhradku sa postarajú dvaja herci a moderátori.
0: Áno, ale stále sú to len dvaja ľudia. Dvaja herci, dvaja moderátori, ale Jakub a Janka.
1: Ale bude to nádherné. Napriek tomu to bude nádherné. A bude nám pomáhať aj Havenko, Havušenko, Lejušenečka, Lejušenka.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

letkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som

0: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť. Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem. Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na tom 3. groši aj sám potrebujem žiť. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, ja mám 12 radcov a čím väčšiu mzdu im dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť. Dám im ako hádanku tvoje tajomstvo. Ale ak by prišli k tebe moji radcovia, nepovedz im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte chudobnému človeku sahrz dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba. Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých 1 vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na 3. ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľakto im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali doňho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme? Nariekali radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No, vidíte, tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval, vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som porušil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádanku. Tu potom na 3. deň radcovia rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Povedz mi, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu? Neprevinil som sa, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz. Tu ho mám ešte aj teraz. Sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: celý karneval.
1: Kamoši, s Jankou sme sa dohodli, že keďže sme dvaja umelci, tak si musíme svoje rádio vyzdobiť tak trošku zvláštne, hej, tak umelecky. My sme umelecké duše. Takže sme sa rozhodli, že na jednej stene budeme mať také reálne obrázky tých tulipánov a kvetov, hej, tam to namaľujeme ako reálne kvety. A na druhej strane oproti bude stena, ktorá bude pripomínať kvety, ale teda musí to byť nejaká symbolická maľba. A teraz vymýšľame, že čo sa podobá na tulipány.
2: Mm-hmm. Vieš, ja by som to urobila tak, že by sa tak farby pretínali o farby, že možno by to pripomínalo tulipány, ale neboli by to úplne také, že tie tvary tulipánov by neboli úplne jasné, neboli by ohraničené, všetko by sa pretínalo a prelínalo jedno cez druhé.
1: A vieš čo? Mali by sme sa inšpirovať.
2: Aha.
1: Janka.
2: A čím?
1: Janka, kupuj letenky.
2: Kam ideme?
1: Ideme do Barcelony.
2: Do Barcelony?
1: Áno.
2: A tam sme boli. A čo tam? Tam Bar je to tiež mesto tulipánov?
1: Nie, ale tam je jeden, teda už nie je, už zomrel, ale bol tam jeden pán, ktorý postavil Sagradu Familiu. A on sa inšpiroval taktiež prírodou a rôznymi kvetmi a stromami a potom urobil také rôzne ozdôbky. Tak ja si myslím, že by sme sa mali pozrieť, že ako to robil on a takýmto spôsobom by sme mohli maľovať
2: ja
1: aj
2: viem,
1: my na steny.
2: Ty myslíš obrovského umelca. Ja ano. Viem, koho ty myslíš.
1: No povedz.
2: Gaudi. Áno.
1: Áno,
2: Gaudi. Chcela som hláskovať, že Gaudi. No ale áno, Gaudi. Gaudi!
1: Ale to nie je ten Gaudiamus igitur.
2: Nie?
1: Nie, nie, aha. Nie. Aj Gandhi bol niekto úplne iný.
2: Gandhi?
1: Mahatma.
2: Oh.
1: Ale nie Manhattan.
2: Nie?
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Jani.
1: Áno.
0: My tu špekulujeme a vymýšľame a tuto je.
1: Čo je? Čo je a kde?
0: No veď tu, v tej tvojej super knihe o kvetoch.
1: Áno, čo tam je?
0: Kde sú aj nejaké informácie o tulipánoch, je napísané aj to, prečo sa tulipán volá tulipán.
1: Ale.
0: Hej.
1: A čo, prečo?
0: No vieš, čo znamená tulipán?
1: Keby som to vedela, tak
0: no dobre.
1: By som ti hneď odpovedala.
0: Meno tulipán je odvodené od tureckého slova tulbent.
1: Hneď mi je to jasnejšie.
0: Tulbent znamená turban.
1: Mm-hmm. Ale turban je predsa tá pokrývka hlavy, čo nosia v arabských krajinách.
0: Presne tak.
1: Ale veď tulipán sa na ňu nepodobá.
0: A možno trošku, hej.
1: Dobre, pripúšťam, možno trošilinku aj áno.
0: Ale nie preto sa tak volá.
1: A prečo?
0: Predstav si, že podľa legendy si jeden pánko nechal tulipána na svojom turbane.
1: A on mu tam rozkvitol?
0: Nie. On si ho tam dal, lebo dostal ten tulipán od svojho dievčaťa.
1: Mhm. No a čo bolo ďalej?
0: No, ďalej bolo to, že...
1: Viem. Ten pánko ju potom opustil, tak ho čapla po tom turbane, že vlastne ten tulipán sa stal potom turbanom.
0: Jeminky, Janka, čo ťa dnes napadá?
1: Dobre, tak už som ticho.
0: Ten pánko na ten tulipán zabudol. Mm-hmm. Nechal si ho na hlave, hej? A po ceste stretol jedného Európana, ktorému sa zapáčil kvet, čo mal na turbane.
1: Mm-hmm. Tak mu ho vzal? Dal si ho na hlavu ako turban?
0: Nie. Mm-hmm. Ale opýtal sa ho, čo to má ten pánko na hlave. A keďže zabudol, ten pocestný sa opýtal toho pánka, že čo má na hlave. A ten pánko zabudol, že má tulipán. Tak povedal, že turban. A odvtedy Európania tým kvietkom hovoria tulipán, teda turban.
1: Aha, dobrý príbeh.
0: No.
1: No ale dnes sa ten tulipán nevolá úplne, že turban.
0: No, aha. Lebo vraj jeden vyslanec, Rakúsko-Uhorska, písal o tom kvietku správu a skomolil jeho meno. A odvtedy je tulipán.
1: Oho, tak z chyby vzniklo celkom pekné meno.
0: Mhm. Detské rádio.

0: Kámoši, dnes sa rozprávame o tulipánoch. A Janka nám v tejto chvíli zarecituje krásnu báseň od Milana Rufusa s názvom... Prekvapko? Tulipán.
1: Takže, idem na to. Tutuli, tutuli, kto ma dnes pritúli? Nie pani ani pán, iba pán tulipán. S nožičkou v cibuli. S nožičkou do chladu, s hlávkou už do jary, slniečko spod chmári, na nebo lanári. Vylez tej záplaty, hraj zlatým bubienkom, môj kvet ti zaplatí najkrajším lupienkom. Prisvieť a prídi zás chrániť ma od zimy. Nie je to veru špás byť medzi prvými. Už to chápem. Ten tulipán lanáril slniečko, aby už konečne vyšlo a tulipán sa mu odmení, že rozkvitne.
0: Aha, no. A tým pádom sa slnko bude pozerať na ten tulipán, ktorý bude rozkvitnutý a bude pekný.
1: Tak.
0: Hej, že bude pastvou pre oči.
1: Tak je.
0: Pre nás aj pre slniečko.
1: Tak.
0: Aha.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

Jana kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rám.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio a z neho sa už prihovára Emka. Historická budova základnej školy na Školskej ulici v Michalovciach sa dočkala potrebnej obnovy. Ujo Miroslav hovorí, že sa na nej už ukázal zub času.
2: Z tých historických škôl bola táto jedna z prvých, ktorú sme teda začali realizovať ako komplexne, aby teda pribudli nielen nové fasády a zateplenie, ale aj výmena okien, aby vznikli zelené strechy, aby boli

0: nainštalované mnohé technológie, ako sú napríklad vonkajšie žalúzie, namontované solárne zariadenia.
1: Okrem iného študenti užijú hodiny telesnej výchovy v novej telocvični. Tušíte, aký jašter je najväčší na svete? Varan komodský. Môže dorásť až do dĺžky približne 3 metrov a vážiť okolo 70 kg. A pridáme ešte jeden fakt. Čína každý rok postaví ľadové kráľovstvo, ktoré sa potom 2 mesiace topí. Vďaka osvetleniu vyzerá z diaľky ako skutočná dúhová krajinka. Ak nemáte možnosť ju navštíviť, skúste sa aspoň pokochať fotografiami z internetu. Minútové správičky tu pre vás budú aj zajtra o 7.30.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, asi mám miesto, kde by sme sa mohli ísť inšpirovať tulipány v lete.
1: Ale...
0: No? A myslím si, že by to bola aj dobrá dovolenka.
1: Wow, našiel si tulipániu krajinu?
0: Presne tak.
1: Ale...
0: Áno, v Európe je krajinka, ktorej hovoríme krajina tulipánov.
1: Áno.
0: Áno. A je to, podrž sa Janka, je to Holandsko, Holandsko, Holandsko, Holandsko.
1: Jakub, ale veď ja som spomínala Holandsko. Ja som ho spomínala. Holandsko, Holandsko, šup, trup, daj Holandsko. Fakt? Ale máš pravdu, na chvíľu sme na ňaj zabudli.
0: Aha.
1: Je fajn, že si ho vrátil do pléna.
0: No a ja som myslel, že to... Že ja ho takto predstavím veľkolepo, že poviem niečo nové.
1: Možno povieš niečo ďalšie nové, možno máš aj ďalšie informácie, ktoré si ešte nestihol povedať.
0: Áno, lebo tak si ma prerušila.
1: Poď, poď, blízkni sa.
0: Táto krajinka vyváža do sveta ročne a teraz sa drž.
1: Dobre, toto isto nebudem vedieť.
0: Takže?
1: Daj.
0: 2,5 miliardy cibuliek tulipánov.
1: Ale prečo práve vlastne Holandsko?
0: Vraj je tu ideálna pôda na pestovanie tulipánov.
1: No, no, ale tak ako, no, no, neviem.
0: Čo?
1: No, tak, neviem, či by ma to bavilo alebo nebavilo.
0: Čo také?
1: Tak rozmýšľam, hej, že pozerať sa na jeden kvet, ktorý vidím niekoľko miliárd krát.
0: Aha, tak ale veď určite majú viacero odrôd.
1: Áno?
0: Hej.
1: Koľko?
0: Počkaj.
1: 30?
0: Pridaj.
1: 100?
0: Pridaj.
1: 189?
0: Pridaj.
1: 500. Ho,
0: ho, ho. Myslela si, že si dala dosť. Pridaj.
1: Čože?
0: Pridaj.
1: 8 000?
0: Áno.
1: Čo?
0: 8 000.
1: Čo?
0: 8 000 druhov tulipánov.
1: Ó.
0: Z toho je najobľúbenejších asi tak 25. A vieš, aký je najobľúbenejší?
1: Nie. Akože myslíš, akej farby? Červený?
0: Žltý, ktorý má meno Strong Gold.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno,

0: Mám ďalšie zaujímavé informácie o tulipánoch z našej úžasnej encyklopédie. Uh-huh. Teraz sa podržte všetci.
1: Dobre, držím sa.
0: Držíte sa?
1: Aj pravou, aj ľavou rukou sa držím.
0: Pevne sa držte.
1: Aj sedím.
0: Dokonca áno, je bezpečnejšie, keď budete sedieť pri tomto. Počujte, čujte.
1: Počkaj.
0: Áno.
1: Pre istotu si zoberiem aj pohár vody, ak by mi prišlo zle z tej informácie.
0: Nie, bude iba taká prekvapivá.
1: Aha, no.
0: Ale nebude nepríjemná.
1: Dobre.
0: Bude veľmi príjemná.
1: Tak to sa
0: ale hydratovať sa môžeš. Takže, cez zimu spia tulipániky pod zemou. No. Mm-hmm. Potrebujú chlad, aby na jar vykvitli, predstavte si.
1: Chlad?
0: No. Aby na jar vykvitli.
1: No tak ako to poznám, mne keď je nad ránom zima, tak vstávam z postele a hýbem sa, aby mi nebola zima. Takže hej, chlad vie vyhnať z postele.
0: Jaj, aha, okej, dobre. Myslela som, že to nebude mať žiaden súvis, ale možno má. Po odkvitnutí si ukladajú energiu späť do cibule.
1: Aha.
0: Ďalej majú zaujímavé správanie. Tulipány reagujú na svetlo a teplotu, cez deň sa otvárajú, v noci sa zatvárajú. No, a po odrezaní môžu rásť ešte aj vo váze. Stonky sa môžu predĺžiť o niekoľko centimetrov.
1: To naozaj?
0: Naozaj, úplne najviac naozaj. A ďalej máme tu aj symboliku. Červené tulipány symbolizujú lásku, samozrejme. Žlté radosť. Biele odpustenie a fialové kráľovstvo.
1: No dobre, tak ja ti dávam bielu, nech sa páči. Odpúšťam ti.
0: Čo také?
1: Všetko, čo si mi za celý náš život spôsobila.
0: Naozaj?
1: Odpúšťam
0: tak
1: ti,
0: ďakujem.
1: Že sa s tebou toľko nasmejem a že sme dobrí kamoši.
0: Tak ja ti dávam...
1: Červenú. Ja viem.
0: Tak.
1: Nemusí byť nič inak vypovedané, iba týmto symbolom.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak ale toto je skvelé.
1: Áno?
0: Áno.
1: A tulipány sú skvelé? Sú, to ale cipí, že sú skvelé.
0: Nie tulipány.
1: Nie?
0: Teda tulipány.
1: Tak tulipány alebo nie tulipány.
0: Ale jasné, že sú fajn tulipány, ale ja som o nich našiel ešte jednu skvelú vec.
1: A to?
0: Predstav si, že sa do Európy dostali tulipány ako dar.
1: Ako dar?
0: Mhm. Jeden z panovníkov v Turecku poslal tulipán, alebo teda cibulku tulipánov, cisárovi Rakúsko-Uhorska.
1: A tak sa tu začali pestovať?
0: Ešte nie. Ale stala sa taká vec, že tie kvety...
1: Tulipány?
0: Áno, sa na malú chvíľku stali veľmi vzácnymi.
1: Ako? Ako vzácnymi?
0: No asi tak, že napríklad v Holandsku v tom čase by sme si kúpili za jednu cibulku dom v centre hlavného mesta.
1: Ale to je presne to, čo som ti hovorila.
0: No.
1: Ale aj tak mi to nedáva zmysel. Prečo?
0: Tak tí ľudkovia nevedeli, že existujú krajiny, kde je ten kvet úplne normálny a bežný, že je niekoľko tisíc druhov tých kvetov a hlavne nemohli tušiť, že sa im bude dariť práve v Holandsku.
1: No, a čo sa stalo ďalej? Aj keď už asi tuším.
0: Jednoducho boli ľudia, ktorí predali domy a dali všetok svoj majetok, aby si kúpili cibulku tejto rastlinky. No. A potom po pár týždňoch priviezli na lodiach množstvo cibuľ tulipánov a začali ich predávať za normálne ceny.
1: Nie.
0: A ich cibuľky, teda tých, čo si kúpili tie cibuľky za dom, nemali žiadnu hodnotu.
1: Takže tí ľudia nemali potom ani dom, ani majetok.
0: Áno. A niektorí ani tulipán.
1: A to už ako?
0: Lebo niektorí si dali tie cibuľky do banky.
1: Nie.
0: Áno.
1: A tam im museli vyschnúť.
0: Áno.
1: Už ani nepokračuj.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty sa to tež!

0: A máme tu záver nášho vysielania. Ale nesmúďme, lebo nás čaká krásna rozprávka, večerníček s názvom Ako išlo vajce na vandrovku.
1: To je nádherné. A ty o tom, čo si vieš?
0: Áno.
1: Pretože ty v divadielku dlhé roky hrávaš túto krásnu rozprávočku.
0: Presne tak.
1: A ty si to vajce.
0: A, nie.
1: Ty
0: nie.
1: Si všetci tí, ktorých vajíčko stretne.
0: Tak nie všetky zvieratka, ktoré stretne, ale pár. Polovica som ja a druhá polovica je moja herecká kolegyňa.
1: Mm-hmm.
0: Ale tá rozprávka sa mi veľmi páči.
1: Ja.
0: A to preto, že vajíčko je naozaj veľmi krehké, hej, a ono sa vyberie do toho sveta na vandrovku a pritom nie, že by nevnímalo to nebezpečenstvo, čo číha, ale je naozaj zvedavé a chce sa toho veľa naučiť. A preto sa vyberie do toho sveta.
1: Mm-hmm.
0: A stretáva svojich kamarátov, zvieratka. A každé zvieratko je iné. Každé zvieratko dokáže niečo iné, má iné schopnosti. Ale spoločne, len tým, že konajú spolu, že každý pridá to, čo vie, do spoločného, tak vlastne porazia aj tých zbojníkov. A myslím si, že je veľmi dôležité, že pracujú ako skupina.
1: Mm-hmm.
0: Presne tak.
1: Ale takže to je perfektné.
0: Áno.
1: To je perfektné. Ja nedám dopustiť na spoluprácu skupiny.
0: Presne tak, veď aj my dvaja sme skupina.
1: My, áno.
0: Áno, my sme perfektná skupina moderátorov.
1: My sme skupina?
0: My sme partia, sme dvaja.
1: A keď sme dvaja, už sme skupina?
0: Ja si myslím, že áno.
1: No, ja viem, traja? Kedy. Ja viem. Sme traja. A to už sme skupina.
0: Janka, gratulujem. Janka, ale ako sa bude volať?
1: Už sa volá.
0: A, počkať.
1: No, volá sa.
0: Ako to, že o tom neviem?
1: Ale ty o tom vieš, veď to je naša kamoška. Moja psia. Cerka. My dog daughter Lejka. Sme skupina, sme traja.
0: Už tomu rozumiem. Kamoši, užite si večerníček a my sa na vás tešíme opäť na budúce. Čaute.
1: Čaute.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj. Tak ako braček, ležíš.
2: Čo? Ležím. Aha. Ležím. No a ty?
1: A čo ja tiež ležím. A čo ostatní?
2: Varia si tiež ležia.
1: No, varí.
3: Ja sa z vás zblázním. Čo? To je, hádam, zlý sen. No. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
1: Nie.
3: Viete len ležať a rozprávať sa o tom.
1: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
2: Iba, že my ležíme na slame.
1: Tak.
2: A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdov syn nechal.
3: Zavidíte, čo?
1: A čo by?
3: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
1: Čo?
3: Strana 4. Aha. More, bojové lode.
1: Nevydali.
3: A túto, pozrite. Naozajstný Indián.
1: Indián.
3: Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
1: Čo by bolo? Na najvýš by ta niekto prišliapol.
3: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
1: Že dobrodružstiev. A čo také dobrodružné už len ty môžeš zažiť.
2: Vyležiť dieru do sveta.
1: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
2: Alebo záprdok.
1: Čo vám drák bude a nie dobrodruh.
2: Tak.
3: Len sa smejte a vylihujte si. Ja idem do sveta.
1: A choď.
3: Trebárs aj... na vandrovku.
1: Čo sa tam varí do toho sveta? Odkotúľaš? Ako chceš ísť bez nôh?
3: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
2: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
3: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
4: Vajce sa vraj vajcu podobá. No život to je taká náhoda, že práve ja som vajce trochu

0: cestou. A šúp. Joj, ale som prešlo kus. Tu si odýchnem.
1: Čelom vchod a vľavo vprak. Teda vpred. A vpravo tiež. Zase som to pozabúdal. Tak odznovu.
0: A to je čo?
1: Pochodom vchod.
0: Hej, nožníkár. Hej, ty v tom pancieri. Dobrý deň.
1: Aj tebe, vajce. Kam si sa vybralo?
0: Do sveta. Dosiaľ som iba vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia v najlepšom prípade kraslicu. Pomyslelo som si, tak to veru nič nespoznám. Tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto? Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách. Ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
1: Veru.
0: Celý v pancieri, ruky ako lopaty a vyzbrojené obrovskými nožnicami.
1: Nož teda.

0: Rak. A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ Rak, za tebou by sa mi ľahšie gúľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všeli koho stretneme, všeli čo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme a veru, že idem.
0: Hop, a šup. Aha, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Ráčik, rák! Tak.
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak chodiť. No to je teda podarené. Tak. Kač.

0: Iha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo? Tak.
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Tak, už nedbám.
0: Dobre.
1: Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa.
0: Ale...
1: Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predkovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivokejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka rapotečka, vieš?
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Vajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba si odskočila zaplávať do potoka.
3: Udri.
0: Ja, pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri, ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce! No tak neboj sa, to je moriak. No vylez!
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.
4: Udri, každý vždy sa zľakne, keď sa moriak celej kráse napne. Červený hrvoľ na nose a lalok ako hrom.

0: hudri, hudri, hudri, hudri.
1: Fúha. Jo, teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, udri, udri, ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, udri, udri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť, Čo, vymýšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak, ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
1: Márnosť, tak... to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
3: Kopytá, vajce, to sú predsa kopytá.
1: No dobre, kopytá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
1: Ja? Ja? Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
1: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste... toto...
4: Ja som kôň, ak dovolíte, rýchlosť je môj koníček. Pokiaľ vy sa otočíte, ja predsválam celý svet. Kopytá sa zeme netknú, keď sválam cez hlúčiny. Hrivu mám, jak zlato lesklú,

0: kráľovskými kočiarmi.
1: No, Kačka vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
2: To je moje hobby. Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli svaly.
1: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
3: To je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby... ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si svali precvičili jedna radosť. Tak.
4: Myslím, že takéto ponuke nemôže odoláť.
2: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi? Túľa, nedávno sa mi istý vôľ sťažoval, že je viac bitý ako sýty a uvažuje o zmene pôsobiska.
1: Preboha! Snáď si nemyslíte, že hentá ozrutá má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly.
2: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
1: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň! Tu som! Haló!
5: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
1: Nešíbe! Hú! Tu som!
5: Fakt! Vajce!
1: No.
5: Čau! A čo ty tu pre Boha robíš?
1: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
6: Vol to nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. I medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastavím a už nik.
1: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
5: To teda nie. Len si chyť moje rohy. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
1: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
5: S kým?
1: Poď a uvidíš.
7: Zahraničia, tak Kačka, tá toho prosím, narozprávala.
8: Kačka, prosím, udri, to sa nedá vydržať. Stále melieš.
7: Tak, no prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal drž zobák. To by som fakt tak chcela vedieť.
8: Udri,
7: ti niekto povedal, že...
1: Ticho, stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
4: Aký lev? Počuli ste niečo?
7: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
1: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
9: Nie, rev som nepočul.
1: No, a toto čo bolo?
9: Moje kohutie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
1: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
9: Klobúk dole? Obdivujem tvoju odvahu. A to len tak samo si sa vybralo?
1: Tak, najprv samo. Ale už som si kamarátov našlo. Pozri. Pozri, aký.
3: Tak.
9: No, veru, 6 dobrých vandrovníkov, už len 7 chýba.
1: No, keby si vedel aj niečo iné, okrem toho... mohol by si ísť s nami.
9: Ja viem presne.

0: aký nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa vyšli.

0: Prosím ťa, rák, nemohol by si ísť normálne?
1: Ja idem normálne.
0: Čo to trepeš, veď ideš dozadu.
1: O nie, ja idem dobre, ty ideš dozadu.
0: Tak to teda nie, ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
1: Myslíš, aby som išiel pospiatky?
0: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
1: Veď tak aj idem.
0: Ty ideš dozadu.
2: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, nevadte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
3: Mňa zase znervozňuje, hudri, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spameť všetci.
4: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
0: Čo? To má byť urážka.
4: Nož milý Wall, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
0: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
5: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
0: Unavený.
5: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
2: Tak, uložiť. Kde smedu hasiť.
0: A najesť sa.
4: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
0: Žiadna maštaj.
2: Žiaden chlievik.
1: Ani potok.
3: Kde sa tu chceš uložiť?
5: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
6: Vidím svetlo!
5: Kde?
6: Priamo pred nami! Vyzerá to ako nejaká chalupa!
5: Poďme teda tam! Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
1: No, tak zaklop vajce.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
2: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že vás chytili, ne? No, ved už idem, ne? Len sa ne po toto. Tak vám už večera vychladla.
3: A vy ste kto? Co tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený, ne?
0: Ale kamarát...
3: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak z vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
4: Tak najísť sa a napiť, lebo my sme už dlho na cestách, viete? A aj moja stará mama hovorila, že ho do domu, tak...
3: No, ne sa dá čo stane, ne? Že najesť? A po papuli, niš?
5: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
3: No, moment. A čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
0: Počuješ? Okamžite ma pusti.
3: Bude voľské oko, ne?
6: Necháš ho? Zachcelo sa ti voľský oči. Okoštuj voľské roji. Duma!
3: Daj ma dole! Počkaj, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme!
5: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi ho, milý vôľ. My, gentlemani, riešime spory zadným hákom.
6: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
3: No čo to robíš? Kam ma neseš? Už aj ma daj dolu na zem. No len počkaj, keď prídu ostatní. Skože ta zvlečem rojiti okrutim okolo hlavy. Salami z vás narobíme klobásy. Vyhudíme.
7: Tak to by sme mali, hudri. Uvola je v dobrých rukách. Vlastne na dobrých rohoch.
8: My sa pozrieme dnu.
4: Veď tu je prestreté tak ako na kráľovskú hostinu.
5: No tak kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
1: Tak sa pustíme do toho, lebo mne sa už klepetá od hladu zatvárajú.
0: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
5: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentlemana.
4: Tak, to je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
0: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obrániť.
6: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
4: Tak. Poďme radšej preč, tak.
1: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
0: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť.

0: Ja budem čakať v popole.
1: Popole?
0: Keď bude chcieť bojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu za hrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
2: No, konečne.
0: Skrieš sa sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstom.
3: Rozumiem.
0: Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s kačkou ho zažente k dverám.
4: Hudri. Len buď taká láskavá, kačka, hudri. Nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
0: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepotkol.
5: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
0: A v predizbe už budeš ty, milý vôľ. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
6: Nedúb a nevypiskuj. Niekto nás začuje a čo?
7: No čo? Ťažké je to. A kto by nás začul v lese, tak to v noci.
6: No kto? Čo sme vari jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia.
7: Na nás nemá nikto.
8: Keď si

0: Či som sa zlakol.
1: Počuj.
0: No.
1: Ale niečo tu nesedí.
0: Čo?
1: Všade tma. V chalupe ticho.
0: No čo? Možno strážca zaspal. A možno...
1: sa vypáril aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
1: Jaj.
0: Ale ty radšej počkaj tu. Ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to. Ja. Tma ako v rohu. No čo, posvietím si. Au, nevidím, nič nevidím, čo to bolo. Joj, moje oči. Moje prsty. To bolí.
1: Utekajme, zachrán sa, kto môžeš.
2: Stoj!
1: Bratček, utekaj!
2: Čo sa stalo, vrav?
0: Čo sa stalo?
1: Čo?
0: Ty sa pýtaš, čo sa stalo? No. Hrôza! Tam sa nám horda divochov nasťahovala.
1: Horda
0: divochov? No tak si predstav. Chcem si posvietiť. Ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol. Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou. Predo mnou hrôza strašná. Chlap jak hora. Vlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený a strach s obrovskou náušnicou na nose.
1: Náušnicou?
0: A reval len tak, že udriu. No, aspoň pod stola nejaká hysteria. Terická ženská, pritakávala. Tak. Len som sa ti k udverám

0: tam mi nejaký karatista nasadil taký kopanec,
1: karatista,
0: že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyšmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
2: No a ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
0: Veru, veru. Čo, ľub máme. A chalupu im radšej necháme, len utekajme.
2: Aj tú večeru nech si nechajú.
0: Nech si nechajú.
2: Utekajme.
0: Utekajme.
3: Utekali, až sa za nimi prášilo. Tí sa už nevrátia.
4: Udri, udri, ale sme im dali.
5: Teda to bol boj, ako sa patrí. Veru, Vajce, dobrý plán si malo. Ty budeš náš veliteľ.
6: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
7: Napo, kde Napoli? No dobre to vymyslel.
8: Ďakujem za uznanie.
3: Ale ja jediný som pri tom nebol.
8: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo.
5: Tak.
8: Čičky, milý kohút. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne ľahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstva.

pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: urobte sír.

0: začia z veľkých palácov, jazier a riek zo zlata, keď boli lúky obsypané diamantovými kvetmi a motýle trepotom krídel vylúcovali hudbu, keď sa škriatkovia a víly hrávali v lesoch na schovávačku, bolo jedno kráľovstvo. To kráľovstvo bolo veľmi bohaté a mocné. A tak sa stalo, že jeho panovník poriadne spyšnel. Prestal sa starať o krajinu, o poddaných, ba dokonca aj o svojho malého synčeka. A všetok čas márnil rytierskými turnajmi, plesmi a poľovačkami. Nuž, ako sa hovorí, božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo. Jedného dňa sa kráľ z poľovačky nevrátil. Jeho život vyhasol pod labou ozrutného medveďa. Dvorania i poddaní za spupným kráľom veľmi nesmútili, no kráľovná Hortenzia si šla oči vyplakať. Nuž a ten nesmierny žiaľ premieniala na lásku k malému synčekovi. Tak ho rozmaznávala, že sa v tej záplave citu a nežností takmer utopil. Videla v ňom to najkrajšie, najmilšie a najľúbeznejšie dieťa pod slnkom. Robia to tak asi všetky matky, no v prípade kráľovnej to bolo predsa len trochu zvláštne. Synáčik sa totiž už na svet prihlásil neľudským škrekom, ktorý trál uši dokonca aj poddaným v podhradí. Len čo mu začali rásť zúbky, rozžúval perinku, ba rozhryzol aj kúsok postielky. Rástol veľmi pomaly a ani keď mal 16 rokov, nedosiahol na kľučku dverí. Jeho výzor však nebolo to najhoršie. Škaredého človeka možno poľutovať, no z princových malých škuľavých očiek tryskala taká zloba a nenávisť, že sa pred ním celý dvor triasol od strachu. Iba kráľovná Hortenzia nič nechcela vidieť. Naďalej synáčika mojkala a dopriala mu všetky výmysly sveta, ktoré si rozkázal.
1: Mama, prikáž všetkým dvorným dámam, aby sa postavili na jednu nohu a skackali okolo dvorany až do západu slnka.
0: Kráľovná bez meškania vydala príkaz a nešťastné dvorné dámy skákali po nádvorí ako sliepky po kurine.
1: Mama, prikáž, nech dnes celému dvoru podávajú surové slimáky. A piť dnes môžu všetci iba pomocou čínskych paličiek.
0: A tak celý dvor bojoval so surovými slimákmi. Šikovnejším sa ich podarilo šupnúť pod stôl. Tí nešťastnejší ich museli hltať bez toho, aby ich mohli zapiť. Nečudo, že zlostnému princovi prischlo na kráľovskom dvore meno Zlostník. Dokonca sama kráľovná Hortenzia začala svojho syna volať týmto menom, pretože sa jej zdalo byť vhodné pre mocného panovníka, ktorého sa všetci musia báť. Na kráľovskom dvore žil aj jeden mladý šľachtic, ktorý bol už v detstve vybraný za zlostníkovho spoločníka. Bol však jeho presným opakom. Šľachetný, úctivý, dobrosrdečný a krásny ako obrázok. Vždy sa zastal dvorných dám pred zlostníkovou nespravodlivosťou a tie ho za to zbožňovali. Preto ho aj prezývali Milko.
1: Milko, Milko, stále iba Milko. Vždy, keď si tie potvory myslia, že nie som na blízku, nehovoria o ničom inom, iba o tom namyslenom šašovi. Ešte, že som taký malý, že sa zmestím do zásuvky. Keby tak tie maškary vedeli, že ich počúvam skrytý v ich hodvábnych pančuchách, odpadli by od hrôzy. Ale ja sa mu pomstím, všetkým sa pomstím. A tie pančuchy im vypáram a zrkadla porozbíjam.
2: Ale zlostníček môj najmilovanejší, synáčik najdrahší, Milko ti nesiaha ani po členky. Ty si predsa princ a on iba obyčajný dvoran. Ty raz budeš vládnuť. On to vie a závidí ti. Preto sa vtiera do priazne dvorným dámam.
1: Presne tak. Na mňa niekde čaká vznešená princezna. A Milko nech obháňa tie hlupane. Dobre hovoríš, mama. Ale ohovárať ma nebudú. Ja s nimi tak zatočím, že sa budú báť ešte viac a... ešte viac. Hned im aj idem vyliať fľašku atramentu do šminiek. A Milka raz znesiem zo sveta, to ti hovorím.
3: Mama, on sa mi vysmieva. On sa mi vysmieva už len tým, že ja.
0: Zlostník Milka nenávidel, pretože pri ňom vždy pôsobil ešte ohyznejší a horší ako bol. Milko sa však snažil so zlostníkom spriateliť. Dúfal, že keď mu prejaví oddanosť a úctu, obmekčí zlostníkovo nenávistné srdce. No všetky pokusy o spriatelenie troskotali na zlostníkovej zadubenosti.
4: Princ! Milý princ, poďte si s nami zahrať naháňačku na motýle. Mne aj dvorným dámam bude veľkou cťou.
1: No to určite. Tie ochechule nečakajú na nič iné, iba na to, aby sa na mne mohli pobaviť.
4: Ale princ, to by im predsa úcta k vám nedovolila.
1: Tie majú úctu iba k palici. Veď ich aj poriadne vymlátim, keď sa budú na mňa takto vyšklebovať.
4: Princ, prečo silou mocou chcete, aby sa vás báli?
1: Prečo? Nech sa boja. Ty tomu nerozumieš. Teba tie hlupane zbožňujú len tak, len preto, že si. Ale na mňa sa nikdy žiadna neusmeje. So mnou sa žiadna nechce priateliť. Tak sa teda budú priateliť s palicou a cepom.
4: Ale princ, ste nespravodliví. Nedali ste im šancu, aby vás mali rady.
1: Rady. Mňa nikto nemá rád. Ale mne to nevadí. Ja nepotrebujem, aby ma mal niekto rád. Čo? Ja si vyslovene nežiadam, aby ma mal niekto rád. Ani ja nemám nikoho rád. A najviac, úplne najviac, neznášam teba.
4: Drahý princ, zarmucujete ma. Čo som vám spravil?
1: Len sa netvár. Myslíš, že nevidím, ako si zo mňa uťahuješ, len čo sa odo mňa pohneš? Onduluješ si tie svoje blondiavé vlásky, aby si každý všimol moju plešinu. Tancuješ na báloch, aby každý ohováral moje krivé nohy. Napchávaš sa príborom, aby každý videl, že ja ním neviem jesť. A tisíc ďalších vecí.
4: Niečo vám poviem, princ. Váš problém vôbec nie je v tom, že nie ste krásavec. Vy prosto nenávidíte sám seba. A preto nemôžete veriť, že by vás mal niekto iný rád. A preto ani vy neviete mať rád nikoho iného. Ale ja vás budem mať rád napriek tomu všetkému. Môžete sa hoci aj na žabu premeniť. Dokážem vám, že je to možné.
1: Čo si to dovoluješ, ty niktož? Poučovať ma, rozoberať, na žabu obracať? Že myslí mi sačí!

0: Meme!
1: Zlostníček môj jahodový, prečo tak jačíš, až sa obrazy tvojich predkov otriasajú?
0: Mňa rozdrapí, mňa rozstrhne, na čistou vybuchnem a zjedu.
1: Čo sa stalo, synáčik môj najmilovanejší? Čo ťa tak rozzúrilo?
0: Ten... Mami, ja keď vyslovím jeho meno, tak puknem od zlosti.
1: Kto, bábetko moje zlatučké? Zas ťa rozčúlil ten kaderník?
0: No ale čo tam po kaderníkovi? Ten... Mami, aký to meno vyslovím, tak ma odjedu vystrelí na mesiac.
1: To ale, miláčik, zase si ťa nejaký posol pomýlil s dvorným šašom.
0: Aj, ešte toto mi pripomínaj. Tento raz to bol zase ten... Milko!
1: Milko! Čo ti zas ten drzáň vyviedol?
0: Urazil ma, ponížil. Pred všetkými dvornými dámami ma nazval žabou. A ešte povedal, že ma nenávidí a vždy aj bude.
1: Čo? Čože? Ten niktož. Ten dvorský prisluhovač. Ten podaj taška na čechraný kohútisko. Potrestáme ho.
0: Mama, vyžeň ho z kráľovstva. No, to bude najlepšie. Nech ho už nikdy viac neuvidím. Nech tam niekde vonku, hoci aj skape od hladu.
1: Počkaj, synáčik. Treba to dobre premyslieť. My ho vyženieme a on si bude chodiť po svete a vytrubovať o nás všelijaké nezmysly. Nie. Nie, tým nič nevyriešime. Musíme s ním spraviť krátky proces. Mám to. Vezmeš Milka na poľovačku.
0: Mama, tebe asi preskočilo. On ma douráža a ja ho budem vláčiť po poľovačke, aby on ulovil všetko, na čo ja namierim a netrafím. A mama, len tak medzi nami. Ty vieš, že ja netrafím nič, čo by oboma rukami nepridržia.
1: Len pokoj, zlostníček. Jedinou zverou, na ktorú sa bude poľovať, bude on.
0: Kto, mama?
1: No, Milko!
0: Počkaj, tak my pôjdeme na poľovačku? Akože na divú zver, ale nebudeme poľovať na divú zver, ale na Milka.
1: No.
0: Aha. No ale to je skvelý nápad. Takže my teda pôjdeme na poľovačku na divú zver a popri tom len tak na pol oka, akože nechtiac, ja zastrelím Milka. To je ale skvelý nápad. Ale bude mi ho musieť niekto pridržať.
1: Neboj sa ty nič, zlostníček môj. Pôjdu s tebou Buk a Drúk. Nie sú síce práve najmúdrejší, ale za to mocný ako hrom.

0: To máme, ale oné.
1: No, to máme.
0: Pekný deň.
1: A veru, veru. Deň ako stvorený na poľovačku.
0: Á, tak, tak.
1: Veľmi si vážim, princ, že ste ma vzali so sebou.
0: No, veď áno, áno.
1: Áno.
0: Vraj sa v týchto končinách premnožili medvede.
1: Áno.
0: Teraz môžeš ukázať svoju šikovnosť. Áha! Tuším sa, tamto v kríkoch niečo pohlo. Choď sa tam pozrieť, Milko. My s Bukom a Drúkom ti budeme kryť chrbát.
1: Ja som si nič nevšimol, princ. Ani lístok sa tam nepohol.
0: Čo si slepý? Veď sa tie kríky otriasajú ako tivé. Možno sú tam aj dva medvede. No, bež sa tam pozrieť. Alebo sa bojíš?
1: Nebojím sa, princ. Len som si žiadny pohyb nevšimol. Ale keď myslíte, pôjdem to tam obhliadnúť.
0: Buk, Druk, ku mne. Teraz prišiel váš čas. Sledujte ho a potom robte všetko podľa plánu.
2: Ako rozkážete, princ? Ale čo spravíme s tým medveďom, pane? No.
0: Za kým medveďom?
2: No, s tým strašným medveďom, čo sa natriasa v kríkoch.
0: Ty si ozembuch. Žiaden medveď tam nie je. To som povedal len preto, aby sa tam šiel Milko pozrieť. Ty šup na ňo. Ako na medveďa.
2: Ja,
3: jasné.
2: Tak ideme na to.
0: Ty pôjdeš zozadu a ja spredu.
4: Obkľúčime ho, uvaríme ho
0: a potom ho zastrelíme.
2: Podľa mňa ho ani neobkľúčujme, ani neovalujme, len ho rovno zastrelme. Nech to máme čím skôr za sebou.
4: Nie. Najlepšie bude, keď si predstavíme, že Milko je naozajstný medveď. A hneď nám to pôjde ľahšie.
2: Dobre. Milko je medveď. Milko je medveď. Medveď je Milko. Čo
0: je? Je za tamtým kríkom. Choď z druhej strany. Dobre.
2: Milko je medveď. Milko je medveď. Dibuk, ja si to nejako dobre predstavujem. Ten Milko je naozaj s tým medveď. Medveď!
4: Čo to táraš? Nekríč a strieľaj hlavne, aby nám neušiel!
2: Ide na teba!
4: Pozor, ty nečiká, tak ho zastrelím teda ja. Buhne medveď, nevidím cez teba na Milka. Čo tu robí ten medveď? Medveď, to je naozaj s tým medveď! Zachráň sa, kto môžeš!
2: Zachráň ma, kto môžeš!
4: Beš rovno na nášho princa, zlostníka! Utekajme!
0: Čo tam tí trkvasi toľko robia? Veď sa tie kríky otriasajú, ako by tam bolo stádo koní.
4: Do psej mačky? Čo sa to na mňa rúti?
0: Buk, Druk, pomoc! Medveď!
1: Príč! Ľahnite si na zem! Rýchlo, tvárou k zemi!
4: Mamička moja, ja už chcem byť doma. Tuši mi ten medveď dýcha na krk. Určite ma sožerie.
1: Už je po všetkom, princ. Môžete pokojne vstať.
4: Milko, medveď nevie rozprávať. Musí to byť Milko.
1: Som to ja, princ. Už sa nemusíte ničoho báť. Medveďa som zabil.
0: A ty žiješ?
1: A prečo by som nežil? Všetci sú v poriadku. Len Buk a Drúk trošku pustili do gatí. Tak odtiaľ to trielili, až sa im za petami prášilo. Mali by ste si nájsť odvážnejších druhov.
0: Tých dvoch trest neminie. A ty prestaň mudrovať, lebo potrestám aj teba.
1: Hlavné je, že sa vám nič nestalo, princ.
0: Čakáš vďaku? Zbytočne. Myslíš si, že neviem, že si skántril toho medveďa len preto, aby si ma zase ponížil? Dobrý Milko, zachránil zlého zlostníka. Viem, že by si ma najradšej videl mŕtvého. Ale ja ťa tiež. Keby si Búk a Druk poriadne odviedli robotu, tak tu teraz na miesto medveďa ležíš s prestreleným srdcom ty.
1: No, keď je to tak a bolo to vaše prianie, ľutujem, že som ho nesplnil.
0: Ty musíš mať vždy posledné slovo. Zmizni mi z očí a na dvore sa už nikdy neukazuj. Ak sa ešte raz opovážiš zjaviť v kráľovstve, strčím ťa do hladomorne, z ktorej už nikdy nevystrčíš nos.
1: Dobre teda. Pôjdem. Ale pamätajte, princ, toto všetko sa vám raz vráti.
5: Princ Zlostník sa vrátil do kráľovstva a nezabudol so sebou dovliecť aj medveďa. Vyhlásil, že ho skántril on a že Milko z Babelo ušiel. Nikto na dvore nechcel veriť zlostníkovmu príbehu, no to, že Milko zmizol, si dvorania nevedeli vysvetliť. Zlostník vyhlásil, že kto čo i len vysloví meno toho zradcu, bude nemilosrdne potrestaný. A Milko? Ten sa vybral do sveta. Vedel, že s dobrým srdcom a odvahou sa nikde nestratí.

0: Milko prešiel veľa lesov a lúk, živil sa lovom divej zvery, spoznával cudzokrajné stromy a exotické vtáky. Napokon si našiel malú opustenú chalúbku v čarovnom údolí, kde žil sám ako prst. Okolo chalúbky si spravil záhradku, kde pestoval zeleninu a kvety. Žil pokojným pustovníckym životom. Jedného dňa objavil v kapuste užovku.
1: Ale, malička, mojej kapusty sa ti zachcelo. Nuž, mal by som ťa... Ale aká si krásna. Modrú užovku som ešte nevidel. Nepozeraj na mňa tak prosebne. Čo už s tebou, nemôžem ti ublížiť.
0: Milko veru spravil dobre, že nechal užovku nažive. Keby ju skántril, nikdy by ste nepočuli túto rozprávku. Tá užovka som bola totiž ja. Ako je to možné? Nuž, počúvajte ďalej.
1: Užovčička modrulka, už si mi chýbala. Presne týždeň prešiel od chvíle, čo si sa tu poprvý raz zjavila. Dnes si ešte krajšia ako inokedy.
2: Aká žiara. Úplne ma oslepila. Nič nevidím.
3: Ahoj, Milko.
1: A ty si kto? Krásna dievčina. A kde je moja užovka?
3: Som Víla Dobruška. My Víli sme nesmrteľné. No, každých 100 rokov sa na 7 dní premeníme na užovku.
1: Ale...
3: Ak nás v tejto podobe niekto zabije, už nikdy sa nezmeníme späť na Vílu. Tvoje dobré srdce mi zachránilo život a ja ti za to splním akékoľvek prianie.
1: Vítam ťa teda na svete, Víla Dobruška. Je mi cťou, že som ti mohol zachrániť život. A nepotrebujem žiadnu odmenu.
3: Len sa neunáhli, Milko. Môžem ti splniť všetky želania, ktoré ti len zídu na um. Môžem ťa spraviť mocným kráľom. Predložiť ti život. Zahrnúť ťa nesmiernym bohatstvom, diamantmi a zlatom. Môžem z teba spraviť slávneho básnika, speváka, maliara či lekára. Môžem zariadiť, aby ťa milovala každá žena, na ktorú si pomyslíš. Alebo ťa môžem premeniť na škriatka.
1: Na škriatka? Čo by som mal z toho, keby som bol škriatkom?
3: Akože čo? No taký škriatok má obrovskú moc. Ten vládne vo vzduchu, vo vode i na zemi. Môže byť neviditeľný, kedy si zmyslí. Môže za okamih preletieť celý vesmír, dostať sa do útrob zeme, alebo sa prechádzať po morskom dne. Stačí jediná myšlienka a tá ho v okamihu prenesie aj na koniec sveta.
1: A to sa mi páči, Víla Dobruška. Keď teda trváš na tom, že si zaslúžim odmenu, premeň ma teda na škriatka.
3: Vezmi si túto čiapočku s papagájim perím. Keď si ju nasadíš, zmeníš sa na škriatka. Budeš neviditeľný a dostaneš sa všade, kam si len budeš priať.
1: Ďakujem ti, Víla Dobruška.
3: Ja ti budem stále na blízku. No, teraz si už nasad tú čiapočku a vyskúšaj si škriatkovskú kožu.
1: Áno, dobre teda. Nasadím si čiapočku. Tak. A teraz si už stačí iba niečo prijať. Vyšlo to. Toto miesto dobre poznám. Som v paláci princa Zlostníka. Nuž, prišiel čas dať niekomu príučku.
4: Mama, nudím sa. Vymysli niečo, aby som sa tak strašne nenudil.
5: Už viem.
4: Dvorní šašovia a dvorné sliepky. Teda, dvorania a dvorné dámy, dostavte sa okamžite všetci do lotosovej sály.
6: Robako, uznáš za vhodné, Zlostníček? Ja si budem ďalej vyšívať tento obrázok, na ktorom ty, náš hrdina, zabíjaš hrozného medveďa.
5: Len vyšívaj, mama, len vyšívaj.
4: Už ich mám odložených 222. Keď ich bude aspoň 300, rozdáme ich dvoranom a všetci ich budú povinne nosiť na hrudi ako erb tohto kráľovstva. Tu ste moji milí, plesniví a hnilí. Smiať sa bude kto? No dobre. Poviem vám vtipnú hádanku. Je to šuchtavé a mľandravé, ohodené omietkou, pípa to ako sliepka na bydle a na hlave to má slamu a jediné, čo to chce, je vydať sa. Čo to je? Neviete? Malá pomôcka. V tejto sále je toho veľmi veľa. Počkajte, počkajte, až vám to poviem. Puknete od smiechu. Takže nikto nič? Žiadne typy? Mama, pozri, aký sú hlúbi. Ja prasknem od smiechu. No, predsa vy, najdrahšie dvorné dámy. No a smiať sa bude kto?
1: No počkaj, takto ponižovať dámy. Čo takto trochu zakopnúť na rovnej zemi, zlostníček?
4: Au! Čo to je?
1: A trošku vyprášiť gate. Tu máš, čo si si zaslúžil.
4: Mama!
6: Čo je s tebou, synáčik? Prečo tu poskakuješ ako na žeravom uhlí? A prečo červenieš vlíčka ako paprika?
4: Mama! Niekto ma kopol do zadku. Ja som policajt.

0: Ty zlostníček, nechceš si ísť radšej ľaškať? Máš to v hlavičke nejaké pomotané?
1: Nepočuje ma nikto iný ako ty, zlostník. Myslia si o tebe, že si blázon.
2: Ja? Ja nie som žiaden blázon. Mama, veď mu povedz, že nie som blázon.
0: Ale komu? Pre pána Jána, synček môj dopletený.
2: Nie. Rozdrapí, hlava mi praskne.
1: Nevrieskaj a dobre počúvaj. Ak nechceš, aby som ti bol až do konca života v petách, ak ti je život a zadok milý, spravíš presne to, čo ti prikážem.
2: Hovor, ty škriatok prekliatý. Čo do mňa chceš?
1: Pred všetkými teraz nahlas povieš, ako to bolo v lese, keď si chcel z Babelo nechať zabiť Milka. Ako ti zachránil život a zabil medveďa, ktorého kožou si sa popíšil ty.
2: Nikdy. To nikdy nepoviem.
1: A ako myslíš? Čo keby som ťa vyvliekol na najvyššiu vežu v paláci a zavesil ťa do zvona, ha?
2: Ježkové oči do zvona? Ale tam by som pri prvom odbíjaní ohluchol. A čo by som tam celé dni taký hluchý robil? On páľal nohami a robil sa, že počujem? Ako by mi tam nosili jedlo?
1: No, alebo by som ti mohol odčarovať ústa. Už nikdy by si nemohol jesť, ani na nikoho vykrikovať, nikoho urážať, ani rozprávať hlúpe vtipy.
2: To ti neverím, to nedokážeš.
1: Že nie? Dobre, také teda nepotrebuješ ústa?
0: Pri všetkých našich predkoch, mužovi Gertrudovi, matke Fililajde, aj otcovi Brekekúzovi, môjmu zlostníkovi načisto preskočilo. Zavolajte doktora.
1: Ta čo, zlostníček? Poslúchneš, škriatka svedomička? Dobre teda. Pričarujem ti ústa, ale ty musíš ihneď pred všetkými povedať pravdu o tom, ako to bolo s Milkom. Ak nie, neodčarujem ti len ústa, ale aj uši a nos.
2: Mám ústa.
3: V tom... lese, one... No, to nie je celkom. Ja som toho medveda trochu tam aj ten... Oný Milko akože bol...
1: Nahlas a poriadne nezabudni. Ústa, uši aj nos.
3: Dobre, dobre.
2: Haló, všetci počúvajte. Toho prašivého medveda som nezabil ja. Ale Milko, áno, ten Milko, o ktorom som tvrdil, že z Babelo ušiel, nie len, že ho zabil, ale ešte mi aj zachránil život. A ja som ho za to vyhnal, pretože ho neznášam. Ešte predtým som ho chcel zniesť zo sveta.
4: Sklapni, synček, čo to táraš?
0: Neverte mu, milí dvorania. Vidíte preto, že sa pomiatol.
2: Nechaj, mama. Ty o ústa a uši a nos neprídeš. Veď to bol vlastne tvoj nápad zabiť ho.
1: Ale, aké novinky.
0: Zlostník? Ty si sa úplne, načisto a definitívne zbláznil.
1: Pekná kráľovská rodinka, len čo je pravda. Teraz vám pripravím posledné prekvapenie. Zložím si čiapočku

0: Tu... Asi bude musieť odpadnúť, pretože túto potopu určite neprežijem.
1: Len neodpadávaj, zlostník. Dostal si príučku, ktorú si zaslúžil. To ja som škriatok svedomíčka.

0: ktorý ťa prinútil povedať celú pravdu.
1: Že celú? Ha! Veď to, že som tete Griselde na obraze primaľoval fúzy, si ma neprinútil povedať. Som to, ale somár. Teraz už naozaj bude musieť odpadnúť. Ja odpadnem.
2: A tak sa Milko v podobe škriatka pomstil zlostníkovi za všetky príkoria. Potupený zlostník sa zavrel vo svojej izbe a dlho, predlho sa neodvážil nikomu ukázať na oči. Na dvore si všetci vydýchli, pretože ich už nikto netýral a nerobil si z nich posmech. Kráľovstvo sa naplnilo radosťou a smiechom. No ten smiech zlostníka za každým vydesil, pretože mu vždy pripomenul spravodlivé poníženie, ktorého sa mu dostalo. A Milko? Ten sa ako škriatok vybral do sveta, aby zažil ďalšie škriatkovské dobrodružstvá.

0: Milko prešiel veľa krajín, postretával zvláštnych ľudí a veľa sa o svete dozvedel. Čarovnú moc, ktorú mal ako škriatok, využíval napríklad na pomoc nešťastným zaľúbencom. Trestal nespravodlivosť, ktorej je na svete neúrekom. Navštívil krajiny, kde sa hory dotýkali oblakov, kde v riekach tieklo lahodné víno. Videl paláce vybrúsené z obrovských diamantov. Stretol mnoho krásnych a vznešených žien, no ani pri jednej sa jeho srdce neroztlklo láskou. Po roku putovania sa ocitol v tmavom lese, kde boli stromy také husté a vysoké, že cez ne ani nedovidel na nebo. A odrazu začul zúfalý ženský krik.
1: Pomoc! Nechajte ma! Aj tak vám nič neprezradím!
0: Milko si rýchlo nasadil čiapočku a neviditeľný sa priblížil k miestu, odkiaľ sa krik ozýval. Tam zbadal nádhernú mladú dievčinu priviazanú o strom a pri nej dvoch mocných chlapov. Zdalo sa mu, že ich odkiaľ si pozná.
2: Posledný raz sa ťa po dobrodky pýtam.
3: Ako sa dostaneme na ostrov?
2: Ako sú rozostavené stráže?
3: Aké hlboké je jazero?
2: Koľko poschodí má palác?
3: Čo si mala na obed?
2: To sa ináč pýtaš?
3: No, vyhľadol som, tak som sa nechal uniesť.
1: Nič vám nepoviem. Môžete sa ma pýtať aj do skonania sveta. Svoju paniu a družky nezradím.
2: My to už z teba nejako dostaneme, ty frndolína.
3: No dobre, ale ako?
2: Začneme ju mučiť.
3: Mučiť? Mučiť, no dobre. Ale ako?
2: No nejako strašne. Ju začneme mučiť.
3: Napríklad ju ušteklíme k smrti.
2: Si ty ale somár. Šteklenie predsa nie je mučenie.
3: No, ale je, aby si vedel.
4: Mňa tak v detstve mučili.
2: Čo keby sme jej začali po jednom trhať vlasy?
3: Fuj,
4: áno, aj to je mučenie. O tom som počul.
2: No.
5: Pozrime sa. Veď je to Búk a Drúk zo zlostníkovej družiny. Ja vám dám trápiť mladé dievča. Trochu sa s vami pohrám.
3: Jau! Čo to bolo?
2: To ty, Drúk.
3: Čo ja? Ja nič.
2: Ty, no na môj veru, mne tu niekto vytrhol vlas.
3: Au! A aj mne niekto vytrhol vlas.
2: Zase chceš byť zaujímavý, čo? Neopakuje.
3: Jau! Teraz ma niečo kopnú. Au! Búk! Ja fakt nechcem opakovať, ale aj mňa niečo koplo.
2: Počúvaj, ty frndolína, to sú nejaké tie tvoje čary, čo?
1: Netuším, čo sa to tu deje, ale tak vám treba, mamľasi.
2: Čo sa smeješ, ty Drúk pojašený, he?
3: Búčik, pomoď! Mňa tu mučia!
2: A preto sa rehoceš, čo?
3: To štekli! To sa nedá vydržať!
2: Prestaň, ty trkvas! Veď sme tej frndolíne úplne na smiech!
3: To sa nesmej aspoň ty!
2: Do psej mačky! Som! Ale one! Aj mňa to začalo už tekli! To je strašné!
3: Teraz povedz, že to nie je mučenie!
2: Čo ti ja viem? Ja viem! Mi sa to možno už začalo páčiť!
5: Tí dvaja sú síce celkom smiešní, ale zábavy už stačilo. Dám si dole čiapočku a porozprávame sa ako rovný s rovným.
3: Dobrý deň, praje!
5: Búčik, Drúčik, dlho sme sa nevideli.
2: Ty si ma ale vyľakal.
3: Ty, Búk, veď to je
4: Milko.
5: Presne tak, váš starý kamarát, ktorého ste chceli zastreliť na miesto medveďa.
2: Dobre, mačky, a kde sa tu berieš?
5: Som vždy tam, kde ubližujú bezbrannej žene. Júj, chlapci, nechcel by som byť vo vašej koži. Ešte aj za toho medveďa sa porátame.
6: Zmiluj sa, Milko. Veď to mi nie je sami od seba. To zlostník.
2: Veru, to bolo všetko na zlostníkov príkaz.
5: A to on vám prikázal, aby ste týrali toto nevinné dievča?
6: Áno, on.
5: To vás neospravedlňuje. Aj tak sa s vami porátam.
6: Že som ja hlupák neostal doma hnojky dať, že som sa ja trepal k princovi do služby.
2: Ušetri nás, Milko. Pekne prosím.
5: Ste vy ale hrdinovia. Dobre teda. Vezmite nohy na plecia a zdúchnite, kým narátam do 5. A ak vás ešte raz v živote nájdem niekomu ubližovať, hodím vás oboch do najbližšieho medvedieho brloha.
6: Ďakujeme, Milko. My už nikdy nič nie toto.
2: Nikomu nič nespravíme.
6: No.
2: Poď ty, druh. Nech si to nerozmyslí.
6: Ty, Buk, ale ja neviem vziať nohy na plecia.
2: No čo? Ja zase neviem narátať do 5.
6: Tak teda iba bežme.
2: Ježo!
1: Ďakujem ti, krásny princ, za záchranu. Keby si sa tu nezjavil, kto ho vie, ako by to so mnou dopadlo.
5: Nie som princ. Volám sa Milko. A ty?
1: Marhuľka.
5: Krásne meno. Hneď prerežem lana a uvoľním ti ruky.
1: Ty tých dvoch poznáš?
5: Sú z družiny princa Zlostníka, ktorého, žiaľ, poznám až priveľmi dobre. Ale radšej hovor ty. Kto si? Odkiaľ pochádzaš? A čo od teba chceli tí dvaja?
1: Bude to dlhé rozprávanie. Ten príbeh sa začal už veľmi dávno, v ríši Víl. Krásna víla Kala sa jedného dňa zamilovala do človeka. Jej láska bola taká silná, že Kala nedbala na prosby a vyhrášky svojich družiek a napriek odvekému zákonu sa rozhodla ujsť so smrteľníkom. Postavila si palác, kde začala žiť s mužom, ktorého nadovšetko milovala. Jeho srdce však bolo nestále. A čo skoro o ňu stratil záujem. No Kala ho od seba nechcela pustiť. Sledovala ho na každom kroku a hanobila všetky ženy, ktoré sa zjavili v jeho blízkosti. A tak od nej jedného dňa ušiel a skrýl sa vo vzdialenej jaskyni. Pre Kalu nebol problém nájsť ho. Prišla za ním a prosila ho, aby sa vrátil. Vyhrážala sa, sľubovala mu bohatstvo od výmyslu sveta. No jeho voľnomyšlienkárske srdce nevedela skrotiť. Zlomená a nešťastná k nemu prehovorila tak, že si to každé steblo trávy a každý kvet dodnes pamätá. Ak sa dobre započúvaš, budeš ten príbeh počuť aj v šume tohto lesa.
7: Obetovala som ti všetko, čo som mala. Dala som ti svoje srdce. A ty si mi ho nemilosrdne roztrhal ako divé zviera svoju korisť. Odišla som zo svojho sveta tam, kam nepatrím. A odkiaľ nie je návratu. Keby som chcela, mohla by som ťa za trest premeniť, hoci aj na prašivého kocúra večne vrštiaceho v odkvapových rúrach, alebo na slizkú ropuchu mechriacu sa v blate. Mohla by som ťa pripraviť o tvoju krásnu tvár, aby si už nikdy nezranil srdce žiadnej ženy. Ale najviac ťa potrestám, ak ťa nechám v tejto diere samého s tvojou krásou a kamenným srdcom. Budeš tu trpieť za všetkých neverníkov. Za dlhé roky odlúčenia od sveta ťa čaká mnoho bezsenných nocí, pri ktorých môžeš premýšľať o láske.
1: Kala sa utiahla naspäť do svojho paláca, ktorý preniesla na opustený ostrov v obrovskom azúrovom jazere. Vyhnala z neho všetkých mužov a zbrojnošov a obkolesila sa iba samými ženami. Na stráž postavila odvážne amazonky. Toto miesto nazvala Kráľovstvom radosti a nikdy do nesmel vstúpiť žiaden muž. Čoskoro Kala porodila krásnu dcérku a dala jej meno Zornička. Keď dcérka vyrástla, vrátila sa Kala späť do ríše Víl, kam ju jej družky po dlhých rokoch prijali. Zornička je teraz panovničkou Kráľovstva radosti a ja som jej verná služobnica. Starám sa o Zorničkine kanáriky, pávia, papagáje. Včera mi jeden neposlušník uletel a práve Zorničkin najobľúbenejší. Tak som sa odvážila výjsť z ostrova a hľadať ho, keď ma odrazu chytili tí dvaja zloduchovia. Chceli vedieť, ako sa dostať na ostrov, pretože ich pán, princ Zlostník, sa vraj dozvedel o našej kráľovnej a chce si ju vziať za ženu.
5: Zvláštny príbeh, Marhuľka. Trochu smutný, trochu tajomný. ale zlostníka ani jeho prisluhovačov sa už nemusíš báť. Ani ty, ani tvoja pani.
1: Vieš, Milko, keby som nestretla teba, myslela by som si, že všetci muži sú ako tí dvaja. Nikdy som totiž žiadnych iných mužov nevidela.
5: Všetci muži nie sú krutí, zlí a neverní. Zober ma so sebou na ostrov radosti a presvedčím o tom aj Vílu z horničku.
1: To nesmieš ani vysloviť.
5: Čo?
1: Na ostrov nemôže vstúpiť mužská noha. Zornička plní matkino prianie a sama mužov nadovšetko nenávidí.
5: Mýli sa tak, ako sa mýlila jej matka. Váš ostrov nemôže byť skutočnou krajinou radosti, keď k sebe nepripustíte tých, čo vás zbožňujú, uctievajú a môžu vám byť nápomocní pri veciach, ktoré samé nezvládate.
1: My si vystačíme samé. A už ma prosím nezdržuj, Milko. Si môj záchranca a ja ti veľmi ďakujem, ale teraz už musím naozaj ísť. Vieš, budú sa o mňa báť.
5: Dobre teda, nebudem ťa viac zdržovať. Maj sa krásne, Marhulka. A Zorničku odo mňa aspoň pozdrav.
0: Len čo sa Marhulka stratila v diaľke, nasadil si Milko čarovnú čiapočku a premenil sa späť na škriatka. Rozprávanie o Víle Zorničke v ňom vyvolalo zvláštny pocit, ktorý dovtedy nepoznal. Nevedel na ňu prestať myslieť a neustále si predstavoval, ako asi vyzerá. Tak veľmi ju túžil vidieť. Stačila jediná myšlienka a Milko v podobe neviditeľného škriatka stál na nádvorí nádherného slonovinového paláca. Bez problémov prešiel okolo dvoch strážkyň, vkradol sa do paláca a nepozorovaný sa prechádzal po prekrásnych komnatách vykladaných drahými kameňmi. Odrazu stál pred sálou, z ktorej sa ozývala nádherná hudba a bezstarostný ženský smiech.
5: Tuším, som sa ocitol na nejakom bále. Toľko krásnych dievčat. Tancujú ako víly. Ako by sa nadnášali nad kobercom spávieho peria. Ktorá je asi Zornička? Táto? Alebo táto? Nie, ani pri jednej sa mi zatiaľ nerozbúchalo srdce.
0: Milko prešiel nepozorovaný sálou a na jej konci, v jantárovom výklenku, zbadal sedieť prenádherné stvorenie s alabastrovým čelom, dlhými zlatistými vlasmi a tými najkrajšími nebeskými očami, aké kedy zazrel.
5: To je ona. Moje srdce tepe jej meno. Zornička. Aká je nádherná. Sedí pri klietke, hrá sa s papagájmi, nevidne ako dieťa a vôbec nevie, aká je pritom čarovná.
8: Aký si dnes nepokojný, Pierko? Čo sa s tebou robí? Marhulka ti nedala tvoje obľúbené slničnicové semienka? A vôbec, kde sa celý deň túla?
5: Je nádherná, aj keď sa hnevá. Tak veľmi by som sa jej chcel prihovoriť. Ale keby som sa jej teraz zjavil, určite by sa vyľakala a nahnevala. Počkať. Mám skvelý nápad. Budem sa jej prihovárať ako papagaj Pierko.
9: Marhulka za nič nemôže. Uletel som jej a ona sa vybrala hľadať ma. Zajali ju dvaja zlí muži, no mladenec menom Milko jej pomohol.
8: Ale. Tá Marhulka je teda potvorka.
9: Áno, je.
8: Naučila ťa rozprávať tieto hlúposti, aby ma pobavila?
9: Hovorím čistú pravdu, Zornička. A ešte by si mala vedieť, že ten Milko zahorel k tebe čistou láskou.
8: To je ale naozaj škoda, že nie si takýto vtipný každý deň.
9: Láska nie je žart, Zornička. Milko pri teba nenávratne stratil srdce.
8: Dosť. Toto už Marhulka trochu prehnala. Ani sa nečudujem, že sa celý deň ukrýva. Naučila ťa tieto nezmysly a teraz sa za to hanbí. Pani moja, Pierko, ty si sa vrátil.
9: Vrátil?
8: Čo som sa ťa nahľadala? Musím si trochu vydýchnuť. Zažila som veľké dobrodružstvo. Marhulka, prečo si sa odvážila prísť mi na oči? Ale o čom to rozpráváš?
1: Pierko mi uletel a keď som ho bola hľadať, uniesli ma sluhovia zlého princa zlostníka. Chceli ma aj mučiť, aby zistili, ako sa dostať na náš ostrov. Ale v tom sa zjavil krásny a milý mládenec a zachránil ma.
8: Takže je to pravda? Ako sa volal ten mládenec?
1: Volal sa Milko, pani moja.
8: Milko. Milko. Pierko teda vraví pravdu.
9: Pravdu, pravdu.
8: Ale ako by ma mohol ten cudzinec milovať, keď ma nikdy nevidel?
1: To neviem, pani moja. Ale chcel prísť so mnou na ostrov. Chcel ťa vidieť. No ja som mu to vyhovorila. Spravila som zle?
8: Dobre si spravila, Marhuľka moja. Určite to bol ďalší zloduch, ktorý pod rúškom peknej tváre a milého slova chcel preniknúť do nášho kráľovstva radosti a všetko rozdupať na prach.
1: Ach, kriudíš mu. Mužov síce nepoznám, ale tento bol naozaj iný ako tí, o ktorých u nás chodia chýri. Nielenže bol krásny, ale aj skutočne šlachetný. Za to, že ma zachránil, nechcel vôbec nič.
8: Zakazujem ti povedať o ňom čo i len jedno ďalšie slovo. Asi si sa pomiatla, alebo ťa poblúznil svojimi mužskými čarami, keď ho tu obhajuješ.
9: Nenadávaj, Marhuľke. Milko skutočne nie je taký, akých sa v tomto kráľovstve bojíte.
8: Počuj, Pierko, prestaň, lebo ti zlatým zrnkom zapchám zobáčik.
9: Zapchám.
8: Čo si tak odrazu začal mudrovať? Juj, rozbolela ma z vás hlava. Idem spať. Aj ty si choď odpočinúť, Marhuľka. Zajtra sa porozprávame.
0: Zornička sa celú noc prevaľovala na posteli a predstavovala si záhadného cudzinca. Čím viac si na Milka zakazovala myslieť, tým viac jej behal po rozume.
8: Prestaň na ňo myslieť, Zornička. Je to iba obyčajný muž. Ale ako asi vyzerá a odkiaľ pochádza? Je skutočne taký šľachetný? Nie, nesmiem sa ním zaoberať. Ale je možné, že po svete predsa len chodí muž, ktorý nie je taký, pred akými ma vystríhala mama?
1: Už dosť, Zornička. Veď sa tu ako blázon rozprávaš sama so sebou kvôli komu si, koho vôbec nepoznáš. A ešte je aj muž.
0: Milko nepozorovane vypočul Zorničkine nočné blúznenie. Tešilo ho, že jej nie je ľahostajný, a tak sa rozhodol pripraviť jej prekvapenie. Do rána namaľoval svoj portrét a postavil jej ho k posteli.
8: Čo je to? Kto som dal ten obraz? Čo je to za človeka? Veď je to muž.
1: Juj, čo sa to so mnou robí? Neviem od neho odtrhnúť zrak. Tá tvár. Ach, taká cudzia a preca mi je blízka. Čo to je?
8: Marhuľka, okamžite poď sem!
1: Krásne ránko, pani moja. Čo sa deje?
8: Pozri, čo mi do rána vyrástlo pri posteli. Čo to má znamenať?
1: Nerozumiem, ale veď to je Milko. Je to obraz toho cudzinca, o ktorom som ti včera rozprávala.
8: Dobre to na mňa hráš, len čo je pravda. Koľké prekvapenie.
1: Ale
8: kto iný ako ty mi ho sa mohol v noci dotiahnuť?
1: Nie, to nie. Prisahám ti, pani moja, nemám s tým nič spoločné.
8: Dobre. Dobre, verím ti. Ale aké čary sa to tu potom dejú?
1: Neviem, Veru. Ale ten obraz je naozaj vydarený. Milko na ňom vyzerá celkom ako živý.
8: Klamala by som, Marhuľka, keby som povedala, že mi pri pohľade naň neposkočilo srdce. A práve preto sa bojím. Vôbec neviem, čo sa to so mnou a s celým našim kráľovstvom deje. Och, juj, poďme radšej na raňajky.
5: Som taký šťastný. Jej srdce sa ozvalo tak ako moje. Teraz už len treba vyčkať na ten správny čas.

0: Zornička sedela pri stole plnom dobrôd, no ako si nevedela prísť na chuť krémovým koláčom a ovocným tortám. Aj pečené kurence ju nechávali chladnou. Nemyslela na nič iné, iba na Milka. Ten sedel tajne vedľa nej, obdivoval jej krásu a tešil ho každý jej vzdych, pretože vedel, že patrí jemu. Medzičasom už aj trošku vyhľadol a tak premýšľal, ako sa nepozorovane najesť. Sadol si k Zorničkinmu obľúbenému modrému kocúrovi, chytil mu jeho labkou vidličku a pustil sa do dobrôd tak, že to vyzeralo, ako by si na nich pochutnával kocúr.
1: Pozri sa, pani moja, ako modráčikovi chutí.
2: Napcháva sa vidličkou ako nejaký dvoran.
3: Naozaj?
4: To je ale zábavné.
3: A aj trošku čudné. Všimla si si? Od včera sa zvieratá v mojom paláci správajú ako ľudia.
2: To je nič. Keď som bola včera hľadať pierka, videla som v lese malé chlpaté zvieratka s dlhými chvostmi, ktoré sa naháňali a jašili celkom ako deti. Tie by sa ti určite páčili.
3: To je škoda, že si aspoň jedno také zvieratko nepriniesla.
0: Milkovi nebolo viac treba. Hneď ako začul, že by si Zornička prijala mať opičky, pomyslel si, aby bol na brehu jazera. Pochytal niekoľko opičiek a pomyslel si, aby bol v ďalekej, bohatej krajine, ktorú navštívil počas svojich ciest. Tam dal pre opičky zhotoviť koč a veselé oblečenie a o chvíľku už bol späť v paláci radosti. Vpustil tento rozšantený sprievod do Zorničkyných komnát a tej najmilšej a najšikovnejšej z opičiek strčil do labiek cedulku s odkazom.
3: Čo sa to robí? Čo je to za maškarádu?
1: To sú tie zvieratka, o ktorých som ti rozprávala.
3: Aké sú roztomilé. Ale ako sa sem dostali?
1: To neviem, pani moja. Naozaj sa tu dejú zvláštne veci. Tá malá opička, čo ti vyskočila do lona, drží čosi v ruke.
3: Naozaj? Ukáž? Milujem vás. Neodmietajte ma. Milko.
1: Čo je s tebou, pani moja? Zbledla si.
3: Maruľka moja, zbláznim sa z toho. Cítim niečo, čo som ešte nikdy necítila a veľmi sa toho bojím. Nikdy sa nesmiem stretnúť s Milkom, pretože by som mu mohla podľahnúť. A to nadovšetko nechcem. Juj, prečo sa mi len vplietol do života? Prečo narúša môj bezstarostný pokoj?
0: Milko po týchto slovách veľmi zosmutnil. Nechcel Zorničke spôsobovať bolesť. A keď počul, ako veľmi si nepraje stretnúť sa s ním, rozhodol sa odísť, hoci mu to veľmi trhalo srdce. Hanbil sa za to, že sa tajne potlka po paláci. No predsa si neodpustil zostať ešte jednu noc a byť tak naposledy blízko svojej lásky. Uslal si na prahu jej dverí a zaspal. Keď sa v noci okolo neho prehnala skupinka opičiek, jedna z nich zavadila o Milkovú čiapočku a strhla mu ju z hlavy. Milko sa odrazu z neviditeľného škriatka stal úplne normálnym mládencom, no nič si nevšimol a spal ďalej. Keď sa ráno Zornička zobudila a otvorila dvere, skoro spadla z nôh.
3: Veď to je ten mládenec. Milko! Kde sa tu vzal? Srdce sa mi rozskočí. Už nevládzem so sebou bojovať. Stačil jediný pohľad a porazil ma. Som stratená.
5: Čo ma to popálilo na líci? Slza? Ja asi snívam. Zornička?
3: Milko.
5: Ty ma vidíš?
3: Vidím ťa. Vidím ťa, Milko, a som úplne v tvojej moci. Môžeš ma milovať, alebo zničiť.
6: Dcéra moja, čo si to spravila? Veď ty si ma zradila.
3: Mamička, nehnevaj sa na mňa, prosím, ale ty sama dobre vieš, že srdcu nerozkážeš.
6: Nepoučila si sa z mojej chyby. Teraz za to budeš pikať. Zriekam sa ťa a beriem ti kráľovstvo radosti. Nezaslúžiš si byť jeho paňou.
5: Prosím ťa, Kala, netrestaj svoju dcéru. Ver, že môj cit je úprimný. Ale ak chceš niekoho potrestať, potrestaj prosím radšej mňa.
6: Neverím ti, Milko. Zneužil si podobu škriatka, aby si sa vkradol do paláca mojej céry a skúšal na ňu lacné triky.
3: Čože?
6: Dobre počuješ, Zornička. Ten muž sa s tebou hral.
3: Je to pravda, Milko?
5: Je, Zornička, ale... Ale to všetko som robil iba z lásky k tebe. Keby som nevyužil čarovnú moc škriatka, nikdy by som sa na ostrov nedostal. A ty by si ma nikdy nespoznala.
6: Presne tak to malo ostať na veky. Zornička ťa nepotrebuje.
3: Mama, ale ja... Ja... Ja viem, že bez neho nemôžem žiť.
6: Si hlúpa a nevďačná. Potrestám vás oboch. Teba, Milko, premením na orla. A z teba, Zornička, sa stane myš. Taká je totiž láska. Orol poľuje na myš ako muž na ženu. A nakoniec ju jediným ďobnutím zabije.
2: Dobrý deň.
5: Víla, dobrúška, kde si sa tu vzala?
2: Povedala som ti, že budem strážiť každý tvoj krok. A teraz som prišla za teba a Zorničku poprosiť svoju drahú priateľku. Milá Kala, máš pravdu. Láska vie aj bolieť. Ale to neznamená, že sa jej treba vyhýbať. Veď keby si sa ty nezamilovala, Zornička by sa ani nenarodila. Zamysli sa nad tým.
6: Ach, dobrúška, milá priateľka, nerob mi to všetko ešte ťažšie.
2: Kala, tohto mládenca poznám už dlhý čas. A ver, že Zornička bude v tých najlepších rukách. Zabudni už na starú bolesť a dopraj mladým šťastie.
3: Mamička moja, chcem žiť s Milkom aj napriek bolesti, ktorú bude musieť okúsiť. Život na ostrove by bol bez neho prázdny a nemal by už pre mňa žiaden zmysel.
6: Asi to tak musí byť. Láska si vždy nájde svoju kľukatú cestičku. Prajem vám, aby tá vaša mala šťastnejší koniec. Žehnám vám, deti moje.

Večer s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Vybrali sa raz dvaja chlapi z našej dediny na ďaleké lúčky, aby si obzreli trávu, ktorú by bolo hodno pokosiť. Jeden bol už starý, od večnej roboty v baniach prihrbený, druhý bol mladý, silný a vzpriamený, aj keď už tiež dávno pracoval pod zemou. Obaja cez týždeň kopali malachitovú rudu a niekedy aj čistú meď pre bohatého pána, ktorý si myslel, že mu patrí všetko na svete, aj medený vrch. A tak doň ustavične rýpal a rýpal a nebol by dbal rýpať dovtedy, kým medenú horu celkom nepodkope a kým sa hora nezrúti. Kým sa mu z medenej hory kotúľali peniažky, nemienili jej dať vydýchnuť. Teraz však bola nedeľa, bolo ticho a ani z medenej hory sa neozývali zvyčajné zvuky krompáčov, tak ako vo všedný deň. Bolo počuť len spev vtákov a keď si obaja chlapi ľahli do mekej trávy pod stromom, aby si na chvíľu oddýchli od páliaceho slnka, vtáčia uspávanka im razom privrela oči a oni spokojne zaspali. Starší chlap zaspal tvrdo a chrápal, ani čo by takto drevo pílil. Mladší, volal sa Stepan, mal ale ľahší spánok. Zrazu, ani sám nevedel prečo, precitol, otvoril oči a takmer skamenel od úľaku, keď zbadal, že nedaleko neho na halde rudy sedí akási čudná žena. Mladá bola i pekná, no predsa len akoby nie z tohto sveta. Čierny brkoč mala previazaný ligotavými, priesvitnými, farebnými stužkami. A keď sa do nich oprel ľahký vánok, zacvenžali ako drobulinké zvončeky. I šaty mala iné, ako nosievajú dedinské dievčence. Boli z jemného hodvábneho malachitu a tak sa trblietali, až oči oslepovalo. A v tom Stepanovi konečne svitlo.
1: Mamička moja, veď je to pani medeného vrchu. A kto iný by mohol mať na sebe malachitové šaty?
0: Stepan sa narýchlo prežehnal.
1: Dobre, s nami a zlé, preč. Juj, a či by ma zbadala, keby som vzal nohy na plecia? Vary sa tu len nenechávam opantať nečistými silami.
0: Pravda, že mal Stepan strach. Veď od starých ľudí v dedine neraz počul, že s paňou malachitového vrchu sa neradno stretnúť. No ona, ako by bola počula, čo mládenčekovi preletelo mysľou, zrazu sa zvonivo rozosmiala.
2: Ach, Stepan, Stepan, akýže si to chlap, keď sa ženy bojíš? No čo tak oči vytriešťaš?
0: Stepan sa zahambil. Hoci je aj pani malachitového vrchu nadprirodzený tvor, naozaj sa nepatrí, aby mládenec pred dievkou utekal. A tak sa nesmelo ozval.
1: Nemám kedy po daromnici s tebou čas míňať. Trocha som si pospál a musím ísť ďalej. Trávu si poobzerať.
2: Len sa ty nepretvaruj, vidím ti až do duše, Stepan. Poď bližšie, no, neboj sa, poď. Voľa, čo od teba chcem.
0: Čo mal Stepan robiť? Na roztrasených nohách sa chcel priblížiť k tej trblietavej žene, ale zrazu mal pod nohami celé krdle jašteríc. Mírili sa jedny zelené, druhé belasé, iné zlatisté, ligotavé ani sklo. Sotva mal kam nohu položiť a v tom tá čudná pani zavelila.
2: Nože dávaj pozor, Stepan, nie že mi pošliapeš moje vojsko. Veď ty si veľký ako Valibug a moji vojačikovia sú maličkí.
0: Na to zatlieskala, jašterice sa rozprchli a ona hovorí.
2: Teraz už máš voľnú cestu, pretože ak by si pošliapal mojich sluhov, bolo by s tebou veru zlé.
0: Stepan sa pozrel pod nohy a vidí, že jašterice akoby sa zmenili na prekrásnu vzorkovanú dlážku.
1: Ľudia boží, veď je to medená ruda! A všetky možné druhy. A ako krásne vybrúsené.
0: A ona na to znovu, ako keby mu myšlienky čítala.
2: Tak už si ma spoznal, Stepanuška? Neboj sa, neublížim ti.
1: A koho by sa ja bál? Vari, nie som chlap, čo robí v bani, hlboko pod zemou.
2: No veď práve takého nebojsuje potrebujem.
1: A čo chcete odo mňa?
2: Vravíš, že robíš pod zemou a nikoho sa nebojíš?
1: Veru, nebojím.
2: Ani svojho pána, čo ťa do bane posiela?
1: Nie, pravda, že nie. Ani toho sa nebojím.
2: Tak teda zajtra, keď pôjdete pod zem, bude tam aj ten váš pán. Podídeš k nemu a povieš mu. Pani Medeného vrchu ti odkazuje, ty jeden vydri duch, aby si sa už aj pratal z bane. Ak sa v nej neprestaneš rýpať, pani Medeného vrchu si všetku meď stiahne na miesto, kde sa k nej už nikdy nikto nedostane.
1: Toto, že mu mám povedať?
2: Áno, a nezabudni, ako to povieš. Odkazuje ti, ty vydri duch, aby si sa pratal z Medenej bane. Ak to urobíš, možno si ťa aj za muža vezmem, Stepanuška.
1: Ale čo? A Vary si len nemyslí, že by som si vzal ženu, čo velí jašteričiemu vojsku.
2: No veď dobre, o tom sa ešte pozhovárame. Adam si to rozmyslíš.
0: A v tom pani Medeného vrchu šibla trblietavým vrkočom a zmizla. Stepan, celý rozochvený od strachu, zobudil svojho spiaceho druha. Poobzrali si trávu, trochu pokosili a večer sa vrátili domov. Neborák Stepan sa však v tú noc ani trocha nevyspal. Jedno staj sa len prevaľoval z boka na bok a hlavou mu poletovali neveselé myšlienky.
1: Joj, akože ja len pánovi taký odkaz poviem. To nie je len tak, čo keď prídem o robotu? A povedať nášmu pánovi, že je vydri duch? Keby to aspoň pravda nebola. Lenže je tu veru čistá pravda. Ale keď nepoviem, pani Medeného vrchu si ma nájde a bude po mne. Nož ale či sa môžem pred dievkou, i keď je to pani Medeného vrchu, predvádzať ako dajaký chvastúň, rozdrapovať sa, aký som ja smelý, a potom s babelom mlčať. Joj. Veru bude musieť urobiť tak, ako mi ona prikázala.
0: Povedal si nad ránom Stepan, a aspoň na chvíľočku sa mu podarilo zaspať.

0: Na druhý deň, keď sa chlapi zišli pri bani, zrazu sa tam objavil aj ich pán. Všetci si hneď postrhali čiapky a úctivo mlčali, len Stepan k nemu podišiel a vraví.
1: Včera som sa zhováral s paňou Medeného vrchu. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa na skutku prátal z Medenej hory. Ak do nej neprestaneš hrýpať, stiahne si všetku meď tá, kde ju už nikto viac nenájde.
0: Pánovi sa od tej nevídanej reči naježili fúzy, vlasy mu dubkom vstali, oči mu len tak blískali hnevom a vraví.
2: Čo? Čo? Čože to táraš? Vari si opitý. Alebo si zošalel? Zabudol si, kto pre tebou stojí. Nevieš, komu si sa to opovážil povedať? Na skutku ťa pripravím o robotu a nechám ťa zhniť pod zemou.
1: No, rob ako chceš. Ale ja som dostal rozkaz, aby som ti to povedal.
2: Naložte mu 25 palíc, potom ho uvrhnite do bane a prikovajte ho tam. Dávajte mu iba suchý chlieb a vodu, ale roboty toľko ako iným.
0: Tak aj bolo. Milého Stepana najskôr zbili, potom ho v bani prikovali na dlhú reťaz, aby mohol rúbať rudu. Dozorca sa chcel zapáčiť pánovi, a tak Stepanovi pridelil také zlé miesto, že okrem blata, vody a hlušiny tam nič iné nebolo. A ešte mu aj nakázal, aby toľko a toľko malachitu nakopal.
1: Ej, a kdeže tu ja nakopem malachit? Veď tu ani zrniečka rudy niet. Dávno už mali takéto miesto zatvoriť.
0: Postonkal si Stepan, ale nakoniec predsa len zdvihol krompáč a zaťal ho do hlušiny a blata. Odrazu to len pod krompáčom zacvenčalo a malachica mu pod ním začal sypať, ako by mu ho dakto rukami prihadzoval. Aj blato s vodou zmizlo. Všade bolo pekne sucho a rudy dostatok. Vtedy Stepanovi svitlo.
1: Veď mi dnes robota ide lepšie ako inokedy. Pani Medeného vrchu na mňa predsa len nezabudla.
0: Len čo to dohútal, rozľahol sa vôkol neho trblietavý zvuk, zablislo sa nevídaným svetlom a kde sa vzala, tam sa vzala, zrazu pred ním stála pani Medeného vrchu.
3: Si naozajstný chlap, Stepan. Nezľakol si sa. Dobre si to tomu vidriduchovi povedal. Teraz ja musím dodržať slovo. Poď si teda obzrieť moje veno, kým si ma za ženu vezmeš. Hneď zavolám svojich sluhov. Sluhovia moji verní, snímte tomuto mládencovi putá a nalámte tu toľko malachitu, koľko mu dozorca prikázal. Ale toho najvyberanejšieho druhu samý hodvábny. A ty, Stepan, pozeraj sa, aké veno ti do manželstva prinesiem. Nasleduj ma.
0: Pani Medeného vrchu vykročila a Stepan sa pobral za ňou. Kam sa len pohla, tam sa pred ňou otvárali skaly a odkrývali komnaty. Trblietavé siene všetkých možných farieb. Jedna bola zelená, druhá žltá so zlatými žilkami, v tretej žiarili medené kvety, v ďalšej belasej zase azúrové. Akú farbu mala komnata, ktorou práve prechádzali, do takej farby sa zmenili i šaty pani Medeného vrchu. Raz boli ligotavé ako sklo, potom matné, raz sa zajagali drobnými kryštálikmi, potom boli červené ako najlepšia meď a hneď zase celé akoby zo zeleného hodvábu. Napokon zastali a pani Medeného vrchu vraví.
3: Toto je moje najmilšie miesto. Pozri, Stepan, aká krásna komnata. Všetko je tu z čistej medi. Postele, stoly, stoličky. Steny sú malachitové a na povale kvitnú medené kvietky. Nože si tu na chvíľku sadnime a porozprávajme sa. Tak, čo vravíš, Stepan? Videl si moje veno? Videl si moju výbavu?
1: Videl.
3: No, a teraz čo povieš na ženbu?
1: Nuž... Čo na to povedať? Vieš, ty máš veno ako precára, lenže ja som len chudobný človek, robotník.
3: A Ale veď sa už toľko nevykrúcaj, Stepan. Povedz rovno, chceš si ma vziať za ženu alebo nie?
1: Ako ti to len povedať, krásna pani? Páčiš sa mi. Žiadna iná dievčina sa ti krásou nevyrovná. Ani tá, ktorej som už dal slovo.
3: Tak ty už máš vyhliadnutú nevestu.
1: Mám. Veď vravím, dal som jej slovo, nemôžem ho vziať nazad. A mám ju rád. Volá sa Nastasia.
3: Si naozajstný chlap, Stepanuška. Za to, ako si pánovi môj odkaz odovzdal, som ťa pochválila. Ale za to, čo si teraz povedal, musím ťa pochváliť ešte viac. Neulakomil si sa na moje poklady. Nevymenil si svoju Nastasiu za kamennú ženu. Na, zober si darček pre svoju nevestu. V tejto malachitovej škatulke nájde tvoja Nastasia všetko, po čom túžia vaše pozemské ženy. Sú v nej náušnice, prstene, náramky, retiasky, prívesky a všelijaká iná paráda. Ver mi, že takú krásu nemá hoci ktorá bohatá nevesta.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Ale ako sa teraz odtiaľto dostanem von?
3: Nič sa ty neboj, Stepanuška. Postaram sa o teba. Zaslúžiš si to za svoju odvahu. Aj od tvojho chamtivého pána, od toho vidry ducha ťa oslobodím. Nebudeš už viac pod zemou drieť a aj tak si budeš žiť v hojnosti so svojou ženou Nastasiou. Len na jedno nezabudni. Na mňa už potom nikdy ani len pomyslieť nesmieš. To bude moja ďalšia skúška. Ale teraz si trocha zajec. Iste si po takom ťažkom dni vyhľadol. Sluhovia, ku mne!
0: Len čo pani Medeného vrchu zatlieskala, pribehli jašterice s medenými podnosmi a na medené stoly poukladali tie najchutnejšie jedlá. Bola tam dobrá kapustnica, boli tam i rybacie pyrohy, pečená baranina i pohánková kaša, všetko podľa ruskej obyčaje. Stepan sa do sýtosti najedol, potom vstal a hovorí.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Obdarovala si ma i pohostila, ale teraz by som už naozaj chcel odísť za svojou Nastenkou.
0: Vtedy panie Medenej hory vyhrkli z očí slzy a vraví roztraseným hlasom.
3: Tak teda, s Bohom, Stepan. Želám ti veľa šťastia. Len na mňa už, prosím ťa, nikdy ani len nepomysli.
0: A ako jej tie slzy stekali po lícach, nastavila dlaň a odrazu ich mala plnú hrsť. Len už to neboli slzy, ale zrniečka drahokamov.
3: Tu máš, Stepanuška. Vezmi si ich. Za tieto drahokamy ľudia dávajú veľké peniaze. Pomôžu ti ľahšie žiť, budeš boháčom. Nastav dlaň.
1: Ďakujem ti, pani, za tvoju štedrosť. Ďakujem. Len mi už prosím, ukáž, kadiaľ môžem odísť.
0: Na to pani Medeného vrchu vystrela ruku a pred Stepanom sa otvorila chodba, v ktorej bolo jasno ako vodne. Vykročil Stepan touto chodbou a o chvíľu bol tam, kde ho ráno prikoval dozorca na tom mieste, kde mal z blata vykopať medennú rudu. Len čo tam prišiel, chodba sa za ním zavrela a všetko bolo tak ako predtým. Pribehla k nemu jašterica, znovu mu pripevnila okovy a malachitová škatulka s klenotami pre Nastenku sa tak zmenšila, že si ju ľahko ukryl za košeľou. Potom vzal Stepan krompáč a kopal a kopal. Tak ho pristihol i dozorca. Nestačil sa čudovať, kde Stepan zo samej hlušiny nakopal toľko prekrásneho malachitu. Nahnebal sa. Stepana odviedol na iné, nedobré miesto a to dobré Stepanovo pridelil svojmu bratancovi. Na druhý deň však jeho bratanec nevykopal nič okrem hlušiny a blata. Za to pod Stepanovým krompáčom malachit len tak frkal na všetky strany. Dozorca hneď utekal za pánom oznámiť mu tú čudnú vec. Veď to ani inak nemôže byť, iba že by Stepan zapredal svoju dušu nečistým silám. No pán mu na to odvetil.
2: Pre mňa, za mňa, nech si zapredal dušu, komu chcel.
4: Hlavne, že z toho bude zisk, že budú peniažky. Dobre ma počúvaj. Sľub mu, že ho prepustím na slobodu, ak nájde hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Ale vieš, istota je istota. Čert vie, čo je za tým. Možno ten Chumaj vtedy naozaj vravel pravdu. Možno, že sa naozaj stretol s paňou Medeného vrchu. Stepan nech kope, ale ostatných robotníkov radšej naozaj pošli domov. Vydávam rozkaz, že v baniach pod Medeným vrchom sa viac ruda ťažiť nebude.
0: Dozorca urobil, ako mu pán prikázal. Všetkých robotníkov poslal domov a Stepanovi prikázal nájsť hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Potom ho vraj pustia na slobodu. A na to Stepan odvetil.
5: Nuž, kto by netúžil po slobode? Spravím, čo budem môcť. Ale či sa mi podarí takú hrudu nájsť, to veru sám neviem. To už záleží len na tom, ako sa šťastie zvrtne.

0: Štepan kopal, kopal a jedného dňa naozaj vykopal takú hrudisko malachitu, že bola väčšia ako jeho hlava. Aj tak mu však slobodu nedali a on musel kopať ďalej. Dozorca však o tej hrude ihneď napísal pánovi a ten rýchlo pricestoval až hen z veľkého mesta Peterburgu, aby ju na vlastné oči mohol vidieť. Vypitoval sa, ako to všetko bolo, ale keď mu dozorca nič múdre nevedel povedať, dal si zavolať Stepana a takýto rozhovor s ním nadpriadol.
1: Pozri sa, Stepan, teraz ti dávam svoje šľachtické slovo, že ťa prepustím na slobodu. Ale až vtedy, ak mi nájdeš také hrudy malachitu, aby sa z nich dali vykresať stĺpy vyššie ako storočný dub.
2: A čo je to šľachtické slovo? Raz ma už ošmekli, druhý raz vám na leb nesadnem. Najprv mi daj písmo, že ma prepúšťaš na slobodu a potom urobím, čo budem môcť. Lenže či sa to podarí, to ani ja nemôžem vedieť.
1: Akože sa nepodarí? Musí sa podariť! Je to rozkaz!
2: A okrem toho, aby som nezabudol, aj pre moju nevestu Nastasiu chcem písmo, že ju prepúšťaš na slobodu. Lebo čo už by to len bol za dar, ak by som ja bol slobodný a moja žena nevoľníčkou a vašou podanou.
1: Dobre teda, ty tvrdá hlava dubová. Tu je papier, tu je pero. Týmto prepúšťam na slobodu Stepana a jeho nastávajúcu ženu Nastasiu. Tu máš. Spokojný? No, ale teraz, aby si sa pri kopaní poriadne usiloval.
2: Jaj, nuž to sa veru naozaj zvrtne iba na šťastí.
0: Stepan pravda, že našiel to, čo pán chcel. Veď on už dobre vedel, čo je kde pod zemou. Aj sama pani Medeného vrchu prišla ako na zavolanie, len čo si pomyslel, že by bolo dobre, keby mu pri robote pomáhala. Vykresali z malachitu stĺpy podľa pánovej vôle, vytiahli ich z bane na svetlo Božie, pán ich dal naložiť na vozy a poslal do najväčšieho chrámu v Peterburgu. A Stepan konečne dostal slobodu a mohol sa oženiť. Lenže odvtedy, ako by sa po pokladoch Medeného vrchu zem zľahala. Nebolo tam už ničoho, kvôli čomu by sa oddalo pod zem sa spúšťať a kopať. Iba ak by sa niekomu páčilo v blate a hluštine sa premrvať. Po medi nezostalo ani chýru, ani slichu. Po malachite ani pamiatky. A napokon tam celú baňu aj tak zatopila voda. Nuž a ľudia z okolia rozprávali, nevedno, či je to pravda, že to sa pani Medeného vrchu nahnevala za to, že jej ten peterburský pán už naozaj dočista baňu vybielil.

0: A chcete vedieť, ako to bolo potom všetkom so Stepanom? Nož, najskôr Nastasii podaroval tú malachitovú škatuľku plnú drahokamov. Niečo z nich popredali, aby mali peniaze pre začiatok. Niečo si Nastasia odložila na ženskú parádu. Potom sa Stepan s Nastasiou oženil, postavili si veľký dom, mali pekné zdravé deti a žili si ako páni. Dobre im bolo spolu. Len Stepan občas zosmutnil, keď si spomenul na pani Medenného vrchu, ako sa s ním lúčila a ako mu prikazovala.
1: Tak teda, s Bohom, Stepan, chod za svojim šťastím. Želám ti, aby si ho v živote našiel viac, ako si našiel malachitu v mojich baniach. Čo som mala, som ti zo štedrého srdca dala. Viac už nemám, lebo ľudská chamtivosť nepozná hraníc. Veď si sám videl, keď sa boháčovi zachce, neváha pre majetok bárza aj horu podkopať. A tak ťa prosím, Stepan, gazduj si s tým, čo som ti dala. A už nikdy na mňa nepomysli. Už ma nikdy viac na pomoc nevolaj.
0: Stepanovi sa však nepodarilo celkom zabudnúť na krásnu a láskavú pani Medeného vrchu. Veď nebyť jej štedrosti, veru by sa on nikdy aj so svojou Nastasiou a svojimi deťmi tak dobre nemal. A tak, keď si na ňu sem tam spomenul, ani mu na um nezišlo volať ju na pomoc. Veď gazdoval dobre a múdro, tak ako mu nakázala a preto si aj dobre žil. Na pomoc ju nevolal. To nie, no vďačnosť k nej prechovával vo svojom srdci po celý život. A keď už bol veľmi starý, prezradil svoje tajomstvo vnúčatám a tie o ňom zase porozprávali svojim vnúčatám a tie zasa svojím. A tak sa stalo, že ste príbeh o pani Medeného vrchu dnes počuli aj vy. Páčil sa vám?

utíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá plač.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: si lepší svet, veď patrí nám.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: vaše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa.
1: Bola jedna hodina. Počúvaš detské rádio. Počúvaš detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.